Pirmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais galimas trumpas lietus. Vėjas daugiausia šiaurinių krypčių 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Pirmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais galimas trumpas lietus. Vėjas daugiausia šiaurinių krypčių – 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną – apie 19 laipsnių šilumos.

Pirmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais galimas trumpas lietus. Vėjas daugiausia šiaurinių krypčių 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

Pirmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais galimas trumpas lietus. Vėjas daugiausia šiaurinių krypčių – 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Sparčiai populiarėjantį vaikinų grupė Sad Boy Lalūnos eteryje pristato naują dainą Akys nemeluoja. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, daina, kurioje save atpažinti gali kiekvienas, kalba apie akimirkos trapumo žavesį, kai viskas telpa viename žvilgsnyje. Tai daina apie jausmą, kuris ko gero artimas kiekvienam. Daina kalba apie akimirką, kai atrodo, kad laikas sustoja, o viskas aplinkui tobula. Neslepiama, kad daina gimė iš asmeninių išgyvenimų. Neseniai su žmona atostogavome Italijoje, kaip tik būdami ten pirmą kartą viešai pranešėme apie mums ypatingą gyvenimo įvykį – šeimos pagausėjimą. Iki šiol atsimenu vieną akimirką, kai atrodo, kad laikas sustojo, aš žiūriu į savo žmoną ir jaučiuosi nepaprastai laimingas, o iš jos akių žvilgsnio matau, kad jaučiasi lygiai taip pat. Taip kilo dainos pavadinimas Akys nemeluoja. Kalbėjo grupės Sad Boy narys, muzikos ir dainų autorius Edgaras. Linkėdami kuo daugiau tikrumo ir teigiamų signalų, naujausią vyrukų dainą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos naujienų.
2: Sad Boy, Akys nemeluoja.

0: Nauja diena.
1: Nuo šiandien dėl rekonstrukcijos darbų laikinai uždaromos dvi keltų švartavimosi krantinės naujojoje perkeloje. Vienu metu kursuos tik du keltai, todėl transporto priemonių ir keleivių perkelimas gali užtrukti ilgiau, ypač piko valandomis. Raginama keliones planuoti iš anksto. Jaunos šeimos nuo šiandien galės teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti. Prašymai nebus stabdomi. Juos pateikti galės visi paramą norintys gauti gyventojai. Prašymai laukiami nuo 9 ryto iki penktadienio vidurdienio. 2026-ieji Klaipėdoje paskelbti socialinės atsakomybės metais. Jiems baigiantis, gruodžio mėnesį bus apdovanoti šioje srityje dirbantys ir miestui labiausiai nusipelnę žmonės bei organizacijos. Uostamiesčio savivaldybės svetainėje šiandien atsiras speciali platforma, kurioje iki spalio 5-osios bus galima teikti kandidatus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, protarpiais gali nestipriai palyti. Vėjas šiaurinių krypčių 2-7 m/s, bus iki 19 šilumos.

0: Labas rytas visiems, šį šiltą, iš karto noriu pabrėžti šiltą pirmadienio rytą. Net jei atrodo už lango, žinokit, kokia lapkričio 14, ne rugsėjo 14, visiškai priešingai. Kai tik patekau į lauką, galvojau, oho, kaip miela ir toks visiškai aksominis rytas. Žinot, jie lik prie kokio velveto būtumėt prisiglaudę. Tai labai šiltas rytas, 15 šilumos, gal 15 ir neskamba labai daug, bet matyt vėjo nėra, tai labai taip malonu. Vienas kitas lietaus lašas bus, ir patys matot, ar ne, bet toks jau yra tas rugsėjis ir ruduo. Labas rytas kiekvienam, kuris jau atsibūdo, kuris važiuoja, kuriam dar sunkiau, lėčiau, tas vaizdas reguliuojasi, nieko. Greit tuoj prasidės šurmulys, daug garsų, daug įvairiausių istorijų kolegų po savaitgalio ir be abejo klasės draugų. O ką sako astrologai, tai pirmadienį verta imti sunkių, nemalonių darbų, kurių paprastai stengiatės išvengti, vis dėlto šį kartą sako, pavyks gana sėkmingai veikti susikaupusias problemas. Diena tinkama ir darbui su sudėtinga informacija, sunkiai įkandamų dalykų mokymuisi, tiesa būkite atidesni su pinigais ir pasisaugokite sukčių. Šiandien diena yra palanki žemės darbams, daugiau į ją žiūrėkite. O sako, kad neit užkėlus aukštai nosies, ar ne? Na ir jeigu prisimenat, ką sapnavot, pranašiški tie sapnai pildysis per savaitę. Gerą ženklą šiandien, jeigu rasite monetų ir jeigu vardų gatvėje kelis kart jos pašauktų ar išgirstumėte varpelių skambėjimą. Na, varpelių skambėjimą turbūt galima išgirsti, jei kur nors keliausite netoli ugdymo įstaigų. Ten varpelį tikrai turėtumėte girdėti. Keliauju į dienos kalendorių, rugsėjo 14-oji, pirmadienis. Šiandien sveikiname Saulę, Tanitą, Santą, Eisviną, Kresenciją ir Kresencijų. Šiandien šie žmonės švenčia savo vardo dieną. Jeigu ir jūs švenčiat, nors jūsų vardo dienos neparašyta, aš siunčiu linkėjimus ir jums. Gražaus pirmadienio prasidedančio, visai netrukus 7 valandą jūs jau laukia naujausios Lalūno žinios, o po 7 jau ir astrologinė prognozė.
1: Ryto žadintuvas.

0: Reikjaviko gatvėje liepsnojo butas. Priims jaunų šeimų prašymus paramai būstų įsigyti. Eteryje 7 valandos žinios. Labas rytas. Bendrasis pagalbos centras pranešė, kad vakaro Uostamiestyje Reikjaviko gatvėje 4 aukšte atvira liepsna degė butas. Gaisro metu nukentėjo moteris, jį nugabenta į ligoninę. Buvo evakuoti viso daugiabučio namo gyventojai. Jaunos šeimos nuo šiandien galės teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti. Prašymai nebus stabdomi, juos pateikti galės visi paramą norintys gauti gyventojai. Prašymai laukiami nuo 9 ryto iki penktadienio vidurdienio. Dėl rekonstrukcijos darbų nuo šiandien laikinai uždaromos 2 keltų švartavimosi krantinės naujojoje perkeloje. Vienu metu kursuos tik 2 keltai. Transporto priemonių ir keleivių perkelimas gali užtrukti ilgiau, ypač piko valandomis. Raginama keliones planuoti iš anksto. 2026-ieji Klaipėdoje paskelbti socialinės atsakomybės metais. Jiems baigintis gruodžio mėnesį bus apdovanoti šioje srityje dirbantys ir miestui labiausiai nusipelnę žmonės bei organizacijos. Uostamiesčio savivaldybės svetainėje šiandien atsiras speciali platforma, kurioje iki spalio 5-osios bus galima teikti kandidatus. Klaipėdos miesto istorinėse dalyse nemokamai visus į tualetus įleidžiantys maitinimo įstaigų verslininkai į savivaldybės biudžetą nesumokės 17 tūkstančių. Tai maždaug 7 000 daugiau nei prieš metus. Pasinaudoti šią nekilnojamojo turto mokesčio lengvata pretenduoja 12 įstaigų. Jos už viešo tualeto paslaugas taupys nuo 400 iki 3 000 eurų. Visgi, finansų skyriaus vedėja Kristina Petraitinė teigia, kad miestui tai yra pigiau nei statyti daugiau viešųjų tualetų.
1: Gali būti suteikta nekilnojamo turto mokesčių lengvatų už 17 tūkstančių. Tos pačios įmonės buvo ir praėjusiais metais buvo 13 įmonių, vienos neliko, labai gaila mūsų senamestyje. Tai tikrai nebrangiai kainuojanti priemonė, 17 tūkstančių, jeigu kainuoja savivaldybei vieno konteinerinio tualeto išlaikymas per metus 9,5 tūkstančio eurų, o vien įrengimas daugiau nei 200 tūkstančių eurų. Tai aš tai matau šiek tiek kaip platesnė tokia priemonė, kai yra kaip ir toks susitarimas, kad verslas gauna paskatą, o miestas ir jo lankytojai realiai prieinama paslauga. Tad, sakykime, tualetų lengvata ar ne, nu, tai aš manau, kad iš tikrųjų tai yra tik viena iš sąlygų, tas sanitarinių mazgų prieinamumas, bet pats tikslas yra tikrai gerokai platesnis, tai skatinti tą senamiesčio miesto centro gyvybingumą ir palaikyti ten ištisus metus veikiančius verslus. Kodėl sakau, kad tai viena, nes, pavyzdžiui, kitos paskatos taip pat yra taikomos, kaip ir tas nemokamas parkavimas pietų metu. Kad tikrai dėl šitos paskatos eitų ir darytų čia verslą, tai nėra taip, tai nėra tokios didelės sumos, bet tai yra tiesiog palaikymas ir paskata, kaip aš sakau.
0: Savaitgalio Uostamiestyje vykusiame Vlado Garasto taurės krepšinio turnyre triumfavo Klaipėdos Neptūnas 87-78, nugalėjo Rygos Zeli komandą. Turnyre nebuvo mažojo finalo rungtynių, jose turėjo susitikti Šiaulių ir Baku Sabah klubai, tačiau Azerbaidžano komanda žaisti atsisakė. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vietomis galimas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų 2-7, diena bus 18-19 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7 valandos ir netrukus 4 minutės.

0: sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna, plačiau girdima,
1: labiau mylima.

O aš jaučiu jūs, kad jau norėtumėte išgirsti astrologinę prognozę, tad prašom jūsų dėmesį, kaip ir įprasta, pradedame nuo avino ženklo. Avinai, bendraujant jums pavyks rasti kompromisą net ten, kur anksčiau nuomonės išsiskyrė, vertėtų rimčiau pasirūpinti dienos režimo mityba, pakaks ryšto keisti netinkamus įpročius, tačiau persistengti taip pat nereikėtų. Jaučiama atsiras daugiau laiko pokalbiams apie vaikus ir bendram laisvalaikiui, daugiau atsargumo reiktų vairuojant, sportuojant ar atliekant darbus rankomis, raskite laiko pasivaikščioti. Dvyniai, vienišiems bus daugiau galimybių susipažinti renginiuose, kūrybinėje aplinkoje ar užsiimant bendrą veiklą. Energijos gali būti daug, tačiau ir persitempimo tikimybė didelė. Vėžiai bendraujant gali sustiprėti noras būti labiau išgirstiems, tačiau nereikėtų pamiršti ir partnerio poreikių. Nevertėtų prisiminti senų nuoskaudų, jei kiltų ginčas. Reguliarus režimas padės geriau suvaldyti energijos svyravimus. Štai liūtam naudinga pasinaudoti turimais kontaktais, palanku bendrauti, kur nors trumpam išvykti ir atviriau pasikalbėti. Mergelės, venkite pokalbio, kad paverstumėte kito žmogaus klaidų sąrašų. Kūno signalai gali paskatinti rimčiau pasirūpinti savimi, padės darbo ir poilsio režimas, reguliari mityba ir judėjimas. Svarstyklėms nereikėtų konfliktuoti su vadovybe ar skubiai keisti profesinės krypties vien dėl nepasitenkinimo viena situacija. Palanku bendrauti, turintiems partnerį lengviau bus kalbėtis apie bendrus norus. Tai skorpionams svarbu, kad vienas nesutarimas neužgoštų to, kas santykiuose iš esmės yra gerai. Svarbu nepersistengti užsiimant fizinę veiklą ir atidžiau vertinti organizmo siunčiamus signalus. Šauliai daugiau dėmesio gali pareikalauti paskolos, mokesčiai, visi šitie rūpesčiai, nenumatytos išlaidos, todėl rizikingiems finansiniams sprendimams ne pats geriausias laikas. Ožiaragiai, kasgi jums šiandien gali paštrėti konkurenciją profesinėje partnerystėje, todėl sudarant sutartis ir rengiant bendrus projektus, geriau viską iš anksto aiškiai apibrėžti. Vandeniams gali gerokai padidėti darbo krūvis, todėl svarbiausia bus neprisimti kuo daugiau darbų, o efektyviai paskirstyti jėgas. Namuose buitinės pareigos gali tapti didesne ginčių priežastimi, todėl geriau aiškiai pasidalyti darbais. Žuvis, taip, gali padidėti išlaidos būstui, remontui ar šeimos reikmėms, o skuboti sprendimai šioje srityje kainuoti daugiau nei planavote. Palankus laikas atviriems pokalbiams pavyks išsiaiškinti tai, kas anksčiau buvo nepasakyta, o organizmui atsigauti dabar gali prireikti daugiau laiko, todėl nereikėtų toleruoti nuolatinio nuovargio. Visai netrukus bandysiu ieškoti, kuriame mieste skamba Laluna, tad jeigu norėsite gauti dovanų jau šį penktadienį firminius Lalunos marškinėlius, budėkit prie telefono, kad galėtumėte paskambinti ir pasakyti, kuriame mieste skamba Laluna.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
3: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
5: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
6: Volare.
7: Moki dainuoti, nebijai scenos ir mėgsti keliauti. Žvėjų rūmų mišrus choras Kantarė kviečia prisijungti dainuojančius vyrus. Dainorėlį, parašyk žinutę Kantarė Facebook puslapyje.

0: Taip, puikiai žinote, dabar mūsų daugiau, nes mūsų Lalūna skamba plačiau ir mes norime išgirsti, kur Lalūna skamba, kokiame miestelyje, kaimelyje skamba Lalūnos balsai, garsai, mūsų dažnis, tad laukiam skambučių 390-800, paskambinkite ir pasakykite, jau labas rytas. Labas rytas. Sveiki, kas paskambino?
1: Marija.
0: Marija, kur skamba Lalūna?
1: Klaipėdai.
0: Klaipėdai. Nusprendėjai, kad niekas dar nesakė Klaipėdai, tai tu pasakysi, kad Klaipėdai, taip?
1: Jo.
0: Gerai, registruojam tave, kur keliauji vėja?
1: Į mokyklą.
0: Į mokyklą jau, gerai, anksti rytas prasideda vaikam, tai po savaitgalio tokio šilto ir visai neblogo, malonaus ar ne, ypač šeštadienis koks buvo gražus. O mes šiandien sveikinam Mariją, kuri nusprendė paskambinti iš Klaipėdos. Ir tai yra tiesa, be abejo, Klaipėdai skamba radijos stotis Lalūna, registruojame ją. Ir jau penktadienį vieną iš šios savaitės, per visą šią savaitę tikrinsim, kurgi skamba Lalūnos balsai ir garsai. Registruosim ir jau pasveikinsim dovanodami firminius Lalūnos marškinėlius.
2: Lalūna Klaipėdoje 94,9.
3: Lalūna Šilutėje 88,9.

Ugniagesiai gelbėtojai vakar gavo iškvietimą į Lezo teritoriją. Teigiama, kad granulės gaminančioje bendrovėje Neo Group įvyko sistemos užsikimšimas, o po to sekė ugnies pliūpsnis. Apdegė aplink esančios degios medžiagos, buvo uždūmintos patalpos. Rimtesnės žalos išvengta, gerai suveikė įrengta priešgaisrinė sistema. Žmonės nenukentėjo. Primenama, kad Kartenos seniūnijos Gintarų Piliakalnio 100-metis ąžuolas pretenduoja tapti 2026 Lietuvos medžiu. Balsuoti už šį galiūną jau galima nuo šiandien. Balsavimas vyksta svetainėje arboristai.lt. Savaitgalį Uostamiestyje vykusiame Vlado Garasto taurės krepšinio turnyre triumfavo Klaipėdos Neptūnas. 87-78 nugalėjo Rygos Zeli komandą. Turnyre nebuvo mažojo finalo rungtynių. Juose turėjo susitikti Šiaulių ir Baku Sabah klubai, tačiau Azerbaidžano komanda žaisti atsisakė. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis galimas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų 2-7, diena bus 18-19 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +16. 7:31 min.

0: Kai atsikeliame, atsibundam ir pamatom, kad vakar vakare pamiršom telefoną įkrauti, ar ne? Galvoj, kaip negerai, kaip dabar bus. Tai lygiai taip pat ir Gym Plus sako, Klaipėda pakolkas įkrauta 99%, o paskutinis procentas galite būti jūs. Jau šiandien, 18 valandą, Molo Gym Plus atveria duris. Viskas paruošta naujam sporto ritmui, modernios treniruočių erdvės, Recovery Plus, soliariumai, pirtis ir dar daugiau. Belieko tik vienas dalykas. Jūsų pirmas žingsnis pro duris. Ateikite ir įsikraukite drauge.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?

0: Старину Дрюкова. Старину Дрюкова. Старину Дрюкова.
1: Jeigu kas prieš tai kelias dienas skundėsi, kad žvelgia į savo socialinį tinklą ir mato vien tik tai spalvotus sportinius aprėdus, ar ne, kai mes nusikėlėm į 80-osius, čia daugelis susirgo to virusu, tai aš ką tik pažiūrėjau, mūsų nuotraukos peržiūros yra daugiau nei 500 000, tai išties didžiuliai skaičiai vakar mano socialinis tinklas, žinokit, buvo vien Celine Dion dainos ir buvo taip gera žiūrėti ir ašaros kaupėsi akise, kaip jau tik tai, ką jį jaučia, nors turbūt neįmanoma to apsakyti žodžiais, davė pažadą dar 2022 metais, kai pranešė pasauliui serganti reta nepagydoma neurologinė liga, jis sakė, aš sugrįšiu ir jis sugrįžo, buvo neįtikėtina matyti, visi turo bilietai yra išparduoti ir pirmasis pasirodymas Paryžiuje prieš 30 tūkstančių gerbėjai susirinkusi, kurie nuo pat pirmos dainos su tokio ovacijom ją pasitiko, tai Mirga dabar socialinis tinklas, aš labai džiaugiuosi. Taip gera matyti ją, taip gera girdėti jos dainas. Todėl nenuostabu, jeigu ir jūsų socialiniai tinklai buvo pilni Celine Dion, tai ir viena iš dainų Dvikovoje taip pat priklauso jai.

parinkau vieną iš energingesnių kūrinių, nes tie, kurie kūriniai supurto, tai jau kažkaip ryte gal nelabai, ar ne? Tik to. Ir dar vieni dalyvaujantys šiandien dainų dvikovoje, tai grupė Roxette, kurių taip pat neįmanoma pamiršti.

0: Gerai, o dabar jau reikia man pakalbėti su jumis, gana man čia vienoje studijoje išnekėti. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Renkamės tarp dainų, kas paskambino.
1: Sonata paskambino.
0: Sonata.
1: Abi dainos, nu, visiškai nustatęs, bet šiandien gal prie Roksetų.
0: Gerai, ačiū Sonata jums už balsą. Tai taip, visos dainos yra geros. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Monika.
0: Monika, labai gerai nusiteikus girdžiu.
1: Taip, nes vaikai liepia skambinti, tai prisiskambinam, labai džiaugiamės.
0: Labai gerai, linkėjimai vaikam, gerai, sako mamytei. Tai kuri daina, ką nusprendėt?
1: Sprendžiam už antrą.
0: Už antrą dainą, gerai, už antrą dainą. Ačiū jum už balsą. Teisingai vaikai, taip ir darykit, liepkit tėvams skambint. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Arba patys skambinkit, kas paskambino?
2: Kotryna.
0: Kotryna, saky, kuri tau patiko daina labiau?
2: Antra
0: daina patiko. Tau pačiai ar kažkas sakė, kad už ją balsuot?
2: Pati sugalvoj.
0: Labai malonu, Kotryna. Tai ačiū tau, tu padėjai galutinį tašką. Šiandien laimi dvikovoje Roksetai klausdami. Kaip laikotės?
3: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Дыхова.

0: Žvelgdama į programėlę, matau, kad pareigūnai būdi prie perijų, turbūt prie ugdymo įstaigų, stebėdami, kaip laikomės kelių eismo taisyklių, kaip yra atvežami vaikai, kaip paleidžiami, kaip mes juos praleidžiame turbūt per perėją. Ir mokyklos gatvė, matau, yra visiškoje spūstyje. Debreceno gatvė taip pat visa raudonuoja. Nei ten. Gedminų gatvėje taip pat yra sudėtinga važiuojantiems. Taikos prospektas yra pilnas automobilių. Bet situacija dar yra kontroliuojama, turbūt galėtumėm taip pasakyti. O dabar, žinokit, jeigu jau lukuriuojat spūstyje, aš turiu jums pasiūlymą pagalvoti apie savo vaikų laisvalaikį. Atras, kurk, tobulėk, o dabar ir laimėk. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras kviečia į trumpą žaidimą, atidžiai klausyti klausimo, pateikti teisingą atsakymą ir dovana gali būti jūsų. Žaidžiam, gerai? Daugiau informacijos apie būrelius jūs rasite internete kvlc.lt, o aš turiu dovaną, ir tai yra dvigubą dovaną, tai yra Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro kuprinėlė ir gertuvė. Tai yra tai, ko reikia keliaujant į įvairius būrelius, ar ne, įsidėt daiktų į kuprinytę ir be abejo turėti gertuvėje vandens, nes jau kas jau visada troškina, ar ne, norisi atsigert, atsigaivint. Tad, mėlieji, atsakykite klausimą, 390-800 paskambinkit ir dovana atiteks jum. Labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
1: Renata.
0: Renata, pamenat būrelį, kokį lankėt?
1: Šokius.
0: Šokius. O ką daugiau, ar ne? Atsakykit, kiek klubų yra Klaipėdos vaikų laisvalaikio centre? 5, 7 ar 9?
1: Klubų.
0: Klubų, taip.
1: Pasitik, ai, klubų.
0: Apie lubas gal nekalbėkim. Kiek sakot?
1: 5.
0: 5 sakot jūs ir gaila, bet taip buvot gerai nusiteikusi, aš turiu jūs nuliūdint. Ne 5 yra klubai vaikų laisvalaikio centre, daugiau, liko 2 variantai, sveiki gyvim.
1: Aš ir vėl paskambinau.
0: O, kaip gerai.
1: Renata.
0: Renata. A, jūs tą patį ką tik, kur skambinot?
1: Taip.
0: O, kaip taip įvaloma. Gerai, rinkitės toliau.
1: Liko kokie dabar atsakymai?
0: 7 ir 9.
1: 7.
0: Gerai, pataikėt, viskas. Šiandien už atkaklumą, neįsivaizduoju, kaip jums tai pavyko prisiskambinti, kai skambina šitiek daug žmonių, bet o ko ne. Jeigu būna pirmanis vis kitoks, ar ne? Negi dabar sugadinti žmogui nuotaiką, pasakyti, ne, negalite dalyvauti. Aišku, kad galit. O svarbiausia, kai esate pasiruošę ir norite, kad ir jūsų vaikai dalyvautų, vaiko smalsumas virsta talento, laisvalaikis naujais atradimais. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras yra net 7 klubai visame mieste. Draugystė, Liepsnelė, Saulutė, Švyturys, Želmenėlis, Žuvėdra ir Molas. Kūryba, technologijos, robotika, sportas, teatras, dainavimas, šokis ir dar daugiau. Nauji draugai, nauji iššūkiai, nauji talentai. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras, atrask, kurk, tobulėk. O daugiau informacijos jūs rasite internete kvlc.lt.
2: Reklama.

neatpažinto objektą, situacija šiandien žadoma aiškinti su kariuomenės vadovybė. Vakar prie Lenkijos sienos su Ukraina Rusijos dronas atakavo iš Kyjivo į Varšuvą vykusį keleivinį traukinį, laimė niekas nenukentėjo. Teigiama, jau prieš pat smūgį geležinkelio stotyje lankėsi buvęs Jungtinės karalystės premjeras Borisas Johnsonas, buvęs CGA direktorius, vienas artimiausių Vokietijos kanclerio patarėjų ir kiti Europos šalių pareigūnai. Praėjusią naktį Ukraina smogė Sočiui, mieste ir jo apylinkėse kilo gaisrai bei sprogimai. Trumpas pareiškė, jog įspėjo Zelenskį nebeatakuoti Rusijos naftos perdirbimo gamyklų ir nustoti naikinti dizelinį kūrą šioje šalyje, nes atakos sukelia jo stygių ir kenkia pasauliui. Jungtinių valstijų prezidento teigimu, Ukraina turėtų taikytis į kitus objektus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius vizitą Ukrainoje vakar pradėjo Lucko mieste, kur susitiko su šalies ministru pirmininku Serhijumi Koreckiu. Buvo aptariama parama Ukrainai ir jos poreikiai artėjant žiemai, taip pat kultūros klausimai. Toliau suplanuoti susitikimai su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir aukščiausiosios rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku. Savaitgalį vykusiuose Švedijos rinkimuose įtempta kova, suskaičiavus 93% balsų, socialdemokratų vadovaujamas kairiųjų blokas nežymiai pirmauja prieš liberaliąją konservatyvėje nuosaikiųjų partiją, kuriai vadovauja Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas. Nepaisant diskusijų dėl visuomenės pasitikėjimo Vokietijos kancleriu, jo vadovaujama konservatyvi krikščionių demokratų sąjunga vietos rinkimuose Žemutinės Saksonijos žemėje turėtų tapti stipriausia partija. Tai rodo rinkėjų apklausų rezultatai. Izraelio kultūros ministras paragino atimti pilietybę dokumentinio filmo apie Gazos ruožą kūrėjams, kurie pelnė apdovanojimus. Politikas apkaltino juos valstybės išdavystę. Esą režisieriai norėjo pakenkti savo tėvynei tam, kad sulauktų aplodismentų iš antisemitų visame pasaulyje. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis galimas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų 2-7, diena bus 18-19 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plius 16. 8:03.

0: tikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna, plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Ryto paštas.
1: Savaitgalį virė dangėje kovos, Dangės ralis festivalis, iš ties buvo labai tokia smagi šeštadienio atmosfera, visas gyvas senamestis su dainom, su palaikymo, įvairiausiais šūkiais, netruko ir komandų palaikymo ir visai nieko nesusiję žmonės stojo, plojo ir padėjo, atrodo, kartu ir kloti į taktą, tai dariusiems festivalio sumanytojas, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas, teigia, kad renginys gimė iš noro puoselėti jūrinės tradicijas, ypatingą reikšmę skiria komandiniam darbui, kuris būtinas ir laive, ir festivalio rungtyse. Festivalyje dalyvaujančios komandos yra po 20 žmonių, retas sportas turi tokias komandas, sakė Aleksandras Kaupas. Na ir, sako, dalyviai ne tik ir kloja, bet ir mokosi rišti mazgus, gaivinti žmogų, o edukacijos susipažįsta su jūrinėmis specialybėmis, džiaugiamasi sugrįstančiais dalyviais ir svarsto netgi apie renginio plėtrą. Tai palinkėsim sėkmės ir linkėjimai visiems, kurie dalyvavote. Labai šaunu buvo jūs visus stebėti tą bendrystę ir kaip sugebate vieni kitus palaikyti. Štai Vakarų Ekspresė rašo, kai kurie mokesčiai miestiečiai gali tikėtis didesnių kompensacijų už būsto šildymą, brangstant malkoms, granulėms ir medžio pjuvenų briketams didėja ir sumos, pagal kurias ateinančią žiemą bus apskaičiuojamos kompensacijos už šildymą gyventojams, kurie savo būstą šildo būtent šiuo kuru. Klaipėdos tarybos sprendimo projekte nurodoma, kad granulių tonos kaina gali didėti 68% ir siekti 473 eurus, brigetų 53% iki 383 eurų, o beržinių malkų kubinio metro kaina iki 76 eurų. Savivaldybė aiškina, kad tokį augimą lemia padidėjusios kuro kainos rinkoje. Dar viena žinia, vyriausybė pritarė, kad valstybei priklausantis Klaipėdos universiteto botanikos sodo mokslo pastatas būtų perduotas švietimo mokslo ir sporto ministerijai, o vėliau pagal pasitikėjimo sutartį perleistas valdyti Klaipėdos universitetui, rašoma Klaipėdos dienraštyje, uostamiestyje, Kretingos gatvėje 92 esantis nekilnojamasis turtas bei šalia esantis pešiųjų dviratininkų takas pirmiausia bus perduotas. Kaip ir minėjau, švietimo mokslo ir sporto ministerijai. Vėliau ministerijai registravus daiktinės teisės nekilnojamo turto registre. Pagal pasitikėjimo sutartį 99 metams botanikos sodo mokslo pastatas bus perleidžiamas Klaipėdos universiteto veikloms vykdyti. Teigiama šiose patalpose prasidės, kaip čia pasako, universiteto organizuojami pažintiniai užsiėmimai, parodos, edukacijos, organizuojami seminarai, vyksta, puikiai žinot, ar ne, daugelis iš jūsų ir dalyvaujate. Taip, ką dar galėčiau jum papasakot apie tai, kas vyksta Klaipėdoje, jau aptarėm. Na ir dar dainų dvikovoje aš pakalbėjau apie Celine Dion, ar ne, tai kai ji scenoje pasirodė juoda suknelė ir masyvių deimantų vėrinių, pasipuošusi atlikėja, užtraukė dainą, sako, buvo kurtinančios ovacijos, jau po pirmojo kūrinio metu emocijos paėmė viršų. Celine Dion sunkiai tvardė ašaras, jos balsas virpėjo ir lūžinėjo nuo užplūdusio jaudulio, tačiau netrukus suskambus, sako, dainai, sako, ašaras pakeitė absoliuti euforiją, tad pažadėjau grįžti į sceną, dainuoti jums, dainuoti sau, dainuoti pačiam gyvenimui. Ir, sako, ji taip kreipėsi daugiau nei 30 tūkstančių Paryžiuje susirinkusius gerbėjus. Nors jos liga nėra išgydoma, matyti atlikėję vėl scenoje yra stulbinantis jos valios ir įdėto darbo įrodymas. Žinoma, sugrįžimas reikalavo prisitaikymo dėl pakitusio balso. Legendiniai hitai skambėjo šiek tiek žemesnėse tonacijose. Tai šiek tiek sušvelnino įprastą šių dainų dramatiškumą, tačiau jokių būdų nereiškia, kad jos balsas nusilpo. Tai belieka palinkėti sėkmės, daug jau sakyti apie parduotus bilietus turbūt nebereikia, nes nebėra ne vieno šitoks jos turas, iš ties jie pačią pakilėjo turbūt iki dangaus emocijų prasme, tokiam akimirko tik ir supranti, koks gali būti stiprus žmogus.

0: Reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik 1,69 €. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
4: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 €. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Ar matėte tą video, kuriame Giedrius Savickas sako, aš tėvo laidotuvėse nebuvau, mamos laidotuvėse nebuvau, aš ir savo laidotuvėse nebūčiau atėjęs, negaliu dirbu. Tai daug žmonių jokingai, iš tikrųjų, kai taip daug dirba, ką daryti tada? O tada ir jūs, paplanuokit savo laiką po darbo ir keliaukite į šią naują komediją, kurie vaidina ir Mantas Stonkus, Gelminė Glemžaitė, Milda Noreikaitė, drama vadinasi Drama Italijanų arba Gal nedarom tragedijos 2. Jeigu buvot pirmam, gal nedarom tragedijos, žinot, kaip buvo jokinga ir linksma, kas matėte naują, sako, irgi labai jokinga. Net, sako, ten tie patys aktoriai vaidina ir Giedrius Savickas, tiek pirmoji, tiek antroji daly, bet tai yra visai kita istorija. Tad jeigu nematėte pirmos dalies, galite drąsiai antrą žiūrėti, jos yra nesusijusios, susijusios tik tuo, kad tie patys aktoriai, gal nedarom tragedijos 2, drama Italijana bus rodoma Klaipėdoje žvejų rūmuose spalio 3 dieną, o bilietus platina mano bilietas.lt.
1: Reklama.

Ankstų sekmadienio rytą į Lietuvą įskridęs objektas greičiausiai nebuvo ukrainietiškas dronas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, reikia atsakyti klausimą, ar tai negalėjo būti kokia nors provokacija, mūsų reagavimo sistemos išbandymas. Trims finansinių technologijų įmonės Bankera įkūrėjams pareikšti įtarimai dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto iššvaistimo, apie tai skelbia portalas 15 min. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1400 tokių asmenų. Savaitgalį Uostamestyje vykusiame Vlado Garasto taurės krepšinio turnyre triumfavo Klaipėdos Neptūnas. 87-78 nugalėjo Rygos Zeli komandą. Turnyre nebuvo mažojo finalo rungtynių. Juose turėjo susitikti Šiaulių ir Baku Sabah klubai, tačiau Azerbaidžano komanda žaisti atsisakė. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis galimas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų 2-7, bus iki 19 šilumos, šiuo metu Uostamestyje apie +16. 8:31 min.

0: Reklama.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Bela Lab maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalab.lt
2: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Norime pasirūpinti jūsų laisvalaikiu, vaikų laisvalaikiu ir turiu dovanų vieno mėnesio abonementą lankyti ledo ritulio treniruotės klube HC Klaipėda ir ledo ritulio Klaipėdos firminė kepurė. Žaidimas vyksta jau dabar ir norime padovanoti dovaną tam vaikui, kuris dar niekarto nėra bandęs, nedalyvauja šioje veikloje ir norėtų save išbandyti. Gal jau ir tėvelėms užsiminė, kad norėtų pabandyti čiuošti ledu ir žaisti ledo ritulį. Tad laukiu skambučių 390-800. Jeigu jūsų vaikas kupinas energijos, leiskite jam išlieti tą energiją ant ledo. Ledo ritulio klubas Klaipėda kviečia berniukus ir mergaitės nuo 4 metų į ledo ritulio treniruotės. Patyrę treneriai motivuoja vaikus sportuoti, tobulėti ir siekti savo tikslų, o naujiems sportininkams pradžioje yra suteikiama apranga ir įranga. Ledo ritulio klubas Klaipėda, pirmin ant ledo, o daugiau informacijos ir registracijai nemokamas pamokas internete hct.klaipeda.lt. Aš turiu klausimą, vienas toks rekordas buvo pasiektas, jeigu jūs teisingai atsakysit, viskas vieno mėnesio abonementas priklausys jums. Kaip galvojat, kiek daugiausiai įvarčių per vieną mačą buvo nutikę 1920 metais olimpinėse žaidynėse Kanados rinktinė sutriuškino Šveicariją? Kokiu rezultatu? 9-0, 19-0 ar 29-0. Sako, tokie rezultatai profesionaliajame sporte jau iš tiesų kartais sunkiai būna įmanomi, bet tada 20-aisiais metais tai buvo. Koks buvo rezultatas? Kaip jūs galvojat? 9-0, 19-0 ar 29-0? Kaipgi baigėsi tos varžybos? Štai tokiu triuškinančiu rezultatu. Paskambinkit, pasakykit teisingai ir jum atiteks net vieno mėnesio abonementas žaisti ledo ritulį klube Klaipėda. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Paskaičiavot, pagalvojot, kad gali būt koks rezultatas?
1: Nu, bandom 29-0.
0: Atrodo sunkiai neįtikėtina, ar ne? Bet tai yra tiesa, taip, žinokit. Taip. Taip, Kanada rinktinė sutriuškino Šveicariją rezultatu 29-0. Su kuo sveikinuosi ir kam skiriam laiminimą? Kuo jūs vardu?
1: Žilvinas.
0: Žilvinai, ką lydėsit į treniruotės?
1: Tai sūnų bandysiu.
0: Bandysit, ar ne?
1: 4 metai.
0: Oi, mažuitis koks, gerai, kaip ir sakom, ar ne, kad būtent nuo tokių metų kartais net sudėtingai įsivaizduot, kaip jie stovi ant pačiūžų, bet jie tai daro, nežinau, kosminių greičių. Jie greičiau išmoksta valdyti tas pačiūžas, kaip jie čiuožia, gražu žiūrėti. Ir jeigu matėt, kada buvo ta kropulė tikrai ledo arenoje, tai matėt, kaip tie vaikai čiuožia. Galbūt jūsų vaikas būsima ledo ritulio žvaigždė, berniukai ir mergaitės nuo 4 metukų yra kviečiami išbandyti ledo ritulį klube. Klaipėda, ledo ritulys ne tik smagus, bet ir sveikatai naudingas sportas, aktyvus judėjimas, stiprina vaikų kūną, gerina fizinį ištvermę, lavina koordinaciją, o pradėti iš tiesų yra paprasta, nes ledo ritulio klubas Klaipėda, treniruotės vyksta Akropolio ledo arenoje, tad nelaukite, kol vaikas pats pasakys, va kaip tritėti Žilvinas ar ne, sako, bandysim, bandykit, aišku, va vieno mėnesio abonementas yra dovanų ir jau žiūrėkit, patiks, nepatiks, o gal jau turėsime ir naują būsimą ledo ritulio žvaigždę Klaipėdoje.
2: Reklama.

0: daina ant bangos.
1: Viena ryškiausių pasaulio popmuzikos ikonų Miley Cyrus Laluno seterė pristato naujausią savo singlą Best Passwords. Kūrinyje atlikėja meistriškai sujungia hipnotizuojančią bosinę liniją, modernų ritmą ir sau būdingą galingą vokalą, kuris akimirksniu įtraukia nuo pirmos sekundės. Pristatydama naująjį kūrinį, Miley atviravo apie jo gimimą. Kartais muzikoje žodžiai tampa antra rūšiai, kūnas reaguoja greičiau už protą. Kai studijoje užčiopiame šį bosinį motyvą, tiesiog pasakiau sau, leisk garsui tave įtikinti ir vesti. Tai daina apie visišką pasidavimą ritmui. Jei ieškote kūrinio, kuris išjudintų net ir labiausiai mėguistą dieną, pasigarsinkite. Ir žinoma, nepamirškite užsukti į Lalūnos puslapį ir atiduoti savo balsą. Lalūna.lt
0: Miley Cyrus, Bass Passwords.

Reikjaviko gatvėje liepsnojo butas. Priims jaunų šeimų prašymus paramai būstų įsigyti. Eteryje 9 valandos žinios. Rusijoje gyvenantis kubietis Oemis Romagosa Durutis Rusijos karinės žvalgybos nurodymo organizavo teroristinius išpolius Lietuvoje, Lenkijoje, Čekijoje ir Rumunijoje. Apie tai skelbė tarptautinį tyrimą atlikęs LRT tyrimų skyrius. Teigiama, kad šokių mokytojų dirbantis vyras

0: tęsiami iki penktadienio vidurdienio. Klaipėdos miesto istorinėse dalyse nemokamai visus į tualetus įleidžiantys maitinimo įstaigų verslininkai į savivalybės biudžetą nesumokės 17 tūkstančių eurų, tai maždaug 7 tūkstančiais daugiau nei prieš metus. Pasinaudoti šią nekilnojamojo turto mokesčio lengvatą pretenduoja 12 įstaigų. Jos už viešo tualeto paslaugą sutaupys nuo 400 iki 3 tūkstančių. Visgi finansų skyriaus vedėja Kristina Petraitinė teigia, kad miestui tai yra pigiau nei statyti daugiau viešųjų tualetų.
1: Gali būti suteikta nekilnojamo turto mokesčių lengvatų už 17 tūkstančių. Tos pačios įmonės buvo ir praėjusiais metais buvo 13 įmonių, vienos neliko, labai gaila mūsų senamestyje. Tai tikrai nebrangiai kainuojanti priemonė, 17 tūkstančių, jeigu kainuoja savivaldybei vieno konteinerinio tualeto išlaikymas per metus 9,5 tūkstančio eurų, o vien įrengimas daugiau nei 200 tūkstančių eurų. Tai aš tai matau šiek tiek kaip platesnė tokia priemonė, tai yra kaip ir toks susitarimas, kad verslas gauna paskatą, o miestas ir jo lankytojai realiai prieinama paslauga. Tad, sakykime, tualetų lengvata ar ne, tai aš manau, kad iš tikrųjų tai yra tik viena iš sąlygų, tas sanitarinių mazgų prieinamumas, bet pats tikslas yra tikrai gerokai platesnis, tai skatinti tą senamiesčio miesto centro gyvybingumą ir palaikyti ten ištisus metus veikiančius verslus. Kodėl sakau, kad tai viena, nes, pavyzdžiui, kitos paskatos taip pat yra taikomos, kaip ir tas nemokamas parkavimas pietų metu. Kad tikrai dėl šitos paskatos eitų ir darytų čia verslą, tai nėra taip, tai nėra tokios didelės sumos, bet tai yra tiesiog palaikymas ir paskata, kaip aš sakau.
0: Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis galimas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų 2-7, diena bus 18-19 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +16. 9:03.

Naujas tyrimas buvo atliktas apie skaitymo įpročius. Sako, skaitome daug, bet ar įsigiliname? Ir štai Kauno technologijos universiteto socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto profesorė Ramunė Kasperė su kolegomis atliko tyrimą, apklausė 200 įvairaus amžiaus respondentų apie tai, ką, kiek ir kokiomis kalbomis jie skaito. Paaiškėjo, kad daugiausia laiko skaitydami praleidžia nuo 30 iki 49 metų respondentai. Visoms tirtoms skaitimo veikloms vien lietuvių kalba jie vidutiniškai skiria daugiau kaip 15 valandų per savaitę. Jaunimo iki 29 metų grupėje bendras skaitimo laikas lietuvių kalba sudaro apie 9 valandas. 50-59 grupėje beveik 10 valandų. Tačiau, sako, įdomesnis vaizdas atsiranda pažvelgus ne į bendrą skaitimo laiką, o į skaitomą turinį ir skaitimo šaltinį. Daugiausia laiko lietuvių kalba skiria interneto turiniui apie 3 valandas per savaitę ir tai daro jaunuoliai iki 29. 30-39 ir 40-49 metų grupėse ypač išauga elektroninio pašto skaitimo apimtis. Štai nuo 30 iki 49 respondentai vien lietuvių kalba tam skiria 3,5-4 valandos per savaitę ir sako, tai leidžia manyti, kad vidutinio amžiaus žmonių skaitimo apimti labai stipriai formuoja profesinę ir kasdienę skaitmeninę komunikaciją. Apie tai kalbant, kad skaito ne tik knygas, bet, sako, perskaityti dar nereiškia suprasti, mokslininkė pastebi, kad tikrasis skirtumas tarp jaunesnių ir vyresnių žmonių skaitimo įpročių gali slypėti negebėjime skaityti sudėtingus tekstus, o skaitimo šaltiniuose. Na ir, sako, tyrimų duomenų analizė rodo, kad interneto tekstas yra viena pagrindinių šiuolaikinio skaitimo formų visose amžiaus grupėse. Pasak mokslininkė, svarbu nepamiršti, kad interneto tekstas gali būti labai įvairus nuo kelių sakinių socialinių medijų įrašo ar komentaro iki ilgo naujienų straipsnio mokslinės publikacijos ar sudėtingo analitinio teksto. Svarbiausia skaityt, nepamiršto daryt, nes taipgi mūsų žodyno kraitelis pildosi vienas po kito. Taip, o dabar pažiūrėkim, ką galim šiandien švesti, kokia ypatinga diena yra rugsėjo 14-ąjį. Taip, ir galime šiandien švęsti nacionalinę viršininkų darbuotojų mainų dieną. Aš, jeigu teisingai suprantu, kad čia vadovybė turėtų susikeisti su darbuotojais savo darbo pozicijose ir pažiūrėti, kaip sekasi. Įdomi patirtis ar ne būtų, turbūt daugelį sričių. Spalvinimo šiandien yra diena. Nacionalinė kremų įdarytų spurgų diena. Skaniai skamba. Lego diena, kūrybiškumo diena, ar ne, kai yra statomi įvairiausi konstruktoriai. Tėvų laisvadienis, įdomu, kas teikia tokį laisvadienį, kas perima visas pareigas, kai jau tėveliai laisvą dieną pirmadienį nusprendžia turėti. Nacionalinė blaivybės diena dar yra minima ir palaikykite Lotynų Amerikos verslo dieną. Tai va, tiek progų yra rugsėjo 14-ąją numatyta. Jeigu jūs turit progą ir tai yra didesnė negu aš ką tik paminėjau, norit pasveikinti gimtadienio progą, prašom, apsilankot mūsų puslapyje, žinote į studiją ir jūsų jubiliatas bus pasveikintas dar šį pusvalandį.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmai ir uždegimai mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro balduose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Nova Sleipčių žiniams 50% nuolaida, visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl vertė.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: ypatinga rugsėjo 14 diena. Labai daug sveikinimų prikrito į pašto dėžutę. Matyt, yra kas sveikinti, tad jeigu mes neperduosim linkėjimų, tai mūsų kolegos tikrai pamatys jūsų laiškus ir nenuliūskite, jeigu dabar neišgirsite sveikinimo savo artimam žmogui. Nes jūsų labai daug. O šiandien dabar skambinam Ilonai.
1: Alio.
0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Skambiname iš radijos stoties Lalūna, žinodami, kad šiandien švenčiate savo gimtadienį, mėla Ilona.
1: Labai mėla.
0: Mėla ir tai, kad savo gimtadienio dieną prieš porą metų gavote dar ir dovaną, taip? Sako, ir anūkė švenčia. Ir anūkė švenčia šiandien savo gimtadienį.
1: Taip.
0: Tai jūsų vyras Dainius norėjo padaryti šiandien jums staigmeną, Lalūnas eterio bangomis, sveikindamas jūs gimtadienio progą. Sako, dar ir tokia proga yra, kad ir anūkėlė Mėja taip pat šiandien švenčia savo gimtadienį, ar ne?
1: Taip.
0: Fantastiška, koks sutapimas, ar ne? Tad labai. Gražios dienos, puikios nuotaikos, na ir jau mes jūs įpareigojam perduoti bučkį ir savo mažai, gerai?
1: Ai, labai ačiū.
0: Gražios dienos ir puikios nuotaikos.
2: Šventinė nuotaika.

Policija skelbia, kad vakaro Senamiestyje Taikos prospekte daugiabučio namo kieme pavogtas kurjerio automobilis Volkswagen Polo, žala 500 eurų. Automobilis vėliau surastas Klaipėdos rajone Šakinių kaime. Vakar užderėjo neblaivių vairuotojų. Brožynų ir Mogiliovo gatvių sankryžoje sustabdyto automobilio BMW vairuotojas įpūtė daugiau nei 2,5 promilės. Taip pat paaiškėjo, kad vyrui atimta teisė vairuoti, jis uždarytas į areštinę. Tuo metu Baltijos prospekte sustabdyto automobilio Opel vairuotojas įpūtė daugiau nei 1,5 promilės. Paaiškėjo, kad jam taip pat atimta teisė vairuoti, vyras irgi atsidūrė areštinėje. O Klaipėdos rajone Gobergiškės kaime sustabdyto automobilio Toyota vairuotojas įpūtė daugiau nei 2 promilės, jis taip pat uždarytas į areštinę. Uostamiestyje Deimės gatvėje pastebėta, kad iš statybvietės pavogtos paletės su tvoros segmentais, žala 840 eurų. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis galimas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų 2-7, diena bus 18-19 laipsnių šilumos. 9:31 min.

Nerandate biuro? O gal vis dar nuomojatės? Skaičiuokime. Naujame verslo centre SP25 nuo savo biuro įmoka tik nuo 200 eurų. Kam mokėti svetimam, jeigu galite investuoti į savo turtą? Jūsų laukia visiškai naujai įrengtos erdvės su Narbutas baldais ir erdvus parkingas. Nauji biurai Klaipėdoje SP25. Skambinkite Rūtai telefonu 657-43807 arba užeikite į sp25.lt. Sakykit, per lalūną sakė, norit daugiau informacijos. Taip, pagalvokite, ar neverta pereiti prie pokyčių.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Oktoberfest Klaipėda. Jau rugsėjo 25-26 dienomis. Programoje grupės Biplan, antikvariniai Kašpirovskio dantys, Yuzi Band, Memel Band, įvairūs konkursai bei dovanos. Norintiems rezervuoti stalą sau ir savo draugams, rezervacija bilietai LT.

0: Jeigu būtų studijoje Vytas, jis apsidžiaugtų kartu su manimi, kad mes vėl galėtumėm tai padaryti, nes, žinokit, buvo metas, kai mes su Vytu, dabar aš galvoju, ar jis buvo nusipirkęs raketę, ar ne. Mano, gal mes abu netgi turėjom įsigiję raketės, mes eidavom žaisti skvošą, žinokit. Linksma būdavo, labai. Pamenu, Vytukas visada rezervuodavo laiką, susitikdavom, bet ir smagus labai žaidimas, tikrai. Bet užsidarė kažkaip ir dabar aš džiaugiuosi, galėdavom pasakyti, kad yra galimybė. Skvošo zona dovanoja dovaną nemokamą apsilankymą vienintelėme skvošo klube Klaipėdoje. Kviečiame vaikus ir suaugusius išbandyti vieną sparčiausiai augančių sporto šakų Lietuvoje ir atrasti sportą, po kurio sakysite noriu dar, o daugiau informacijos ir registruotis galėsite skvošozona.lt. Vieno mėnesio abonementas dviem asmenim. Jeigu jūs dar nesate skvošo zonos klubo nariai, tai prašom, jeigu naujokai, visi yra priimami. Vieno mėnesio abonementas dviem asmenim treniruotis ir sportuoti skvošo klube. Pavidu, žinokit, sakau, tik sugrįš Vytukas, aš sakysiu, Vytukai keliaujam į skvošo zoną ir praleis šaunį laiką, taigi mėnesio abonementas gali atitekti vienam iš jūsų, paskambinkite ir atsakykite į labai paprastą klausimą, žinokit, galos jau mes čia nesuksim, jeigu norim sportuoti, judėti, tai reikia tą ir padaryti, o mes tiesiog pagalvokim, iš kurgi yra kilęs skvošas, kaip jūs galvojat? Ar tai yra Prancūzija, Anglija ar Australija? Trys atsakymo variantai. Laukiu jūsų skambučių 390-800 ir galbūt šis rugsėjis, kuris jau rytoj bus kaip įpusėjęs, atneš jums naujo užsiemimo veiklą. Gal vaikai norės išbandyti, gal jūs patys su kolega žiūrėkit pietų pertrauką iškeisite į skvošo žaidimą. Tad vieno mėnesio abonementas atiteks vienam iš mūsų klausytojų, kuris pasakys, iš kurgi kilė šis žaidimas? Iš Prancūzijos, Anglijos ar Australijos? Toks teisingas atsakymas nuskambės. Jeigu pasakot, kuri šalis, viskas dovana atitenka jum, o skvošo zona, tai iš tiesų labai, kaip Vytas pasakytų, geras reikalas. Pamirškite monotoniškas treniruotės ir sportą, kuris greitai pabosta. Skvošas vienas sparčiausiai augančių sporto šakų Lietuvoje, kurioje netrūksta nei judesio, nei azarto. Skvošo zona, vienintelis skvošo klubas Klaipėdoje. Nesvarbu, ar raketę imate pirmą kartą, ar jau žinote, ką reiškia geras smūgis į sieną, laukiame visų. Galite rinktis asmeninės ar grupinės treniruotės, arba sportuoti savarankiškai. Tyrę treneriai padės žengti pirmuosius žingsnius, išmokys skvošo pagrindų, patobulins tavo techniką, padės atrasti tavo žaidimo stilių, taip pat organizuoja ir team buildingus, gimtadienius bei įvairias šventes. Gerai, atsiliepkim galimai laimėtojui. Sveiki! Labas rytas! Ne, persigalvojat, ar ne? Skambinkite, jeigu žinot atsakymą, iš kurio šalies yra kilęs skvošo žaidimas ir vieno mėnesio abonementas dviem asmenim. Priklausys jum, tai ne tik, kad dėl savęs pagalvosite, bet tai galės ir dviese lankytis. Nes skvošo žaidžiamas dviese. Sveiki! Ne, nenori kalbėti, gerai. Bandykit, jeigu pavyks prisiskambinti, štai dovana atiteks jum. O kalbant apie skvošo, tai daugiau informacijos ir registracija skvošozona.lt. Apsilankykite, pamatysite daugiau informacijos, kada ir kaip galite lankyti įvairiausias treniruotis, arba štai laimėti mėnesio abonementą. Labą rytą.
1: Labą rytą.
0: O, labai gerai. Kuo vardu esat?
1: Vitalijus.
0: Vitalijau, tai iš kurgi tas skvošas kilęs, iš kokios šalies? Prancūzijos, Anglijos ar Australijos?
1: Gal iš Prancūzijos?
0: Ne, parašyta, žinokit, atsakymą, kad ne Prancūzija yra. Labą rytelį. Ar liko Anglija ar Australija? Du liko variantai. Jeigu pasirinksit teisingą, viskas jums atiteks dovana. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Aušra.
0: Aušra, tai kuris šalis? Anglija ar Australija liko?
2: Gal Anglija?
0: Anglija liko ir taip, tai yra 19 amžius ir išsivystė iš žaidimų, kurios mokiniai žaisdavo mokyklose smugiuodami kamoliuką į sieną. Štai taip, iš vaikai neturėjo ką veikti ir gimė žaidimas, kuris yra išties azartiškas ir jeigu nemokat, išmoksit, pamokys treneriai, kaip tą daryti, o jum Aušra atitenka vieno mėnesio abonementas apsilankyti skvošo zonoje ir išbandyti savo sėkmę šiame žaidime.
3: Reklama.

0: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
1: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

aiškinasi situaciją dėl skridusio objekto. Trumpas įspėjo nebeatakuoti Rusijos naftos gamyklų. Eteryje 10 valandos žinios. Paaiškėjus, kad sekmadienį apie 40 minučių trukęs geltonas oro pavojus buvo paskelbtas dėl paukščių būrio, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas gyrė reakciją į galimą grėsmę. Tačiau politikas turi klausimų, kodėl taip pat nereaguota ankstyvą rytą ir radarai fiksavo šalies sieną kirtusi net pažinto objektą. Situacija šiandien žadama aiškinti su kariuomenės vadovybė. Vakar į Lietuvą įskridęs objektas greičiausiai nebuvo ukrainietiškas dronas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu reikia atsakyti klausimą, ar tai negalėjo būti kokia nors provokacija, mūsų reagavimo sistemos išbandymas. Vakar prie Lenkijos sienos su Ukraina Rusijos dronas atakavo iš Kyjivo į Varšuvą vykusį keleivinį traukinį, niekas nenukentėjo. Teigiama, prieš pat smūgį geležinkelio stotyje lankėsi buvęs Jungtinės karalystės premjeras Borisas Džonsonas ir kiti Europos šalių pareigūnai. Skelbiama, kad per okupantės Rusijos smūgius Sumos srityje žuvo žmogus, dar vienas sužeistas. Praėjusią naktį Ukraina smogė Sočiui, mieste ir jo apylinkėse kilo gaisrai bei sprogimai. Trumpas pareiškė, jog įspėjo Zelenskį nebeatakuoti Rusijos naftos perdirbimo gamyklų,

incidentai nepasikartotų. Izraelio kultūros ministras paragino atimti pilietybę dokumentinio filmo apie Gazos ruožą kūrėjams, kurie pelnė apdovanojimus. Politikas apkaltino juos valstybės išdavystę. Esą režisieriai norėjo pakenkti savo tėvynei tam, kad sulauktų aplodismentų iš antisemitų visame pasaulyje. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis galimas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų 2-7, diena bus 18-19 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 16, plius 17. 10 valandų ir lygiai 3 minutės.

0: Radio detektyvas bus tam klausytojui, kuris pasakys, apie ką mes dabar kalbame ir kokį zodiako ženklą aš būsiu paslėpusi po užuominomis. Ir jeigu jūs būsit teisus, jums atiteks Bela Lab dovana vitamino B kompleks. Ir šiandien galite laimėti šią dovaną 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai, energijos apykaitai ir kasdieniai savijautai, o daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt. Tokia dovana atiteks jums. Tad laukiu skambučių tų, kurie laiko save radio detektyvais ir iš karto supras, apie kokį zodiako ženklą aš kalbu. Šis ženklas išsiruošė į gatves ir sako, prie vairo tikras sprendimų priėmimo čempionas. Važiuoja ir nuolat galvoja, sukti čia, o gal kitur, o gal tiesiog važiuoti tiesiai. Kol nusprendžia, GPS jau nebesupranta, kur apskritai važiuojam. Jeigu kas nors užleidžia kelią, labai malonu. Jeigu neužleidžia, irgi nieko, juk reikia išlaikyti gerą nuotaiką. Parkuojantis automobilį gali stovėti truputį kreivai, bet svarbiausia, kad estetiškai. O jeigu kas nors pasako, čia ne vietoje pastatėt, jis atsako, bet juk gražiai. Apie kokį ženklą aš kalbu. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Gitana paskambino.
0: Gitana, koks čia ženklas taip vairuoja?
1: Svarstyklės, manau.
0: Svarstyklės. Bet turbūt galima sakyti, kad svarstyklės toks geras ženklas, ar ne? Sako, jeigu blogai pastatė, bet kaip gražiai, ar ne? Atrodo.
1: Tikrai taip.
0: O jūs esat koks ženklas?
1: Aš esu skorpionė, bet skorpionė. Aš turiu dukrą svarstyklę.
0: Tai panašiai kalbėjau apie ją.
1: Taip. Jeigu eisim į parduotuvę, nepasakysiu, kokią suknelę nusipirkti, tai taip ir nenueisi vakarėlį. Stovėsiu visą dieną parduotuvėj ir galvos, ar man dar kitą suknelę.
0: Bet čia taip vis ne tai, kad žinot, kaip moteris niekada gi neturi ko apsirengti, ar ne, ir svarsto, bet čia jau va, taip jau katastrofiškai nenusprendžia, ar ne?
1: Tikrai taip.
0: Oi, bet kai jūs pasakot, ką pirkt, tai perka.
1: Ne, priešingai pasirenka kitą.
0: O, dar neblogiau. Svarbiausia, kad vakarėlį išeitų. Gerai, štai puikios žinios jums pagelbėjo šioje užduotyje. Esat puiki radio detektyvė, jums atitenka Bela Lab dovana, vitamino B kompleksas. O kai diena išties prasideda greitai ir sustoti nėra kada, organizmui reikia palaikymo. B grupės vitaminai padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, normalią nervų sistemos veiklą ir padeda mažinti pavargimo jausmą bei nuovargį. Bela Lab vitamino B kompleksas nauja formulė su 8 B grupės vitaminais ir aktyviomis jų formomis. Aktyvios folatų ir vitamino B12 formos, aukštos kokybės K2, viską rasite vienoje kapsulėje, pagaminta Švedijoje, viena kapsulė per dieną. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt. Ir aš priminsiu, jog maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
4: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Volare.
6: Moki dainuoti, nebijai scenos ir mėgsti keliauti. Žvėjų rūmų mišrus choras Kantarė kviečia prisijungti dainuojančius vyrus. Dainorėlį, parašyk žinutę Kantarė Facebook puslapyje.

0: daina ant bangos.
1: Legendinė popmuzikos grupė iš Didžiosios Britanijos Take That suvienijo pajėgą su dar vienu puikiai pažįstamu vardu charizmatiškuoju atlikėju, buvusiu Kelly Family nariu Michaelu Patricku Kelly. Ir Lalūnos eteryje pristato bendrą darbą Feel My Love. Tai brandus, gilios harmonijos ir šilumos kupinas kūrinys, kuriame susipina geriausios abiejų pusių muzikinės savybės. Apie šią ypatingą partnerystę Michaelas Patrickas Kelly sakė, dirbti kartu su Gary ir visa Take That komanda buvo neįtikėtinai natūralus procesas. Pat pirmos akimirkos studijoje mus vienijo ta pati idėja – sukurti dainą, kuri primintų apie tikrą žmogišką ryšį ir meilę, gebančiai veikti bet kokius atstumus. Puikiai muzikinė premjera. Pasigarsinkite, pasimėgukite ir balsuokite už šį kūrinį mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Take That featuring Michael Patrick Kelly, Feel My Love.

Policija skelbia, kad vakar Uostamiestyje Taikos prospekte daugiabučio namo kieme pavogtas kurjerio automobilis Volkswagen Polo, žala 500 eurų. Automobilis vėliau surastas Klaipėdos rajone Šakinių kaime. Vakar užderėjo neblaivių vairuotojų. Brožynų ir Mogiliovo gatvių sankryžoje sustabdyto automobilio BMW vairuotojas įpūtė daugiau nei 2,5 promilės. Taip pat paaiškėjo, kad vyrui atimta teisė vairuoti, jis uždarytas į areštinę. Tuo metu Baltijos prospekte sustabdyto automobilio Opel vairuotojas įpūtė daugiau nei 1,5 promilės. Paaiškėjo, kad jam taip pat atimta teisė vairuoti, vyras irgi atsidūrė areštinėje. O Klaipėdos rajone Gobergiškės kaime sustabdyto automobilio Toyota vairuotojas įpūtė daugiau nei 2 promilės. Jis taip pat uždarytas į areštinę. Priminama, kad Kartenos seniūnijos Gintarų piliakalnio 100-metis ąžuolas pretenduoja tapti 26-ųjų Lietuvos medžiu. Balsuoti už šį galiūną jau galima nuo šiandien. Balsavimas vyksta svetainėje arboristai.lt. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas šiaurės vakarų 2-7, diena bus 18-19 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +17. 10:31 min.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
3: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
5: Girdite jūs, girdi ir jūsų klientai.
3: Reklama Lalūnoje. Reklama

0: Taip, šis kūrinys apie, sako, atrodo kaip kine, man atrodo, kad net kava kino filmo sustabytame kadre atrodo geriama skaniau, kažkaip kitaip, ar ne, atrodo. Apie kavą mes kalbėsime visai netrukus. Iš karto įspėju visus, kad jeigu neturit kavos dabar po ranka, tai klausyt bus sudėtinga, nes visada, žinokite, po mūsų pokalbio užsinorma išgert kavos. Nesakykit, kad neįspėjau.
1: Kviečiame kavos.
0: O mes Lalūnos eteryje kalbiname Salono Sorpreso vadovą Andrių Bondarevą. Labas rytas.
2: Labas rytas, Lalūnas.
0: Ar tiesą sakau, kad po mūsų pokalbio visada žmonės užsinori kavos išgert?
2: Manau, kad taip, labai norisi.
0: Neįmanoma kitaip, kai jūs taip skaniai gražiai pasakojate apie tą kavą, atrodo šitiek paslapčių viename gėrime, o paslaptis dar yra viena. Atskleiskite mums, Andriau, kodėl tas pats kavos aparatas gali duoti visiškai skirtingą rezultatą?
2: Mm-hmm.
0: Būna kitaip.
2: Tai turbūt priklauso, vienas iš tokių faktorių gali būti, tai yra kavos rupumas arba smulkumas, kaip yra nustatyta būtent. Gali būti kava malama smulkiau, gali būti kava malama stambiau ir tai vat, irgi priklauso labai vat, skonis nuo to. Kuo smulkiau malama kava, tuo skonis yra intensyvesnis, stipresnis, kas mėgsta kartesnis. O kuo stambiau, tuo jisai vat, yra lengva rūkštelė, tokia vat, gelinės natos, jisai šiek tiek lengvesnis.
0: Tai nuo to ir priklauso, ar ne, tas malimo dydis, visiškai priklauso ir dar tas skonis, ar ne, jeigu va ką tik pasakėte, jeigu smulkiau, tai reiškia švelniau. Ne švelniau, ar ne? Atrodo, turėtų būti priešingai, kad smulku ir švelnu, ar ne?
2: Ne, bet yra priešingai. Ja. Kuo smulkiau, tuo intensyviau, kuo stambiau, tuo yra lengviau ir švelniau, taip galima sakyti. Ir vat, galima savo aparatę nustatymus keisti ir bandyti. Vat, vieniem patinka intensyvu, kitiem lengva, švelnu, vat, tie tokie poskoniai subtilus. Vat, tai priklauso nuo kavos mylėtojo, ką jis įmylė.
0: Ir taip, aš esu ne vieną kartą girdėjus ir tokių istorijų, kad atrodo, sako, ateini pas draugę, tas pats kavos aparatas, o visai kitokia kava. Ir viskas priklauso nuo tų nustatymų, ar ne? Kaip jau nusistatom, kaip jau mes patys mėgstam. O sakykite, Andriau, kada yra, turi būti išgertas pirmasis kavos padelis? Ryte, ar yra kokios nors taisyklės?
2: Čia jau priklauso nuo žmogaus gal gyvenimo būdo, bet geriausia vis tiek kokią valandą pusantros po pabudimo. Toks galbūt rekomendacijos.
0: Kad kūnas lengviau priimtų, ar ne? Atrodo, reikia pačiam atsibusti, patojo tas skanus kavos gurkšnis. Andriau, ačiū labai už istorijas, už pasakojimus, kad leidote prisiliesti prie kavos puodelio aselės, galiu taip pasakyti, ir sužinoti daug įdomių faktų apie kavą. Gražios ir skanios jums dienos, norisi palinkėti. Ačiū. O kiekvienam, kuris rūpinasi, kaip atsibusti, kaip pakelti savo nuotaiką, kaip norėtumėte, kad pas jūs atėję svečiai išeitų sakyti, bet pas jį tai kava, oho, kokia skanuma. Tai atminkite, jog Sorpreso kavos parduotuvės nuo aromatingos aukščiausios kokybės kavos pupelės iki profesionalaus kavos aparato. Klaipėdoje Liepų gatvėje 24.

0: Turiu 15 eurų vertės dovanų kortelę iš Jesburgė restoranų tinklo. Noriu padovanoti, reikia dviejų pašnekovų ir kad būtumėt skirtingi. Vyras ir moteris. Taip, laukiu būtent tokių skambučių. Jeigu pirmas prisiskambina vyras, kiti vyrai meta ragelį į šoną, laukia moterų skambučių. Todėl, kad šiame žaidime daug paprasčiau žaisti, kai yra du skirtingi balsai. Nes paskui jau sudėtinga būna mums iškviesti teisėją, kuris nuspręstų, kas čia pirmiau pasakė, kai balsai yra identiški. O Hesburger restoranų tinklas dovanos 15 eurų vertės dovanų kortelę. Kviečiame užsukti ir paragauti šio mėnesio pasiūlymą pikantišką gardų Hesburger kebabą su vištiena tik už 4 eurus 40 centų. Taigi, kas pirmasis atvers žaidimo duris? Labas rytas.
1: Labas, Jūratė.
0: Labas. Kas paskambina?
1: Egidijau,
0: malonu, viskas. Dabar kiti vyriškiai padeda telefono ragelius, mums skambina tik moteris, Egidijau, ar ne? Tokios yra žaidimo taisyklės, kad turi dabar skambinti moteris. Dar reikės trečią kartą pakartoti, Egidijau, nes visko gali būti, kad vis tiek skambina vyrai. Dabar skambina moteris antroji žaidime turinti dalyvauti. Gerai, žiūrim, ką turim. Labas rytas ir dar vienam pašnekovui.
2: Sveiki, labas rytas.
0: Oi, labai fainiai. Kuo vardu jūs?
2: Asta.
0: Rasa, malonu.
2: Asta.
0: Ai, Asta, netaip išgirdau. Gerai, Asta ir Egidijus. Užduodu klausimą, pirmasis, kuris surinksit du taškus, atiteks dovana. Supratot?
2: Taip.
0: Gerai. Kiek dienų turi rugsėjo mėnuo?
2: 30.
0: 31 pasakė Asta, gerai. Dabar atidžiai klausykit. Kurią savaitės dieną prasidės naujieji metai, 2027-ieji? Tai yra viena mylimiausių savaitės dienų.
2: Penktadienis,
0: sako tas, bet ne ta intonacija.
2: Penktadienis.
0: Ir šiandien Asta, jum atitenka dovana, Egidijau, nieko tokio, galit bandyti sėkmę rytoj, gerai?
1: Valiau.
0: Labai smagu, taip, iš tiesų, aš pažiūrėjau į kalendorių, dar kartelį pasitikrinsiu, kad nebūčiau čia apsirikusi, bet taip, aš pagalvojau, kaip gerai prasidės tie naujieji metai, taip, žiūriu į kalendorių, taip, sausio pirmoji yra penktadienis. Ir tadagi prasideda naujieji metai, o dabar kalbam apie šią dieną. Ir kai vištienos kebabas, kuriame čederis, pomidoras, salotos, chalapos paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai, kainuoja tik 4,40 eurų. Beje, priminsime, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingą pusryčių pasiūlymą. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.
3: Reklama.

Reikjaviko gatvėje liepsnojo butas. Manoma, kad prekių ir paslaugų kainos didės. Eteryje 11 valandos žinios. Europos centriniam bankui 25 baziniais punktais padidinus palūkanų normas, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus teigia, jog tam įtakos turi energijos kainų šokas. Jo manimu, nepaisant ekonomikos aktyvumo, tikėtina, jog prekių ir paslaugų kainos didės. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pareiškė, kad svarstoma medikų atlyginimus didinti siejant juos su vidutinio darbo užmokesčio augimu. Vyriausioji rinkimų komisija patvirtino, kad jos narė Laura Matjošaitytė rengė atsakymą už Nemuno aušrą. Šią savaitę komisija spręs ar imtis tyrimo. Teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje 19 ir 21 metų vilniečiai kaltinami įvairiuose miestuose platinę labai didelį kiekį narkotikų. Nusikaltimas atskleistas pernai Uostamiestyje. Jaunuoliai vieną iš parkų atgabeno daugiau kaip 200 paketėlių su kvaišalais. Dalį jų paslėpė užkasdami į žemę ir užfiksavo koordinates. Tą dieną Klaipėdos apskrities policijos kinologas buvo atvykęs į parką dresuoti šuns. Jis pastebėjo, kad šie jaunuoliai elgėsi įtartinai. Patikrinus vieną iš jų buvo aptikti narkotikai. Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui. Ugniagesiai gelbėtojai praneša, kad vakaro Uostamiestyje Reikjaviko gatvėje 4 aukšte atvira liepsna degė butas. Gaisro metu nukentėjo moteris, ji nugabenta į ligoninę. Buvo evakuoti viso daugiabučio namo gyventojai. Prieš tai buvo gautas iškvietimas į Lezo teritoriją. Teigiama, kad granulės gaminančioje bendrovėje Neo Group įvyko sistemos užsikimšimas, o po to sekė ugnies pliūpsnis. Apdegė aplink esančios degios medžiagos, buvo uždūmintos patalpos. Rimtesnės žalos išvengta, gerai suveikė įrengta priešgaisrinė sistema, žmonės nenukentėjo. Paminėtas Klaipėdos uosto direkcijos 35-metis. Per šį laikotarpį uostas tapo vienu iš pagrindinių Lietuvos ekonomikos variklių, sukuriančių 6% bendrojo vidaus produkto ir beveik 60 tūkstančių darbo vietų. Didinant uosto konkurencingumą, per artimiausius 4

0: hektarų teritorijos, kuri turėtų būti suformuota ir pietinėje uosto dalyje, į kurią pritrauksime naujų investicijų, naujų operatorių, naujų rangovų ir taip Klaipėdos uostas žengs dar vieną ribą į ateitį. Na, o toliau, žinoma, reikia žiūrėti, kas vyksta pasaulyje, kaip uostai kiti veikia, mes negalime būti vieni, mes turime prisitaikyti ir uostas netitinkantis kažkokių tokių reikalavimų, sakysim, gylio, krantinių stiprumo, kitų dalykų, technologinės įrangos pajėgumų, dėlių jisai išeis iš to konteksto ir nelabai kas norės naudotis. Konkurencija regione yra žvėriška. Suprantam, kad šiandien Klaipėda 50% beveik krovos Baltijos šalių rinkos, bet tai nereiškia, kad kiti uostai jie miega, jie nedaro, jie nesiruošia. Taip kad yra tų iššūkių daug, bet aš tikiu, kad tie projektai, kurie mūsų numatyti, žalieji visi projektai, kaip sumažinti CO2 išmetimus ir panašiai, elektrifikacija, tos pačios elektros panaudojimas, jos pavertimas į vandenilį, importas kitų produktų, tai yra tikrai labai svarbu ir užtikrinsime ekonomikos visos šalies poreikį uostui, nes uostas tikrai nedirba savo. Uostas dirba tam, koks poreikis yra iš įmonių, iš žmonių, iš pačios valstybės.
1: Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis galimas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų 2-7, diena bus 18-19 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie +17, 11 valandų ir 4 minutės.

0: sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Labą dieną visiems klausytojams. Pirmadienis, nauja darbo savaitė, rugsėjo 14 diena, įpusėjame pirmąjį rudens mėnesį.
1: Mm-hmm.
0: Ir labas Vaida.
1: Labas Viliau. Sveiki gyvi brangūs radio klausytojai. Kas čia? Bobų vasara? Kas čia?
0: Nu,
1: kaip tu sakai, Viliau, kas čia? Iš kur čia ta saulė rugsėjo mėnesį?
0: Aš kažkaip nepataikiu apsirengti, nes tai man pasirodė ryte, kad bus labai labai vėsus toks rudenėlis, o dabar taip karšta negaliu.
1: Taip, šiandien šilta diena ir apskritai visą savaitę, žinok, bus šilta, nes
0: o kalbam... gal aš galėčiau jau pagaliau gauti tą naują leidimo lalūnas marškinėlius tos?
1: Nežinau, aš nežinau, kiek kartų jau tu esi gavęs naujus lalūnos marškinėlius. Ateina Vilius ir sako, ne, nu žinai, ta žalia man netiko, atsakau, nu taip pasimk baltą, dabar ateina su mėgstiniu storiausiu, nu taip pasimk mėlyną.
0: Gerai, ir tu, nes žalia aš esu sudėvėjęs, jau logotipas yra atsilupęs.
1: Gerai.
0: Tai jau žalia jau viskas, baltos dar nesu sudėvėjęs, nes dėvėjau tik vieną kartą, bet su ta mėlyna, tai dabar galėjau sipuoštis eteryje.
1: Gerai, bet padarysim, žodžiu, fotosesiją padarysim ir, žodžiu, netrukus Vilius pristatinės naują lalūnos marškinėlių kolekciją. Gerai, būsi modelis.
0: Su logotipu.
1: Taip, su logotipu, būsi modelis.
0: Būsiu.
1: Nu, va, šaunuolis, viskas. Man tai svarbiausia suderinti tai, kas yra naudinga ir va, turim čia podiumą, per koridorių prasėsi, prie ženklo atsistosi, nufotografuosim su marškinėliais, be marškinėlių. Tinka?
0: Su marškinėliais tinka.
1: Gerai. Aš žiūriu, žinok, į sinoptikų prognozes. Kodėl tu nepažiūrėjau? Aš, pavyzdžiui, turiu, žinok, tradiciją sekmadienį. Aš visada pasižiūriu, nu kokios savaitės tikėtis čia jau orų prasme. Nu, tu žinok, trečiadienį dar bus plus 20. Oro temperatūra visą šią savaitę Klaipėdoje bus 18-20 laipsnių šilumos. Nu, gal ketvirtadienį ten truputėlį mažiau, nes lietinga diena prognozuoja. Ir saulės bus šiomis dienomis. Tai galbūt čia, žinok, šitą laikotarpį jau galima tokią savotišką ir bobų vasarą pavadinti. Nors kažkaip man atrodo, jinai būna labiau rugsėjo pabaigoje.
0: Kad ant lango bobų mezgančių tinklų yra, tai yra faktas.
1: Mm-hmm.
0: Nes, pavyzdžiui, pas mane ant lango toks, ir taip gaila tą varatinklę man nuvalyti, nes ten tas musytės gaudo, tas voriukas ten...
1: O musyčių tau negaila?
0: Ne, aišku, ne.
1: Aš, žinok, aš jeigu pamatau, aš ateinu su šluotgaliu, nes jie dažniausiai aukštai būna. Ir sakau, negaudysi vargšių musių. Ir aš jam...
0: O voro tau negaila?
1: Ne, vat man negaila voro.
0: Kodėl negaila
1: man voro? Man musyčių labiau gaila. Nežinau. Kodėl? Nežinau.
0: O voras tave užknisa?
1: Ne, tai aš nei aš jų bijau.
0: O musytės, kurias prieš tai yra nutupusias ant kokio nors kakučio ir paskui nutupusias ant tavo maisto neužknisa? Man musyčių negaila.
1: Daug kas čia gali tave gyvenime užknisti, gal mes irgi ką nors užknisam, žinai, nu, bet dėl to tai... Nu...
0: Bet kaip poratinklė, taip ir mus gali paimti ir nuvalyti.
1: Gali. Tai viskas labai paprasta, žinai, nepakeičiamų nėra. Čia vieną dieną esi, kitą dieną gali imti ir nuvalyti kaip tą vorą. Gerai, po 11 valandos pradedam programą ant bangos su gera nuotaika, kažkaip visai ne pirmadieniškai gerai nusiteikę, a ne Viliau?
0: O jo, aš
1: gal truputėlį karšta, bet nieko, tuoj mes tave išrengsime, tuoj mes sutvarkysim, kad kolega negaruotų atsisėdęs darbo eteryje. Tai gero laiko, geros nuotaikos visiems, einame žiūrėti, kas čia savaitgalį prasėjo raudonojų kilimų.
0: O, žinok, turėsiu ką papasakot.
1: Jo, ir aš turėsiu ką papasakot. Laukit.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai. Gerai.
2: Gerai.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
2: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darėjai. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. eraesthetic.lt.
5: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
6: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
7: Nu tai ko jūs reperė? Aš tavęs ieškau.
6: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Nu taip, panašu, kad apie tą patį norim savaitę pakalbėti, nes tikrai tas sako, a tu žinai, kas ten tuokėsi, kas ten buvo.
1: Bet tu daugiau informacijos turėjai, žinai, aš.
0: Bet aš žinau, nu tai aš vaidu, štoje srityje dirbu.
1: Nu tu šaunuolis, tu žinok, koks žurnalistas knyslys morka, žinai.
0: Anok šiek knyslys morka, šiaip aš labai stebiuosi, kodėl dar spauda neparašė.
1: Nieko parašys, bet mes pirmiau pakalbėsim, kol jie parašys.
0: Greičiausiai.
1: Tai žodžiu, šį savaitgalį.
0: Šeštadienį
1: buvo Lietuvoje iškeltos turbūt prabangiausios vestuvės.
0: Iki šiol matytos?
1: Šiais metais tai tikrai. Mm. O gal, nu, iki šiol matytų ten buvo, žinok, tai ten tie milijonieriai buvo atvažiavę į Lietuvą, čia tokiasi. Irgi buvo brangios, prabangios vestuvės. Bet kodėl mes apie jas kalbam? Todėl, kad tose vestuvėse pasirodė Jessica Shy.
0: Bet Jessica Shy nepagrindinė buvo.
1: Ne, Jessica Shy apšildė kitą žvaigždę ir ta kita žvaigždė, kuri irgi koncertavo tose vestuvėse, buvo dainininkas Mika.
0: Aha. Vestuvėse, Kaune. Nu,
1: aha, ir tu sakei, kad dar...
0: Dar įdomus toks dalykas, žinai, aš stebėjau toks... Beje, kur pirmiausiai iškliuvo man visas šitas vaizdas? Aha. Tai Mantas Bertulis tas medijose pasidalino, žinai, sako, vyksta tokios vestuvės, kad aš apie jas galiu pasakyti, tai va, ui.
1: Aha.
0: Jo, ir... Aš tada jau pasižiūrėjau, ką jisai nukreipė, žinai, ten pataginęs buvo, tai ir tada jau padariau tą tyrimą, žinai. Tai mančiau tortą, nes dabar žinok, tortas, torto pjuvimas ir torta kažkas ten, žinai, nu jisai čia, žinok, išgyvena atskirą gyvenimą.
1: Žinau,
0: dabar... Vestuvėse tortas yra atskiras personažas.
1: Nauja madagi, dabar uogas barsto ant to torto viršaus.
0: Sena
1: jau ten. O jau čia sena?
0: Tai jau sena, čia
1: jau kitų
0: metų.
1: O kas iš tų naujausių?
0: Šiais metais dabar žvakutės pučia.
1: Ant torto žvakutės?
0: Jo. Deda ir pučia žvakutės.
1: O kiek žvakučių deda ant torto?
0: Nežinau, pelikė.
1: Nu gerai, ha, ir pučia žvakutės.
0: Tokia eilė žvakučių pučia.
1: Ir ką?
0: Nu, tai dabar, vat, pavyzdžiui, tose vestuvėse, čia kur Kaune vyko, žinok, tortas buvo apšviestas.
1: Taip.
0: Į šventės vietą nuo bažnyčios stogo nukreipiant didžiulį prožektorių.
1: Ai, čia kaip su Dievo palaiminimu, ta prasme.
0: Žinok, tu iš bažnyčios stogo apsišvieti į tortą. Tau, žinai, ta prasme, ten nu, geras kilometras yra, žinai, tas atstovo.
1: Tu... Bet kai tavo vestuvėse Jessikutė dainuoja ir apšildanti dar apšildanti dainininkė, kurie apšildo Miką. Bet nežinokite.
0: Aš aišku, žinai, domėjausi, kas vedė, tai buvo Vytautas Rumšas jaunesnysis.
1: O aš aišku, domėjausi, kas tuokėsi. Tai nu, tuokėsi, tai... žinok, Andrius ir Justina. Nu, pavardžių nesakysim, nu, tiesiog žmonės. Andrius ir Justina, bet...
0: Pasakysiu taip, Andrius Val ir Justina Vaš.
1: O aš dar pasakysiu, kad, žinai, investicijom užsiimantis žmogus dirba labai pelningai.
0: Super pelningai.
1: Super pelningai.
0: O skaičiais gal galima pelningai?
1: Ne, mūsų reikalas, žinai. Neskaičiuokim svetimų pinigų.
0: 6-0 yra.
1: Yra, daugiau. Labai pelningai. Labai pelningai. Tai va, tai kai tu labai pelningai, tai negi savo vestuvių negali išsikelti tokių, kaip širdis tavo geidžia.
0: Žinok, aš pasižiūrėjau...
1: Lempa nuo bažnyčių stogo.
0: Aš pasižiūrėjau, gali? Kaip... vizualiai, kaip atrodo Andrius Val.
1: Na ir?
0: Ir man nepasirodė iš tų vyrukų, kuriems... Mikos pakreipo žmonės patinka.
1: O aš kažkaip, žinai, tu man pasakyk, o jie jaunie abu, ta prasme?
0: Nu, kaip jaunie, nu mano metų gal.
1: Nu, tu jauni, viskas tvarkoja, nes ten būna, žinai, kai jau vyras taip gerai prie pinigo, tai moteris tokia būna, žinai, ten 20 metų jaunesnė.
0: Ne, nu, vyras gal, manau, vyresnis bus už moterį, bet nebus ten jau.
1: Nu, ir gerai, ir palinkė, nu, žodžiu, metų vestuvės įvyko, tai mes apie jas turėjom pakalbėti.
0: Sakau, bet man kai keista, šeštadienį vestuvės įvyko, dar spauda neparašys yra, wow.
1: Gerai, o dabar vėliau mes varom į gimdymo namus, nes čia tiek vaikų priėmėm šį savaitgalį.
0: Oi, oi. Nu, sako, ko pradėsim, nuo Lietuvos, nuo užsienio?
1: Gal pradėkim, nuo užsienietės.
0: Šiaip labai man keistai pasirodė antraštė, nes nu, aš kažkaip galvojau, kad jau jis turi šį atlikėją, tai Lady Gagos gyvenime, Lady Gaga yra 40, tai su sužadėtiniu Maiklu susilaukė pirmagimio.
1: Na wow, o pati gimdė ar ten pasinaudojo visom tom galimybėm, kad jau pačiai nereikėtų?
0: Oficialus dainininkas atstovė komentarų kol kas nedalyja, pirmoji šeimos pagausėjimą pranešė ten viena priemonė, žodžiu, neįvardinsiu, kuri, tada žino garsinybė daug čia jau kaip ir nedaug žodžiauja ir nėra ten labai apie ką papasakot, bet tai yra faktas, kad yra pirmagimis, pati ne pati, nu čia žinai, reiks paskambinti ir paklausti.
1: Gerai, paskambinsim, paklausim, bet o dabar papasakosiu, kur jau tikrai pati, grupės Queen of Roses narė, todėl kad jau buvo fotosesija, žinai, viskas matėsi, jau pilvas tikrai nepridėtinis ir tikras ir natūralus. Tai Queen of Roses narė Akvilė Kiselienė su savo vyru, irgi gyvena džiugiomis nuotaikomis. Praėjusią savaitę su toktinėmis gimė antroji atžala, berniukas, kuris buvo pavadintas gražių vardų, Tumas.
0: Va.
1: Tai sveikinam.
0: Sveikinam.
1: Ir dar, bet, dar,
0: ir dar.
1: Dar užgimė mergaitė dabar jau, ne?
0: Dabar jau mergaitė. Džiazu ir Tadas Green susilaukė mergaitės. Tai Džiazu, žinai, antras vaikas, bet Tadui ir Justė tai yra pirmas vaikas. Vardas irgi yra. Uh-huh. Paskeltas, jis yra dvigubos. Uh-huh. Išskirtinis, sako.
1: Šiaip, Uma Aya.
0: Uma Aya Green.
1: Uh-huh.
0: Uma Aya man skamba kaip pietų Afrikoje gyvenantis, arba ten
1: žmogutis. Ne mūsų čia reikalas. Tėvai turi teisę vadinti savo vaiką taip, kaip jiem norisi. Nu, gražiu, Uma, ir man labai gražu.
0: Uma Aya yra čia ne Uma. Uma Aya.
1: Nu, gerai, bet žinai, kadangi ir pavardė tokia keista, tai taip gražiai skamba viskas. Uma Aya Green. Atrodo, kad lietuviškumo čia nėra.

0: rašo. Nu, bet va.
1: Sako pasaulį, būk jai saugi vieta gyventi ir aukti, gyvenime būk dosnus, laimės ir gražiausių patirčių. Uma Aja, tu esi mūsų gyvenimas, mūsų žodis, mylim tave, Pocahontą rašė džiazų.
0: Nu va, labai gražus palinkėjimas, mes irgi jūs, mėly klausytojai, mylim, laimės jums, gero gyvenimo pasaulyje, šiame pasaulyje, ane?
1: Nu ir vestuvių, kur nuo bažnyčios torto galiu sušviesti.
0: Tai ką tą progą pagrosim?
1: Aš žinok, esu paruošęs.
0: Jessica Shai, Mika, Jazzu, ar Queen of Roses, ar Lady Gaga, visus galim groti.
1: Visi dainingi tokie, bet žinok, aš paruošiu Queen of Roses. Nu taip retai skamba. Duokim dėmesio Queen of Roses. O to labiau, kad, žinai, antras vaikas, visa kita reikia pinigėlių, nu vis tiek, bent nuo mūsų vienas kitas sindukas įkris.

0: Vaida, ko trūksta, kai yra 99%?
1: Nu, kaip ko trūksta? Nežinau, kažkam kavos podelio, kažkam šokoladuko, kažkam sporto, kažkam algos, dar kam nors
0: vieno,
1: energijos.
0: Kažko to vieno.
1: Nu, tai visiems labai skirtingai.
0: Nu, bet pavyzdžiui, kaip manai, ko trūksta žimpliusui?
1: Ai, tu čia kalbėjai apie tai, kad jeigu jau Klaipėda įkrauta 99%, nu tai trūksta tik tai jūsų, kad būtų visa 100%.
0: Taip.
1: Ateikite į Gym Plusą ir bus Klaipėda įkrauta visu 100%.
0: Taip, taip, taip, jau rugsėjo 14 dieną, 18 valandą, Molo Gym Plus atveria duris. Viskas ten bus paruošta jūsų naujam sporto ritmui.
1: Nu kaip faina, paklausykite, modernios treniruočių erdvės, Recovery Plus, soliariumai, pirtis ir dar daugiau, beliko vienas dalykas, tavo pirmas žingsnis pro duris. Čia žinai, kaip mūsų trenerė po treniruotė sako, sunkiausia yra ateiti, lengviausia pasiploti ir kai baigės treniruotė, tada mes pasiplojam. Ingrida, linkėjimai. Ateik ir įsikrauk drauge, Gym Plus, laukia jūsų.

0: tobulas.
1: Kad nepavydėčiau ir ramiu veidu galėčiau dovanoti dovaną, tai teko papalgyti dabar pačiam. Tai visiškai, visiškai ramiai galiu dovanoti pasirinkti čia barek ir kavos podelį.
2: Taip, o dabar radio eteryje jau suprantate, lauksime jūsų skambučių, nes jeigu jau prabilome apie pasirinktą čebureką ir kavą, tai ieškome žmogaus, kuris dalyvaus žaidime pavadinimu Muilo burbulas. Ir šitame žaidime išklausęs trijų teiginių pasakys, kuris iš jų yra melagingas, kur yra muilo burbulas ir tą muilo burbulą imsime ir tiesioginėme radio eteryje tiesiog sprogdinsime.
1: Reikia patekyti viso labo tik tais vieną kartą, ar ne? Ten išgirstate tris, taip opt ir... Ir viskas.
2: Studijos telefonas 390-800, laukiame jūsų skambučių jau dabar, o kol skambinate, įsivaizduokite karštas čeburėkas su traške plutele, sultingas įdaras. Jeigu visa tai skamba gardžiai, tai žinokite, kad visa tai galite surasti Wow čeburėkinėje, žinoma, Šilutės plentas 35, šalia prekybos centro Banginis.
1: Sveiki. Alo. Ne, pabėgo čia nuo mūsų. Taip, jūs galite apsilankę ten rasti pačių, pačių gardžiausių Klaipėdoje čeburekų. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
3: Gytis.
1: Gytė, važiuojam su teiginiais.
2: Pralkės, Gytė, esate?
3: Kaip sakote?
2: Sakau, pralkės, jau kaip ir artėjate apie tų pertrauką, metas valgyti.
3: Jo, dar 9 minutės ir jau valgyti.
2: Žodžiu, jau žemą startą paėmėte, ne? Jau dabar laukiu.
1: Net laikas, sakyčiau.
3: Gerai. Taip, laukiu, kada jau duos startą.
2: Ok, tai trys teiginiai, suraskite, kur čia yra melas. Celine Dion po 4 metų pertraukos surengė koncertą Paryžiuje. Savaitgalį vykusiame Vilniaus maratone bėgo ir broliai Lavrinovičiai. Egidijus Dragūnas draugo sodyboje savaitgalį remontavo pirtį. Kur muilo burbulas?
3: Trečias variantas.
1: Ką nereikšmės, galiau?
2: Sakot, neįsivaizduoja Dragūno su plaktuku ir vinukiam?
3: Galbūt įsivaizduoju, bet skamba nerealiai.
2: Nu taip, žinokit, čia ir buvo muilo burbulas, nes draugo sodyboje žolė pjovė.
1: Taip.
2: Bet neįsivaizduokit, kad jau stumdė žolę pjovę.
1: Esu traktoriuku.
2: Traktoriukas atsisėdęs pjovė žolę.
1: Nu, nes bent iš to teisų netims, žinai.
3: Taip. Kas jau kas, bet Egidijus moka stumti, tikrai.
1: Geras.
2: Nu, žolę pjovė stumti nereikėjo. Gerai, ačiū jums, viskas. Pietų pertrauka, kaip sakant, duot. Ta aprūpinta, čia burėkas ir kavos podelis jūsų, toj papasakosime, kaip šitą dovaną atsimsite, o visiems išalkusiems Lalūnos klausytojams galime pasakyti, kad wow, čia burėkinėje, čia burėkai gaminami rankomis, kad kiekvienas kasnis džiugintų traškumu ir skanių įdaru. Ir čia jau galimybė jums rinktis. Norite žvaigždės? Rinkitės wow, čia burėka. Jis tobulai traškus, sultingas, įdarytas kiauliena, pipiriukai, druskytė, svogunėliai, žodžiu, viskas kaip priklauso. Norite naujienus, rinkitės čia burėka naujoką su vištiena, kuriame aišku vištienos įdaras susitinka su auksinė plutele, traške, tokia. Nevalgote ten, nežinau, galbūt mėsos, tada gali jūs išgelbėti čia burėka su mozzarella sūriu pagardintas druska ir petražolėmis.
1: O naujiena yra ir 12 mėnesių brandintų sūrių džiugas. Čeburekas būtent toks, kur viduje yra tirpstantis sodrų sūrio skonis, išorėje traški plutelė. Negalite įsirinkti, viskas atrodo ir tą norisi pabandyti, imkite miks čeburėką, ten bus ir kiaulienos, ir mozzarellos skoniai. Vau, čeburėkinė laukia jūsų adresu Šilutės plentas 35 Klaipėdoje, o visi čeburėkai yra gaminami tik išsinešimui, kad galėtumėte mėgautis jais namuose, darbe ar gamtoje. Vau, čeburėkinė yra vieta, kurioje užsukęs ir paragavęs įsimyli.

0: Ukrainos generalinis prokuroras paspruko. Trumpas įspėjo nebeatakuoti Rusijos naftos gamyklų. Eteryje 12 valandos žinios. Artėjant šildymo sezonui bei išliekant aukštoms dujų ir biokuro kainoms, Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė pareiškė, jog turime ruoštis. Šį sezoną už šildymą mokėsime brangiau. Skelbiama, kad praėjusią naktį prisidengęs komandiruotę į Lietuvą, iš Ukrainos išvyko generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka. Prieš tai jis nufilmavo vaizdo įrašą apie nacionalinio kovos su korupcija biuro direktoriaus tariamai padarytus nusikaltimus. Teigiama, kad Kravčenkos išvykimas buvo įmanomas tik gavus Zelenskio leidimą. Trumpas pareiškė, jog įspėjo Zelenskį nebeatakuoti Rusijos naftos perdirbimo gamyklų ir nustoti naikinti dizelinį kurą šioje šalyje, nes atakos sukelia jo stygių ir kenkia pasauliui. Jungtinių valstijų prezidento teigimu, Ukraina turėtų taikytis į kitus objektus. Latvijos aviakompanija Air Baltic skelbė Niujorke pateikusi prašymą dėl bankroto, esą vykdomas finansinis restruktūrizavimas, kurio tikslas sumažinti skolą. Viso proceso metu skrydžiai bus vykdomi pagal tvarkaraštį, biletai ir rezervacijos liks galioti, o klientų aptarnavimas tęsis be pertraukų. Revolut skelbė, kad per sukčiavimo ataką nutekėjo ribotas skaičius klientų duomenų, teigiama, kad jų lėšos nenukentėjo. Klaipėdos miesto istorinėse dalyse nemokamai visus į tualetus įleidžiantys maitinimo įstaigų verslininkai į savivaldybės biudžetą nesumokės 17 tūkstančių, tai maždaug 7 tūkstančiais daugiau nei prieš metus. Pasinaudoti šią nekilnojamojo turto mokesčio lengvata pretenduoja 12 įstaigų. Jos už viešo tualeto paslaugą sutaupys nuo 400 iki 3 tūkstančių. Visgi finansų skyriaus vedėja Kristina Petraitinė teigia, kad miestui tai yra pigiau nei statyti daugiau viešųjų tualetų.
1: Gali būti suteikta nekilnojamo turto mokesčių lengvatų už 17 tūkstančių. Tos pačios įmonės buvo ir praėjusiais metais buvo 13 įmonių, vienos neliko, labai gaila mūsų senamestyje. Tai tikrai nebrangiai kainuojanti priemonė, 17 tūkstančių, jeigu kainuoja savivaldybei vieno konteinerinio tualeto išlaikymas per metus 9,5 tūkstančio eurų, o vien įrengimas daugiau nei 200 tūkstančių eurų. Tai aš tai matau šiek tiek kaip platesnė tokia priemonė, tai yra kaip ir toks susitarimas, kad verslas gauna paskatą, o miestas ir jo lankytojai realiai prieinama paslauga. Tad, sakykime, tualetų lengvata ar ne, nu, tai aš manau, kad iš tikrųjų tai yra tik viena iš sąlygų, tas sanitarinių mazgų prieinamumas, bet pats tikslas yra tikrai gerokai platesnis, tai skatinti tą senamiesčio miesto centro gyvybingumą ir palaikyti ten ištisus metus veikiančius verslus. Kodėl sakau, kad tai viena, nes, pavyzdžiui, kitos paskatos taip pat yra taikomos, kaip ir tas nemokamas parkavimas pietų metu. Kad tikrai dėl šitos paskatos eitų ir darytų čia verslą, tai nėra taip, tai nėra

0: Norime jums pasiūlyti skanius reikalus, skanius pietus ir pakviesti į vietą, kurioje greit sulauksit valgyt, bet maistas nebus tas greitas.
1: Taip, mes kalbame apie iLunch. Vilius jau šypsosi į ūsą, nes turi pasirašęs istoriją. Kas bus istorijos herojus, tu ar aš?
0: Aš.
1: Tu, gerai.
0: Aš rašiausi, aš ir herojus.
1: Gerai, rytoj norėčiau aš prasėjti per iLunch.
0: Galėsi.
1: Jei bus leista.
0: Prašom, visada.
1: Mesgi kalbame apie tai, kad dabar radio eteryje jūs galite laimėti 20 eurų vertės dovanų kortelę ir prasidėjus oficialiai pietų pertraukai. 12.12 rodo laikrodis, galvokit norą, linkiu, kad išsipildytų. Gal tas noras bus būtent keliauti į iLunch restoraną ir ten skaniai pavalgyti. Naujojo uosto gatvė 3, daugiau informacijos internete iLunch.lt. O dabar vėliau... Mes įtempiam ausis kartu su klausytojais. Mes turime paklausyti istorijos. Istorijos pabaigoje nuskambės klausimas, gal ir kiek netikėtas, iš tos istorijos, kurią būsite išgirdę. Taip kad labai atkreipkite dėmesį į pačią istoriją, į detales, nes jei į klausimą žinosite atsakymą, mes lauksime jūsų skambučio.
0: Per pietų pertrauką užsakau į iLunch, nes pilvas jau rimtai davė ženklus, kad metas sočiai pavalgyti. Prie vitrinos akimis perbėgau per traškų vištienos šnicelį. Cepelinus su mėsa ir troškintos balandelius. Kurie beje atrodė gardžiai, tai teko dar gerai pagalvoti. Nu, žinok, ir ilgai svarstęs, ėmiausi tų troškintų balandelių.
1: Ir aš, žinok, buvo iš to, ką išvardėjai, būčiau ėmus balandelius.
0: Nu, ir prie jų dar pasiėmė 3 bulvės, šviežių kopūstų salotų ir stiklinės spanguolių gėrimo. Atsisėdęs per lango, perpjoviau pirmą balandėlį, o kurio, nu, jau ten proto prapjovimo išsklido toks gardus garas. Nu, žinai, ten kaip prapjovė iš vidurio, kur toks, nu ir netrukus lėkštėje liko tik tais keli padažo lašeliai. Na taip pat, op, ei, neliko.
1: Klausimas?
0: Kiek virtų bulvių pasiėmė prie balandėlių?
1: Eik jau, ne už ką neatsakyčiau, nes tokie buvau susikoncentravusi tos balandėlius ir kaip jie ten garuoja tau gerai. Bet gal klausytojai klausėsi įdėmiai šitos istorijos ir gali atsakyti klausimą. Kiek bulvių prie balandėlių?
0: Taip. Kiek virtų bulvių prie valandėlių pasiėmų?
1: Jeigu atsakote į šitą klausimą, 20 eurų vertės dovanų kortelė iLunch restorane bus jūsų. Laukiame jūsų skambučio į studiją 390-800. Patikrinkim, kaip atidžiai klausėt.
0: Sveiki.
1: Labadiena.
2: Labadiena.
1: Kas paskambino?
2: Ričardas.
1: Ričardai, nu garantuotai jau pilnu pilvu klausėt šitos istorijos, pavalgės.
2: Patikėkite, lygiai taip pat gurgės.
0: Irgi gurgė.
1: Geras.
2: Taip.
1: Bet jūs kažkaip užfiksavot tas bulvės, ar ne? Tai kiek bulvių įsidėjo, Vilius?
2: Manau, kad 3.
0: Jūs esate teisus. 3 virtas bulvės.
1: 2 balandėliai buvo ir 3 bulvės.
0: 2 balandėliai ir 3 bulvės.
1: Nu ir
0: viskas. Dar spanguolių gėrimas ir dar kopūstų salotų.
1: Ir sveikinam jūs, šaunuolis, pakviesime jūs į iLunch, nedėkite telefono. O mėly klaipėdiečiai, 12 valandų 14 minučių.
0: Laikas pietums.
1: Taip, jei mėgstate šviežiai ruošiamą maistą, bet nenorite ilgai laukti eilėse, užsukite į naują iLunch restoraną Hanza verslo centre, naujoji uosto gatvė 3.
0: Čia kasdien besikeičiantis meniu leis atrasti vis naujus mėgstamus patiekalus. Išbandykite platų bėdų patiekalų pasirinkimą nuo lengvų salotų iki sočių karštųjų patiekalų. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną nuo 11 iki 15 valandos.
1: iLunch jūsų naujas pietų draugas Klaipėdoje. Daugiau informacijos internete iLunch.lt.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinkit Bosch valytuvus autoaibė.lt.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.

0: Šiandien bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurės vakarų, 2-7 metrų per sekundę ir bus iki 19 šilumos.
1: O dabar vėliau orų prognozė specialiai tau.
0: Gerai.
1: Kad rytoj nereikėtų persirenginėti atėjusi darbą. Antradienį Klaipėdoje dangus išliks panašus kaip ir šiandien. Vietomis gali palynoti. Vėjas daugiausiai vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15. Dieną ir vėl pakankamai šilta bus 17-18 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: jeigu dar nesugalvojote, kur laisvalaikį po pamokų leis jūsų vaikas, o gal jūs sugalvojote, bet nuėjo ir nepatinka, ir persigalvoja, žinai, kaip būrelio atstovai sako, yra didysis atėjimas į būrelius rugsėjo mėnesį,
1: taip.
0: O po to kitas atėjimas yra sausio mėnesį,
1: aha.
0: Kai persigalvoja, nebepatinka, nebenoriu, noriu kito, dabar noriu kažkur kitur, tai mėnėjai...
2: Mano draugė Monika eina iš šokius, aš irgi esu šokius.
0: Taip, taip. Mes norime papasakoti jums apie vietas, kur vaiko smalsumas virsta talentų, o laisvalaikis naujais atradimais. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras. Net 7 klubai visame mieste. Draugystė, Liepsnelė, Saulutė, Švyturys, Želmenėlis, Žuvėdra ir Molas.
2: Kūryba, technologijos, robotika, sportas, teatras, dainavimas, šokis... Ir dar daugiau. Ir dar nauji draugai, ir nauji iššūkiai, ir nauji talentai. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras. Atrask, kurk, tobulėk, daugiau internete kvlc.lt.

0: Reklama. Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
3: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Įsivaizduoju, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
5: Turėjo būti geras koncertas.
4: Jo!
3: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai taškas LT.

0: Salonas durų alėja kviečia jūs apsilankyti adresu Liepų gatvė 44 Klaipėda. Erdviame salone jūs laukia ne tik itin gausus įvairių techninių vidaus ir lauko durų pasirinkimas, bet dar didžiulis durų rankenų grindų asortimentas.
1: Nu, žinot, čia dabar prasideda tas metas, vasarą galėjot gyventi be durų arba pravėrę duris, kad gryno oro būtų, žinai, namuose, o dabar vėjai ūžauja, lietus lyja, palikai langą, žinai, pravirą, grįžai namo jau bala prilyjusi. O kai jau kalbėti, kad jeigu gyvenate be durų, tai čia yra būtinas reikalas, o gal žinot, čia iš tos serijos buvo, įsikelsime iki, į naujus namus, žinai, iki vasaros. Nu, mes visi žinom, kaip vyksta statybos, iki vasaros nepavyko, sakė, tik į rudens, tai gal dabar įsikėlėt jau, o durų vis dar nėra. Tai būtinai, įsidėmėkite adresą Liepų gatvė 44, salonas, durų alėja, pagal jūsų norimą modelį, spalvą, matmenis, pagamins lauko ir vidaus duris. Viską išmatuos, sumontuos. Salone durų alėja rasite laminuotas, faneruotas, medinės, dažytas vidaus duris. Taip pat rasite paslėptas, stumdomas, sulankstomas ir su beapvadine stakta vidaus duris. Durų alėja, daugiau nei 15 metų, dirba jums.
0: Ir priminsime, kad adresas yra Liepų gatvė 44 Klaipėda.

0: Daina ant bangos.
1: Britų popmuzikos superžvaigždė Ellie Goulding į Lalūnos eterį grįžta su nepriekaištingai, nušlifuotu, dinamišku ir itin stilingu elektroninės popmuzikos hitu Fuyo Entertainment. Jos firminis skaidrus vokalas čia suskamba kartu su galingu šokių ritmu, kuriam tiesiog neįmanoma atsispirti. Dalindamasi mintimis apie šį singlą, Ellie pažymėjo, šis kūrinys atspindi tą beprotišką šių laikinio pasaulio troškimą nuolat būti stebimiems ir linksmintis bet kokią kainą. Studijoje norėjome sukurti kažką aštraus, šokio aikštelį skirto, bet tuo pat metu turinčio šiek tiek teatrališkos ironijos. Paklausykit, įvertinkit ir jei daina jūsų nuomonė nusipelnė vietos Lalūnos top 40 viršūnėje, jūsų balsas mūsų puslapyje visada laukiamas. Lalūna.lt
2: Ellie Goulding for your entertainment.

0: Manoma, kad prekių ir paslaugų kainos didės. Eis už krūvą narkotikų. Lalūnos eterė 13 valandos žinios, laba diena. Paaiškėjus, kad vakar apie 40 minučių trukęs geltonas oro pavojus buvo paskelbtas dėl paukščių būrio, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas giria reakciją į galimą grėsmę. Tačiau politikas turi klausimų, kodėl taip pat nereaguota į ankstyvą rytą, kai radarai fiksavo šalies sieną kirtusi net pažintą objektą. Vakar Lietuvai skridęs objektas greičiausiai nebuvo ukrainietiškas dronas. Nacionalinių krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, reikia atsakyti klausimą, ar tai negalėjo būti kokia nors provokacija. Mūsų reagavimo sistemos išbandymas. Europos centriniam bankui 25 baziniais punktais padidinus palūkanų normas, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus teigia, jog tam įtakos turi energijos kainų šokas. Jos varstymų nepaisant ekonomikos aktyvumo tikėtina, jog prekių ir paslaugų kainos didės. Sveikatos apsaugos ministras teigia, kad svarstoma medikų atlyginimus didinti siejant juos su vidutinio darbo užmokesčio augimu. Politikas pridūrė, jog yra duomenų, kad apie 7% slaugytojų negauna net bazinio minimumo, dėl kurio yra sutarta kolektyvinėme susitarime. Klaipėdoje dėl rekonstrukcijos darbų nuo šiandien laikinai uždarytos dvi keltų švartavimosi krantinės naujojoje perkeloje. Vienu metu kursuos tik du keltai, todėl transporto priemonių ir keleivių perkelimas gali užtrukti ilgiau, ypač piko valandomis. Raginama keliones planuoti iš anksto. Paminėtas Klaipėdos uosto direkcijos 35-metis per šį laikotarpį uostas tapo vienu iš pagrindinių Lietuvos ekonomikos variklių, sukuriančių 6% bendrojo vidaus produktų ir beveik 60 tūkstančių darbo vietų. Didinant uosto konkurencingumą, per artimiausius 4 metus numatoma investuoti apie 775 milijonus. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovas Algis Latakas tarp didžiausių laukiančių darbų įvardyja naujo kruizinių laivų terminalo užbaigimą bei pietinės uosto dalies išvystymą.
1: Turime dabar eilę projektų, kurie mums ir iš tikrųjų labai svarbus. Tie patys kruiziniai laivai nebetelpa į Klaipėdą, nors terminalas buvo pastytas 2003 metais, bet jis jau yra toks mažas, kad visi norintys jį nebepatenka. Tai yra labai svarbus projektas, ne tik tai tarnaujantis kruiziniai laivybai, bet taip pat ir kariškiam, taip pat ir miestui atsiveria labai graži erdvė. Žinoma, pietinė dalis. Na, mega projektas, kurį mes tikrai galim lyginti su Via Baltica, su Rail Baltica ir panašiai. 100 hektarų teritorijos, kuri turėtų būti suformuota ir pietinėje uosto dalyje, į kurią pritrauksime naujų investicijų, naujų operatorių, naujų rangovų ir taip Klaipėdos uostas žengs dar vieną ribą į ateitį. Na, o toliau, žinoma, reikia žiūrėti, kas vyksta pasaulyje, kaip uostai kiti veikia, mes negalime būti vieni, mes turime prisitaikyti ir uostas netitinkantis kažkokių tokių reikalavimų, sakysim, gylio, krantinių stiprumo, kitų dalykų, technologinės įrangos pajėgumų, sandėlių, jisai išėjo iš to konteksto ir nelabai kas norės naudotis. Konkurencija regione yra žvėriška. Suprantam, kad šiandien Klaipėda 50% beveik krovos Baltijos šalių rinkos, bet tai nereiškia, kad kiti uostai jie miega, jie nedaro, jie nesiruošia. Taip kad yra tų iššūkių daug, bet aš tikiu, kad tie projektai, kurie mūsų numatyti, žalieji visi projektai, kaip sumažinti CO2 išmetimus ir panašiai, elektrifikacija, tos pačios elektros panaudojimas, jos pavertimas į vandenilį, importas kitų produktų, tai yra tikrai labai svarbu ir tikrinsime ekonomikos visos šalies poreikį uostui, nes uostas tikrai nedirba savo. Uostas dirba tam, koks poreikis yra iš įmonių, iš žmonių, iš pačios valstybės.
0: 19 ir 21 metų vilniečiai kaltinami įvairiuose miestuose platinė labai didelį kiekį narkotikų. Nusikaltimas atskleistas pernai Klaipėdoje, kai jaunuoliai vieną iš

Vėjas daugiausia vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Naktį bus 14-15, rytoj dieną 17-18 šilumos, dabar apie 19. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 13:05.

0: sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna, plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Tu taip labai norėjai kažką papasakoti, aš tavęs labai labai įdėmiai dabar noriu paklausyti.
1: Nu, pradžioj pasakykime, kad po 13 valandos radio eteryje mes norime sveikinti su gimimo diena, yra rugsėjo 14 diena, ir jeigu turite draugų ar artimųjų, kuriuos norite pasveikinti, dabar galite paskambinti į Laluną arba parašyti mums žinutę į studiją eteris@laluna.lt arba žinutę į studiją iš interneto svetainės parašyti, ką reikėtų sveikinti. O apie ką norėjau papasakoti, noriu pasijuokti, žinai, truputėlį iš Donaldo Trumpo ir apie tai, kad Donaldas Trumpas...
0: Apie Airiją tu nori
1: pasakyti? Žodžiu, pabuvo 2 dienas Airijoje, turėjo daug susitikimų, žinai, ir aišku, kai apsilanko Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, tai kiekvienas nori timtelti jį už rankovės ir sakyti, klausyk, mes čia turim tokį reikaliuką, klausyk, žiūrė, gal galim čia būtų suderinti, nu ir, žinai, kas labai stengiasi.
0: Ateik, tai ateik McDonald'ai.
1: Taip, tiems tai iš tikrųjų ir pavyksta, tai baigdamas vizitą Airijoje, Trumpas savo kalboje pasakė, kad panaikins muitus airiškam viskiui. Įtariu, kad prieš tai vakarėlis turėjo būti neblogas, nes po to, žinai, žodžiu, ten gamintojų vienas iš atstovų sako, Airijos distiliuotojai turėtų man atsiųsti čekį. Vakar vyko didelė vakarienė, aš joje dalyvavau ir mes pasikalbėjome, tačiau jis man nesakė, kad dėl manęs pakeitė planus. A, supranti, jau atsirado norintis prisimti visą garbę savo,
0: Laurus.
1: Bet Amerikos prezidentas, žinai, nenuspėjamas. Čia, žinai, šoviai galvo mintis, matyt, gerai pabuvo, sako, atšauksi muitus, nulinis muitas bus.
0: Grįžti į Ameriką, atsisės, paragaus kentukio. Ir sakys,
1: persigalvos.
0: Gerai, ar tas kentukai yra?
1: Gali būti, gali visko būti. Tai, žodžiu, tokiomis kalbomis mes keliaukime prie rubrikos, kuri vadinasi šventė kiekvieną dieną. Norim sveikinti, pasakykite ką.
0: Būtų šventusi savo gimtadienį, bet jie yra prisijungusi prie klubo 27 Amy Winehouse garsi soul stiliaus atlikėja. Tai prisiminsime ir jau, kol skamba Amy Winehouse, registruokite, kurios norit pasveikinti.

0: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro balduose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida, visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: pagal užsakymą.
1: Gerai, skambinsim visai netrukus Arūnui.
2: Gerai. Arūną nori pasveikinti jo bendradarbis Audrius. Į sveikatą, Viliu.
1: Kaip aš šiandien čiaudo?
2: Viliu šiandien sušiaudėjo kokį 30 kartą jau.
1: Tai mažų mažiausiai.
2: Aš sakau, tu peršalai. Sako, ne.
1: Ne peršalau.
2: Kas čia yra? Nuo manęs alergija?
1: Nuo darbo, žinok.
2: Nuo šito ar nuo bet kokio?
1: Nuo bet kurio, žinok. Nes aš visą savaitgalį dirbu, tai čiaudėjau visas dienas.
2: Aha, nu matyt, jau metas atėjo pailsėti.
1: Aš jau pasidariau alergiškas darbui.
2: Gerai, nu tikėkimės, kad Arūnas atsiliepsi mūsų skambutį.
1: Nu, mūsų kolega Antanas, pavyzdžiui, darbui nealergiškas yra. O dabar kodėl? Tik šiuo metu matau žinutės, eina iš Antano.
2: A, jis tau rašo žinutės?
1: Jis man rašo žinutės.
2: Jis nori, kad tu dar labiau čiaudėtum.
1: Nori, kad aš dar labiau čiaudėtum. Bet matai, kažkaip atėjo žinutė, ar šiaudėt pradėjau, bet ir Antanas parašė. Ir ne šiaip labas, kaip sekat.
2: Aš jau, žinokit, nebesakau Viliui sveikatą, nes nu, kai 30 kartą reikia pasakyti, aš pavargstu sakyti sveikatą, jis pavargsta sakyti ačiū. Bet taip. Į sveikatą, Viliau.
1: Ačiū.
2: Nu, panašu, kad ne.
3: The number is not in.
1: Aha.
2: Nu ir dar ta keista žinutė, žinai. Prašymas pasveikinti su gimimo diena, žvėja, žmogų, tik aš nesuprantu, kieno čia telefonas. Ar Tomas ir Ugilė savo telefoną parašė, ar čia tu žvėjo telefonas.
1: Nu, nežinau.
2: Mes galim eteryje perskaityti žinutę, sveikinam Richardą su gimimo diena, žodžiu, žvejojantis žmogus, sako, palinkėkit laimės, meilės, pinigų ir daug gerų žuvų.
1: To ir linkim.
2: O kaip žinoti, kuri žuvis gera, o kuri bloga?
1: O, didelė gera, maža bloga.
2: A, iš tos serijos šia. Supratau. Nu, tai gerų žuvų tada.
0: Šventė

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
2: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik 1,69 €. O litras obolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Norite, kad apie jus išgirstų?
5: Apie jus išgirstų?

0: manau, kad man reikėtų labai apsilankyti dabar biofarmacijoje.
1: Kodėl?
2: Nu, vat, rudenį kokių taip sveikatai gerinti ir gerai savijautai, kad užtikrinti biofarmacijos papildų pasirinkčiau.
1: Gerai, žinok, mes apie biofarmaciją dabar prabilsim radio eteryje ir turime dovanų radio stoties Laluna klausytojams, bet pirmiausia, kuo noriu pasidžiaugti ir apie ką noriu papasakoti, kad lietuviškas prekės ženklas biofarmacija jau 15 metų kuria maisto papildus ir šiandien mes radio eteryje pristatome visišką biofarmacijos naujieną. Biofarmacijos kapsulių linija. Jeigu iki šiol papildus galėdavote įsigyti miltelių pavidalu, tai dabar biofarmacija sako, kad pristato visiškai naują biofarmaciją CAPS kapsulių liniją. Tai supraskite, kad maisto papildai sudėlioti į kapsulės patogu. Žinai, vandenukų užgėriai ir jauti, kaip tavo organizmo stiprėjo, imunitetas tvirtėja. Taip, taip. Biofarmacija CAPS, tai nepriekaištinga kokybė, o dabar jau ir kapsulėse. Ir mes kaip tik radio eteryje turime ne dvi dovanas ir jos atiteks vienam radio klausytojui, tam, kuris šiandien bus labai atidus. Kaip prizas, biofarmacija dovanoja. Pure ashwagandha, tai yra vienas labiausiai kliniškai ištirtų tų ašvagandos šaknies ekstratų be jokių cheminių priedų ir dar blitz glicinai cink, tai yra cinko glicinatas, labai gerai pasisavinama cinko forma, tai visi šitie dvi pakuotės papildų, apie kuriuos ką tik pakalbėjau radio eteryje, atiteks vienam klausytojui.
2: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas, o dabar mes jums turime
1: Žaidimą.
2: Mes jums pasakysime 5 teiginius.
1: Taip.
2: Ir iš tų teiginių užduosime vieną klausimą.
1: Taip. Jūs labai įdėmiai turėtumėte išgirsti tuos 5 teiginius, nes mes kalbėsime apie tai, kokie 5 kapsulių privalumai. Biofarmacija pristato naujieną, kapsulių liniją. 5 kapsulių privalumai. Išgirskite juos, išklausykite, o paskui tiesiog pabandykite atsakyti į mūsų užduotą klausimą.
2: Be nereikalingų priedų.
1: Švari sudėtis.
2: Atsakingai sukurta formulė.
1: Patogu vartoti.
2: Premium pakuotė.
1: O dabar pabaikite sakinį. Patogu. Iš to, ką išgirdote.
3: Sveiki. Iš to, ką išgirdote.
4: Labą,
2: kas paskambino.
4: Artūrai,
2: kaip jaučiamės rudenėlį atėjus vitaminų atsargos papildytos buvo per vasarą, ar reikėtų dar šiek tiek pasirūpinti?
4: Na, manau, niekada jų netrūksta, visada reikia papildyti po truputį.
1: Gerai.
2: Reikia pildyti tada, kada gerai jauties, o ne tada, kada pablogėja, ne?
4: Taip.
1: Vilius čia bando jums užkalbėti dabar dantį, įtariu, kad gal jau ir neteisingą atsakymą pamiršot, ar vis dar prisimenat? Patogu.
4: Gal. Patogu vartoti.
1: Nu taip, šaunuolis, nepamiršote. Atidumo patikrinimas, atmintis gera, atidumas puikus, tai mes labai džiaugsimės galėdami jūsų organizmą praturtinti biofarmacijos papildais, apie kuriuos ką tik pakalbėjom radio eteryje. O biofarmacija daugeliui tikrai yra pažįstama dėl miltelių formos papildų ir negyvosios jūros mineralų. Dabar jų asortimentą papildė naujoji biofarmacija CAPS linija.
2: Taip, kapsulėse išlaikytas didelis dėmesys sudėčiai be užpildų, ryšiklių, konservantų, dažiklių ar saldiklių ir tik tai, ko ten reikia. Dar vienas išskirtinumas, tai yra premium lizdinė pakuotė. Kapsulės pakuotos atskirai, todėl jas patogu pasiimti su savimi į darbą, kelionę ar tiesiog įsimesti į rankinę.
1: Biofarmacija CAPS produkcija magnio bisglicinatas, cinko bisglicinatas, vitaminas D3, K2, švaganda, vitaminas C ir radiola su vaistiniu valerijonu. Biofarmacija CAPS maisto papildų ieškokite firminėse biofarmacijos Wellness parduotuvėse, kurios Klaipėdoje yra įsikūrusios Taikos prospekte 80 ir Turgaus aikštėje 14, taip pat parduotuvėje internete biofarmacija.eu.
2: O parduotuvėje internete labai svarbus dalykas yra nuolaidos kodas. Jis yra LALUNA iki spalio pirmos dienos -25% nuolaida visai biofarmacija CAPS linijai. Nu tai pasinaudokit. LALUNA, kai rašysit internete ir gausite -25%. Thank you.

0: Abra, kadabra.
1: Na, mūsų būrimo salone visada galime apžvelgti, ką apie jūs pasako tam tikri dalykai. Ir šiandien, nu, gėrimas, kurį geriu kiekvieną dieną, mažiausiai po 2-3 kartus.
2: Tai kurį variantą iš tų 5 išsirinkai?
1: Aš esu juodos kavos ir aš esu labai kategoriškas į kitas kavas.
2: Espresso, ne tavo?
1: Irgi ne.
2: Ane?
1: Nu, espresso, bet espresso dar pateisinčiau, visų kitų ne.
2: Uh-huh.
1: Man kava yra juoda, jeigu dedi priedus, jau nebe kava. Yra kavos gėrimas.
2: Gerai, tai mes dabar paklausime jūsų, kiek kavos puodelių išgėrėte ir kokią kavą šiandien gėrėte. Turime galimus 5 atsakymo variantus. Juoda kava, cappuccino, latte, espresso ar matcha. Pasirinkite vieną iš kavos variantų, kurį gėrėte, kurį mėgstate, arba kurį dar tik planuojate išgerti šią dieną, o mes papasakosime, ką apie jūs pasako jūsų mėgstama kava.
1: Juoda kava. Esate praktiškas žmogus, kuris vertina aiškumą ir nemėgsta bereikalingų komplikacijų. Tikriausiai žinote, ko norite ir nebijote priimti sprendimų. Jums yra svarbu kokybė, o ne gražus įpakavimas. Aplinkiniams galite atrodyti rimtas, bet gerai pažįsta, tie, kas jūs gerai pažįsta, žino humoro jausmą ir kad jo jums tikrai netrūksta.
2: Cappuccino kavos mylėtojai ir gerėjai. Jums svarbu ne tik pati kava, bet ir visas malonumas aplink ją. Vertinate jaukumą, gerą kompaniją ir mažus gyvenimo ritualus. Esate šiltas, draugiškas žmogus, kuriam patinka, kai viskas turi savo vietą ir nuotaiką. Tikriausiai mokate net paprastą kavos pertraukėlę paversti maloniu dienos momentu.
1: Latė, esate ramus ir draugiškas ir estetiką mėgstantis žmogus. Nemėgstate bereikalingo skubėjimo ar... Čia pabėgo pas mane. Taip, nemėgstate skubėjimo ir dažniau renkatės malonų kelią, nei trumpiausia. Jums svarbi atmosfera nuo aplinkos iki žmonių, su kuriais leidžiate laiką. Esate iš tų, kurie moka mėgautis procesu, o ne tik siekti rezultatą.
2: Na, o dabar espresso kavos gerėjai. Esate energingas žmogus, kuriam patinka greitis, konkretumas ir rezultatas. Tikriausiai nelabai mėgstate ilgus įvadus, geriau iš karto prie reikalo. Esate ryštingas ir dažnai pirmas imatės iniciatyvos. Jūsų diena gali būti intensyvi, bet būtent toks tempas jums ir patinka.
1: Gerai, o galima apie mačią vieną prognozę aš savo pasakysiu, o kita, ką sako mūsų žvaigždės.
2: Nagi.
1: Mačią prognozę, tai tie, kas geria mačią, greičiausiai žaidžiate ir padėlį. Ilgai prabuvę santykiuose su savo žmona, nusprendėte, kad jums labiau santykiuose patiktų kaimynas Virgis.
2: O aš dabar perskaitysiu jau realią prognozę, gerai? Gerai. Ką apie jūs pasako, jeigu geriate mačą? Esate sąmoningas, smalsus ir šiek tiek kitokį kelią, mėgstantis žmogus. Vertinate balansą, gerą savijautą ir renkatės tai, kas jums iš tiesų tinka, o ne tai, ką renkasi visi vėliau. Turite stiprų estetikos jausmą ir tikriausiai pastebite detales, kurių kiti nepamato. O kartais jūsų pasirinkimas tiesiog sako, aš žinau, kas dabar madinga.
1: Vat būtent taip ir sako, kad vyras gerintis mačia, aš žinau, kas dabar madinga. Ir mėla Ilona, mes skiriamės, nes aš išeinu pas kaimyną irgi.

0: šildymas kainuos brangiau. Nuo lapkričio visose sankryžose grąžinama žalias mirksintis šviesoforo signalas. Lalūnuose atėjo 14 valandos žinios. Artėjančio šildymo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusią sezoną, nes išlieka aukštos dujų ir biokuro kainos, teigia energetikos agentūros vadovė Agnė Bagučiūtė. Dujos yra brangesnės beveik per pus nei buvo prieš metus. Nepasiturintiems žmonėms skiriama būsto šildymo išlaidų kompensacija. Apeliacinis teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už korupciją nuteistam Druskininkų merui Ričardui Malinauskui, Vijūnėlės dvaro byloje, už kyšius siekus, kad pastatas nebūtų nugriautas. Ilgametis Druskininkų meras nebegalės toliau eiti pareigų, turės mokėti 60 tūkstančių eurų baudą, bet to iš jo bus išieškota 30 tūkstančių. Malinauskas teigia, kad byla sufabrikuota, visa dvaro istorija vadino politiniu užsakymu. Susisiekimo ministerijos sprendimu nuo lapkričio Lietuvoje bus suvienodinta dabartinė skirtinga tvarka šalies sankryžose. Grąžinama žalias mirksintis šviesoforo signalas. Žalias signalas prieš užsidegant geltoną mirksės 2-4 sekundės, o naudojant judiklinį šviesoforų valdymą, šį laiką bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių. Tai leis išvengti nereikalingo laukimo ir efektyviau valdyti transporto srautus. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per pastarąją savaitę nustatė 5 neblaivius vairuotojus. 9 patikrintieji vairavo neturėdami tam teisės. Net 66 neleistinai naudojasi mobiliaisiais renginiais. 35 vairuotojai ir 3 keleiviai nesegėjo saugos diržų, pažeidžiant reikalavimus vežti ir 5 vaikai. Dar 15 vairuotojų nepraleido pėsčiųjų. 13 paspirtukininkų atsakomybės sulauks, nes nedėvėjo saugos šalmų. 19 ir 20 finerių vilniečiai kaltinami įvairiuose miestuose platinę labai didelį kiekį narkotikų. Nusikaltimas atskleistas pernai Klaipėdoje, kai jaunuoliai vieną iš parkų atsinešė daugiau kaip 200 paketėlių su kvaišalais. Dalį jų paslėpė užkasdami ir užfiksuodami koordinates. Tadien policijos kinologas buvo atvykęs į parką dresuoti šuns, pastebėjo, kad čia jaunuoliai elgėsi įtartinai. Patikrinus vieną iš jų ir aptikti narkotikai. Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui. Vietoje alkoholio jauni lietuviai vis dažniau renkasi narkotinės ir psichotropinės medžiagas. Pasak narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento patarėjos Rasos Pavilanskinės, naujausias tyrimas rodo, kad per pastaruosius 5 metus išbandžiusius šios kvaišalus padaugėjo nuo 14 iki beveik 25%. Bent kartą per metus jomis vaiginasi apie 6% iš apklaustųjų.
1: Gera žinia ta, kad stebime mažėjantį alkoholio vartojimą, ypač tarp jaunimo. Tabako gaminius dėja, bet vis dar vartoja, beveik kas antras Lietuvos gyventojas, ypač didelis vartojimas stebimas jaunimo tarpe. Ženkliai padidėjo bent kartą narkotinės ir psichotropinės medžiagas gyvenime vartojusių skaičius, tačiau per pastaruosius metus šis skaičius nėra ženkliai išaugęs. Tai greičiausiai rodo, kad taip žmonės labiau linkia pabandyti, bet nebūtinai jie toliau vartoja. Apskritai, narkotikų rinka sparčiai didėja, tų medžiagų įvairovė taip pat kasmet auga. Tai žinoma didina riziką, nes labai dažnai vartotojai tiesiog jie nežino, ką vartoja ir kokios koncentracijos produktai tai yra. Lyderiauja šiuo metu dvi grupės naujų psichoaktyvių medžiagų. Tai jeigu kalbama apie sintetinius arba pusiau sintetinius kanabinoidus, tai labai dažnai jos keliauja kaip kanapių pakaitalas, tai yra stipriai pavojingesnės medžiagos. Ir kur mes matom grėsmės, kad tai yra tikrai lengvai prieinamos medžiagos, dėl to, kad labai lengva užsisakyti yra ir internetu, siunčiant paštu. Ypač jaunuolių tarpe labai dažnai sintetiniai kanabinoidai yra randami elektroninių cigarečių skysčiuose. Dažnai patys jaunuoliai net nežino, kokia konkreti medžiaga yra tos skysčio sudėtyje, gresia apsinuodymais arba net mirtimi. Jeigu kalbėtumėm apie kitą grupę, tai yra medžiagos, kurios imituoja tradicinių stimulantų poveikį, pavyzdžiui, kokaino arba amfetaminų poveikį. Kaip žinia, sintetiniai katinonai Lietuvos rinkoje yra platinami kaip kristalai arba kristė. Na, kaip mes sakom, tai yra pigesnė versija kokaino ir lengviau prieinama. Vėlgi rizika sveikatai yra didžiulė, yra labai lengva perdozuoti tokių produktų ir labai dažnai vartotojas vėlgi nežino, kas yra sudėtyje, nei koks poveikis bus, nei kiek laiko truks. Tai čia mes matom didžiulės rizikas, tikimės, kad šitie duomenys prisidės prie to, kad na, visi politikos formuotojai, visi specialistai galėtų nukreipti savo priemonės tinkamą linkme.
0: Informacija apie orus. Antradienį Klaipėdoje dangus išliks panašus kaip ir šiandien, vietomis tiesa gali palinuoti. Vėjas daugiausia vakarinių krypčių 3-8 m per sekundę.

0: Super. Vyrai. Super moterys.
1: Na, o dabar keliaukime į super vyrų ir super moterų pasaulį. Vėliau turiu tau klausimą. Ar pritari tam posakiui, kad jeigu neišsilakstai jaunystėje, lakstysi senatvėje?
2: Manau, kad taip.
1: Pritarė, ne?
2: Manau, kad taip.
1: Nu, žinok, mano istorija netgi tai gal ir patvirtins. Noriu papasakoti istoriją apie moterį. Karolina yra jos vardas. 40 metų, jaunystės metų, ji gyveno visiškame celibate. Tačiau, būdama 57-erių...
2: Pasileido.
1: Laukais ir kloniais. Ir nebegali sustabdyti. Moteris vadina tą laikotarpį savo seksualiniu prabudimu.
2: Aha.
1: Po kurio jos gyvenimas visiškai pasikeitė. Dabar moteris dirba eskorte, jai 73, ir ji sako, kad taip gerai, kaip dabar gyvena, negyveno niekada.
2: Nu, va. Žinai, ir pajuda, ir pinigų gauna dar štai.
1: Žodžiu, moteris pasakoja, kad, sako, pradėjusi susitikinėti su vyrai, supratau, kaip smagiai galima leisti laiką.
2: Va, eina, savo kaip faina, ne?
1: Kai tuo tarpu 40 metų šito džiaugsmo moteris nepatyrė. Bet jokingiausiai, žinai, kad tokie kraštutinumai arba visiškas celibatas, arba dabar jau eskortas. Aš, sako, nieko nesigailiu, aš dėl nieko nesigėdiju. Į kiekvieną klausimą, kurį išgirstu, aš turiu atsakymą, kodėlgi ne? Dabar jaučiuosi labai pasitikinti savimi, galiu apsivilkti savo seksualų apdarą, atsistoti prieš veidrodį ir sau pasakyti, mergaitė, tu gali.
2: You go, girl.
1: Seksualių apvalių formų senelė, sako, dažnai vartoja savo kalboje žodį pirmin ir juda tik pirmin. Štai jums ir išvada, kad jei jaunystėje neprisiragavai,
2: judam tik į priekį, o net gal.
1: Oi, čia daug buvo tokių, kurie siūlė visi priekį.
2: Nu jo, ažulas dar irgi buvo tas,
1: kur
2: buvo verauškas. Gerai, žinok, papasakot noriu apie 9 metų berniuką, kuris įkopė į Montblaną ir tapo jauniausiu, tai padariusiu alpinistu.
1: 9 metų?
2: 9 metų, taip, italų kilmės britas Lelio tapo jauniausiu alpinistu, kuris įveikė Montblaną. Čia praneša vienas leidinys. Londone gimęs Lelio, gyvenantis su tėvais Romoje rugsėjo mėnesį kartu su savo tėvu. Princas, pasirodys, yra nu, bent jau taip įvardymas, princas Valerijo įkopė į viršūnę 4800 metrų. Savizduo, beveik 5 km viršūnę. Pasak tėvo, šis įkopimas padarė Lelio jauniausio žmogumi savarankiškai kopusio į Montblaną. Tai yra aukščiausias vakarų Europos kalnas, beje. Šį teiginim dar ir patvirtino Guter kalnų namelio savininkas. Nu, kad tikrai, iš tikrųjų, buvo toks Lelio, buvo toks tėvas ir tikrai įkopė, sako, neįtikėtina matyti šį pasaulį po kojomis trijų šalių kalnus, Italijos, Prancūzijos ir Šveicarijos, pasakojo vaikas Lelio. Bet matai, kaip žinai, užlipas taip aukštai, jis dar grožį vertina, šalis išvardina. Nu, čia žodžiu, panašu, kad iš šito vaiko bus labai daug. Lelio šeima turi ilgą istoriją siekiančią senovės Romą, jo 52 metų tėvas baigė Cambridge universitetą ir vadovauja investiciniam verslui ir štai bando šviesti vaiką ir lipa su juo net į pačius aukščiausius kalnus.
1: A ką jūsų 9-metis šiandien daro?
2: Anglų kalbos namų darbus.
1: Su kompiuterio pagalba.
0: Super.
3: Super moterys.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
4: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Nu, Vaida, dabar jau, kaip suprantu, mes kažkur skrisime, tu sakėjai.
1: O taip, žinok, skleisime sparnus ir skrisime mes tolokai.
0: Gerai.
1: Sakyčiau, kad ne vieną valandą reikia skristi ten, kur skrisime mes, bet dar prieš pradedant skrydį, galvoju, gal papasakokime mūsų klausytojams, kas jų laukia, ką laimėti gali, nes mes jūs norime pakviesti į neatpažįstamai pasikeitusi Air In viešbutį įsikūrusi vos keli žingsniai nuo Vilniaus oro uosto. Modernios erdvės, pusryčiai nuo 3 valandos ryto, nemokama lagaminų saugykla bei visą parą dirbanti sporto salė.
0: Air In čia prasideda tavo kelionė. Daugiau galite internete rasti airin.lt. Air In rašosi A-I-R-I ir 2N.
1: Mhm. 50 eurų vertės viešbučio Air In dovanų kuponas apgyvendinimo paslaugoms, tai čia yra dienos dovana, bet nuo pirmadienio iki ketvirtadienio visus dalyvius mes registruosime į savaitės finalą, o savaitės finale nakvynė 2 su pusryčiais viešbutyje Air In. Tai jeigu planuojate dar šį rudenį skrydį kur nors ir žinote, kad jis bus ankstyvas, varginantis, nenorit važiuoti 3 valandą nakties pakilę iš Klaipėdos į Vilnių, o norit patogiai pernakvoti, atsikelti ir keliauti skristi ten, kur jums reikia. Aš sakyčiau, kad tai yra labai puiki dovana ir dabar turėtumėte suklusti, nes tuoj iš 3 užuominų jūs pabandysite suprasti, kur su Viliumi mes skrendame.
0: Taip, na...
1: Bet aš tau, žinai, ką aš duosiu paslapti. Aš tau pasakysiu, kad mes jau su tavim skrendam tuo lėktuvu.
0: Mes jau?
1: Nes jis pakilo 14.20 iš Vilniaus.
0: Ane?
1: Šiandien.
0: Aha.
1: 14.20, nes jau dabar 14.24, mes jau kylam.
0: Gerai.
1: Ir 14.20 pakilės, jis nusileis tam tikroje vietoje. O vat kur nusileis, tai jūs pabandykite atsakyti. Skrendame į vietą, kur vandenynas susitinka su kalnais, o pavasaris beveik niekada nesibaigia. Ši sala garsėja vynu, kurio pavadinimas sutampa su jos vardu.
0: Gerai.
1: Čia žydi gėlės ištisus metus, o viena garsiausių vietinių tradicijų – spalvingas gėlių festivalis.
0: Nu, čia kažkam panašu labai aišku, žinok, nes jau kelintą kartą skambino.
1: Ar ne?
0: Mhm, sveiki.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino mums?
2: Darius.
1: Dariau, ar šį rudenį turit suplanavęs kelionę kur nors?
2: Dar iki galo ne.
1: Dar iki galo ne.
0: Gerai, o iki pusės?
1: Nu, jūs bent jau žinote faktą, kad kaip ir reikėtų kažkur skristi paatostogauti, ar ne?
2: Tikrai,
0: tai čia jau pusė.
1: Čia jau pusė, aišku pusė, nes paskui belieka tik tai, žinai, nuspręsti kokią šalis ir nusipirkti kelionę. Tai mes ką tik su Vilium pakilom ir skrendam į tą salą. Ar jūs supratote, į kokią?
2: Sakyčiau, Kiprą gal?
1: Į Kiprą. Ne, tai ne Kipras. Ačiū, kad pabandėt. Ne.
0: Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Gražina.
0: Gražina, malonu. Ką jūs galvojat, kur mes skrendam?
3: Gal Madeira?
1: Taip.
0: O.
1: Gal ir, gal ir jūs šiais metais į Madeira?
3: Ne, bet labai svajoju, labai noriu.
1: Aha.
0: Paloko Laurinas ne Madeira dabar?
1: Ne. Ispanijoje jisai. Malagoje.
0: Malagoje maloja.
1: Taip. Mes sveikiname jūs. Jūs jau turite 50 eurų vertės viešbučio Air In dovanų kuponą ir linkime sėkmės savaitės finale tam, kad pavyktų laimėti nakvynę ir dar su pusryčiais.
0: Taip, iš tiesų, žinok, skubėjimas prieš skrydį, rytiniai kamščiai, baimė pavėluoti į lėktuvą. Visą tai pamirškite. Jūsų laukia visiškai naujas modernus ir tik 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto įsikūręs Air In viešbutis. Čia rasite stilingus kambarius, restoranus, stogo terasą, sporto salę ir gausius pusryčius, kurie yra net nuo 3 valandos ryto. Air In jūsų kelionės pradžia be rūpesčių.
1: Nu, kaip suprantate, viešbutis visiškai orientuotas į tuos, kurie anksti keltis turi, anksti išskristi turi. O tavo skrydis kada? Kelinta, žinai? Kelinta ryto bus.
0: Ne.
1: Nežinai. Gal žiūrėk, reikės pasinaudoti paslaugom.
0: Gali tiek, gali būti taip.
1: Dabar sukluskite visiems Laluna klausytojams. Air In suteikia 15% nuolaidą, rezervuojant kambarį per airin.lt svetainę su promo kodu Laluna. Žodžiu, susipildot viską. Ten, kur reikalauja nuolaidos kodo, parašote Laluna. Kodas galioja iki šių metų pabaigos. Tai jei keliausite iš Vilniaus oro uosto ir skrydis ankstyvas, apsvarstykite gerai galimybę apsistoti Air In viešbutyje.

0: Gerai, o čia dabar atkreipsime dėmesį į jau suaugusius vyrukus. Nebūtinai gal ir merginas, ne? Manau, kad gali ir merginas.
1: Visus vyrus, moteris, bet čia jau kalbėsime apie suaugusius žmonės. Ir žinot, rugsėjo mėnesį šį mes daug kartų klausėm, ar jau jūsų vaikai išsirinko būrelį, kurį lankys. O dabar galim peradresuoti tą patį klausimą ir jums. Tiems, kurie esate mūsų klausytojai, patys gal turite vaikų, esate suaugę visiškai. Vieno mėnesio abonementą suaugusiam žmogui lankyti karate Kyokushin klubo Shodan treniruotes. Taip, taip, išgirdote viską labai teisingai. Žaidimas vyksta tik naujiems nariams, kurie dar nėra užsiregistravę Shodan klube. Tai žinokit, kad dabar yra tas metas, kai atsakė į klausimą radio eteryje, o kalbame mes išskirtinai apie karate, galite laimėti šitą galimybę. Gal vaikystėj neturėjot progos, vis žiūrėdavot ir varvindavot seilį ir galvodavot, o kažką nuvedė tėvai, žinai, karate.
0: O mane?
1: O manęs? O jūsų nenuvedė. Dabargi pats galit arba pati nueiti.
0: Taipgi, užaugot jau.
1: Taip.
0: Nors sako, žinai, ką daro vyrai su suaugusiu žmonių pinigais, žinai, nes šiaip tai vyrai visą laiką berniukai.
1: Ai, kad už žaisliukus perka tik brangesnius, ar ne?
0: Žinok, kad aš pirmą algą gavau iš ledvų, nesąmonį pasilikau komunaliniam.
1: Žodžiu, kviečia sportuoti suaugusius. Shodan, Kyokushin klubas, moteris bei vyrus, jaunimą, sportuojančių vaikų tėvus. Grupėse sportuoja įvairaus amžiaus ir fizinio pasirengimo žmonės, todėl pradėti galima ir neturint ankstesnės sportinės patirties. Jeigu šį rudenį patys sau pasakėt, viskas užtenka sėdėti ant sofutės, metas pajudėti, tai dabar yra galimybė, kaip jau ir sakiau, laimėti viso mėnesio abonementą.
0: Taip, 390-800, daugiau internete shodan.lt, mes turim jums klausimą, jei atsakysite teisingai, galėsite keliauti visą mėnesį ir sportuoti. Sveiki.
2: Sveiki, Dainius.
0: Dainius, sveiki, norit būti karatistas?
2: Ne, dukteriečiai.
0: O kiek dukteriečiai metų?
2: O, geras klausimas.
0: Geras.
1: Nežinokit, šį kartą mes abonementą dovanojam suaugusiam žmogui. Čia ne vaikam abonementai, suaugusiam žmogui. Ar dukterėčia jau suaugusi?
2: Ne.
1: Aha, tai tada ne.
0: Nu, Dainiu, kaip smagu, kai jūs mus atidžiai klausot jo. Ačiū jums labai už tai. Suaugusiai, brangus tėveliai, čia jau kreipiamės į jūs. Vyrai, galų gale, mėnesį laiko, ką? Bijot?
1: A, nu tai čia, žinai, čia yra iššūkis. Čia
0: nu, koks iššūkis? Ant krumplių 10 atsispaudimų nepadarysit?
1: Nepadaryčiau.
0: Ant krumplių 10 atsispaudimų?
1: Ne, ant krumplių nepadaryčiau.
0: Čia ant krumplių reikia. Nu, bent jau pas mus reikėdavo taip šiuliuose. Būdavo ant krumplių atsistoti, ten hičny, sunčiai. Visai kitą, žinai, Dainius vėl skamba, sakys, gal dabar kažką kitą radau, kam noriu pasiūlyti. Tai nežinau.
1: Rimtai?
0: Nu, matau, kad Dainius skamba, jau.
1: Nu, pasikalbėkim.
0: Nu, Dainiu, ką dar pamiršot?
2: Kaip vadinus? Krikšto dukra.
1: Kaip sakot?
0: Krikšto dukra kaip vadinasi?
1: Nu,
2: jo. Ne, jį savo suaugus yra jau.
1: Ne. Nu,
0: Dainiau, žiūrėkit.
1: Nu, tegul pati krikšto dukra ir paskambina. Ne,
0: labai
1: ne,
0: faina, kad jūs skambinat,
1: ne,
0: bet...
1: Ne, neperdovanokim dovanų, nes čia yra suaugusio žmogaus apsisprendimas lankyti.
0: Sutikim su to, kad esate Dainius, o ne kalėdų senelis. Dainius ir likit. Kalėdų senelis dovanas padalins kitiem, gerai?
1: Naujas sezonas, naujas tikslas. Gal pirmas diržas, gal daugiau drąsos, pasitikėjimo, jėgos. Karate ne tik smūgiai, tai disciplina. Atkaklumas ir charakteris. Shodan tai stiprybės, ryšto ir bendrystės namai, kur auginamos ne tik sportinės pergalės, bet ir stiprios asmenybės.
0: Taip, čia yra išugdomi čempionai, kurie pasiryžę aukti, tobulėti ir niekada nepasiduoti. Kviečia jie sportuoti ne tik vaikus, bet ir suaugusiosios. Moteris, vyrus, jaunimas, sportuojančių vaikų tėvus ir visus, kurie nori būti fiziškai aktyvus, sustiprėti ir išbandyti kovos menus. Daugiau shodan.lt. Nu gerai, dar kažkas. Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
3: Irma.
0: Irma, jūs irgi norit kažkam tai padovanoti, ne?
3: Ne, aš savo noriu, kaip aš turiu padovanoti.
1: Jūs šaunuolė, jūs norite lankyti karate treniruotes.
3: Nu tai pamėgysiu, nors seniai jauniklė.
1: Taip.
3: Iški daug metų.
1: Taip.
3: Pensininkė.
1: Sportuoti niekada nėra, per vėlai.
0: No.
1: Atsakykit dabar į klausimą, kurį mes turime, ir laimėkite galimybę sportuoti.
3: No.
0: Kuris iš šių terminų reiškia smūgį kumščiu? Cuki, geri ar rūkėmi?
3: Geri gal.
0: Geri. Nes geri kumščiai gerai moš. Ane?
3: Nu taip.
0: Nu nežinokit.
1: Ne.
0: Ne.
1: Gerai, palauksim dar skambučio.
0: Nu, palauksim dar skambučio.
1: Aš taip skirtai, žinau, galvoju, kad šitame žaidime mes čia galėtumėm be klausimų tiesiog už pasiryžimą ir už norą sportuoti, dovanoti vieno mėnesio abonementą.
0: Pirmi, nežinau, galim turbūt.
1: Nu, tu supranti, kad vaiką lengva, tai nuvedė, žinai, pabandė, ai, nebenoriu, suaugusiam žmogui reikia...
0: Jau ką, irgi negali skaiti, nebenoriu?
1: Savo darbo grafiką prasistumdyti, žinai, išspirti save iš tinginystės, pagalvoti, kad, matai, dabar grįžęs namo, žinai, ne telefoną rankose laikysiu, o eisiu truputėlį pajudėti, pasportuoti.
0: Krumpliai.
1: Irgi reikia, žinai, priversti save, nes atsiranda nepatogumas. Tačiau, žinot, kaip ten sako, kartą paragavęs negali sustoti. Kai pradedi judėti, tu supranti, kiek daug gyvenimo džiaugsmo judesys atneša tau ir jau tada iš tikrųjų belieka tik tai imti tą kvietimą, judėti, džiaugtis ir leisti organizmas, kad prigamintų to laimės hormono, kuris ir atsiranda tuo metu, kai jūs judate ir darote tai, kas jums patinka.
0: Tai, jeigu šoda nori, mane gali pasikviesti treniruotes.
1: Tu esi lankęsgi?
0: Aš esu lankęs.
1: Kokį diržą turėjai?
0: Oranžinį.
1: Nu va.
0: Aš esu lankęs, aš galiu
1: nuėti šodan treniruotes. Pats jau ten tas...
0: Jau juodas, ir tada prasideda juodas diržas, ir tada jau danai prasideda juostelė su ten ant juodo diržo. Ten pirmas danas, antras danas, trečias danas, ketvirtas danas.
1: Gerai.
0: Žodžiu, taip... kiek esi Danijos piliečių iškirtęs tiek?
1: Negazdinkim mūsų klausytojų daugiau klausimas. Jeigu kas norite tiesiog abonemento visam mėnesiui, paskambinkite į Lalūną ir jį padovanosime. Arba parašykite mums žinutę, gal nedrįstate ir toks variantas yra. eteris@lalūna.lt. Noriu, eisiu ir mes garantuotai tuo pasirūpinsime. O čia dar būtų galima papasakoti, kad jeigu jūs pasirinksite klubą Šiodan, čia sportininkus treniruoja patyrę treneriai, kurie turi daugiau nei 10 metų pedagoginės veiklos patirtį. Šiodan treniruotės vyksta Klaipėdoje, Palangoje, Kretingoje, Plungėje, Šilutėje bei Telšiuose.
0: Ir nesvarbu, kuriame miesto rajone gyvenate. Lengva rasti savo patogą treniruočių vietą daugiau šiodan.lt.

0: šildymas kainuos brangiau. Pristatys Klaipėdos Sąjūdžio parko tyrimą. Lalūnus eteryje 15 valandos žinios. Artėjančio šildymo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusį sezoną, nes išlieka aukštos dujų ir biokuro kainos, teigia energetikos agentūros vadovė. Vien dujos yra brangesnės beveik per pus, nei buvo prieš metus. Nepasiturintiems žmonėms skiriama būsto išlaido šildymo išlaidų kompensacija. Šiandien visuomenėje nuo 17 valandos nuotoliu bus pristatomi Klaipėdos Sąjūdžio parko tyrimo rezultatai, tapsiantis pagrindu kitam etapui – parko apželdinimo projektavimui. Apklausti žmonės yra nurodę, kad parke labiausiai trūksta medžių ir žalumos, pavėsio, apsaugos nuo vėjo, įvairesnių poilsio galimybių bei patogesnių jungčių su aplinkiniais kvartalais. Lenkijoje Baltijos jūros pakrantėje netoli paplūdimio Rusinovo kaime rastas įtariama Rusijos dronas. Pasak gynybos ministro kariai saugiai paėmė šį droną. Klaipėdoje dėl rekonstrukcijos darbų nuo šiandien laikinai uždarytos dvi keltų švartavimosi krantinės naujojoje perkeloje. Vienu metu kursuos tik du keltai, todėl transporto priemonių ir keleivių perkelimas gali užtrukti ilgiau, ypač piko valandomis. Raginama keliones planuoti iš anksto. Paminėtas Klaipėdos uosto direkcijos 35-metis. Per šį laikotarpį uostas tapo vienu iš pagrindinių Lietuvos ekonomikos variklių, sukuriančių 6% bendrojo vidaus produkto ir beveik 60 tūkstančių darbo vietų. Didinant uosto konkurencingumą per artimiausius 4 metus, numatoma investuoti apie 775 milijonus eurų. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovas Algis Latekas tarp didžiausių laukiančių darbų įvardyje naujo kruizinių laivų terminalų užbaigimą bei pietinės uosto dalies išvystymą.
1: Turime dabar eilę projektų, kurie mums ir iš tikrųjų labai svarbus. Tie patys kruiziniai laivai nebetelpa į Klaipėdą, nors terminalas buvo pastytas 2003 metais, bet jis jau yra toks mažas, kad visi norintys jį nebepatenka. Tai yra labai svarbus projektas, ne tik tai tarnaujantis kruiziniai laivybai, bet taip pat ir kariškiam, taip pat ir miestui atsiveria labai graži erdvė. Žinoma, pietinė dalis. Na, mega projektas, kurį mes tikrai galim lyginti su Via Baltica, su Rail Baltica ir panašiai. 100 hektarų teritorijos, kuri turėtų būti suformuota ir pietinėje uosto dalyje, į kurią pritrauksime naujų investicijų, naujų operatorių, naujų rangovų. Ir taip Klaipėdos uostas žengs dar vieną ribą į ateitį. Na, o toliau, žinoma, reikia žiūrėti, kas vyksta pasaulyje, kaip uostai kiti veikia. Mes negalime būti vieni, mes turime prisitaikyti. Ir uostas netitinkantis kažkokių tokių reikalavimų, sakysim, gylio, krantinių stiprumo, kitų dalykų, technologinės įrangos pajėgumų, sandėlių, jisai iš to konteksto ir nelabai kas norės naudotis. Konkurencija regione yra žvėriška. Suprantam, kad šiandien Klaipėda 50% beveik krovos Baltijos šalių rinkos, bet tai nereiškia, kad kiti uostai jie miega, jie nedaro, jie nesiruošia. Taip kad yra tų iššūkių daug, bet aš tikiu, kad tie projektai, kurie mūsų numatyti, žalieji visi projektai, kaip sumažinti CO2 išmetimus ir panašiai, elektrifikacija, tos pačios elektros panaudojimas, jos pavertimas į vandenilį, importas kitų produktų, tai yra tikrai labai svarbu ir užtikrinsime ekonomikos visos šalies poreikį uostui, nes uostas tikrai nedirba savo. Uostas dirba tam, koks poreikis yra iš įmonių, iš žmonių, iš pačios valstybės.
0: Orai, artimiausia para Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų vietomis gali palinoti, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-15, dieną 17-18 šilumos. Dabar 19. Daugiau apliūrus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 15 valandų 4 minutės.

15 valandų ir 11 minučių. Labadiena radio studijos Launo klausytojai, labadiena klaipėdiečiai, miesto svečiai ir žinoma ir tie, kurie klausot radio studijos Launo ne tik Klaipėdoje, bet ir už Klaipėdos ribų ir Lietuvoje ir užsienyje. Šoku jau

0: kaip šoku, perimu tiesiog kolegų darbus, keliauju toliau prie programos ant bangos ir tikrai šiandieną tas pirmadienis toks atrodo galėtų būti, nu kaip, turėtų įprastai būti liūdnokas, niūrus, be nuotaikos, bet mėlėjai, kai toks laukia oras, kai saulytė taip kepina ir šildo, tai atrodo, kad tas blogas pirmadienis tuo ir pasibaigė, kai tikrai neturėjom tos įprastos, normalios, vadinkim, temperatūros šiltos, ar ne, kadangi visa vasara jinai tokia, nu, plaukianti kažkur, tai šilta atrodo, jau liktais jau kabinamės ir nieko negaunam, tai keista, iš tikrųjų, na, bet labai smagu, kai rugsėjo mėnesį, ypač rugsėjo 14 diena toks gaunasi ir viduriukas rugsėjo, nors kiek ir aš prisimenu, puikiai, jei nepraeita, tai jau dar praeitą savaitę buvo ir šnekama, kad nuo rugsėjo vidurio turėtum ir sulaukti geresnių orų. Tai tikiuosi, kad tie žodžiai išsipildys ir tikrai nukeliavo dievų jausi, nes galime tikrai pasidžiaugti, mėlėjai, tokia šiluma, kuri bent jau yra šiandieną Klaipėdoje, kadangi teko dar ir darbuoti savaitgalį, tai galvoju ketvirtadienis. Darbo savaitė prasidėjo pas mane anksti nuo ketvirtadienio, tai ketvirtadienis buvo pusėtinas, penktadienis Vilniuje buvo tikrai neblogas, aš prisimenu. Nebuvo šilta, bet buvo labai panašu kaip šiandieną, saulėta, bet gal daugiau debesų, bet gan tikrai šilta. Šeštadienis Kaune, mėlėjai, buvo irgi labai šiltas ir žinau, kad Klaipėdoje irgi saulė tikrai kaitino ir lepino. Vakar diena kiek gal ramesnė buvo, bet vėl pirmadienis, atrodo, ir vėl galime pradėti nuo tų geresnių orų. Užnekant apie darbus, mėlėjai, tai tikrai jie patys nenusidirbs, ties į kalendorį pamačiau, kad tikrai mūsų laukia šią valandą ir žaidimas. Ir ateinančią valandą nuo 17 valandos, žinokit, laukia ir naujienų, kurias išgirsit, būdami kartu su Laluna, tai tikrai garsinkit radijo imtuvus, klausykit radijos atės Laluna. Su jumis bus iki pat 19 valandos, dar taip pat ir socialinė erdvė šiandieną kiek mirgėja ir girdėjau, žinikėjo mūsų kolegos Vaidas su Viliu apie vestuves, kuriuose koncertavo atlikėjasimi, ką? Tai tikrai žino čia dainą, apie kurią gal visai netrukus ir sugrosiu. O šnekant apie visus kitus reikalus, tai tikrai darbo bent jau ir prasideda ir sporto visokiausi renginiai ir daug visko, tai rudenėlis atneša savito džiaugsmo. Vasarą mes patys daug praleidžiam laiko gamtoje, nuo rudenėlio jau prasideda kiti reikalai, mūgės visokiausios, būreliai ar ne, mokslai ir sporto šventės visokios grįžta, krepšinio, kovos, futbolas. Tai tikrai daug visko, o šnekant apie tas tikrai, sakyčiau, amžiaus vestuvės. Nu, tikrai nebuvau girdėjęs dar, kad Lietuvoje koncertuotų privačioje šventyje Mika atlikėjas. Tai vau, Jessica apšildė jį. Tai, nu, tai irgi yra, atrodo, nesuainami dalykai, kaip, kas, kur ir kada. Bet tie, kas girdėjot, jeigu negirdėjot, tai tikrai ir socialinė erdvė galit pasiskaitinėti ir pamatyti, kad, nu, tikrai, šeimyną sukūrė šeimą, pasikvietė superinio aukšto lygio atlikėjus ir Kaunas šeštadienį ošė. O kad nebūtų tas Kaunas miestas, kuris ošė šeštadienį, tai oškime, mėlyje, ir mes kartu, tai dabar radio eterija, kaip jau pašnekėjau apie Miką, tai ir tikrai sugrosiu jo kūrinį legendinį Relax, o su jumis būsiu iki pat 19 valandos.
1: Geriausia muzika. Laluna.

0: Реклама.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Ocutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika

0: Elektroninio šokių muzikos trio iš Jungtinių Valstijų Cheat Codes Lalūnos eteryje pristato melodingą nostalgiško šilumos ir lengvo liūdesio persmelktą kūrinį. The House That We Don't Live In Anymore. Vaikinai eilinį kartą įrodo, kad šokių muzika gali ne tik priversti šokti ir kelti rankas į viršų, bet ir paliesti jautriausią širdies stygas. Grupės nariai apie naują dainą kalbėjo itin atvirai. Mes visi turime vietas ar prisiminimus, kurie kažkada buvo visas mūsų pasaulis, o dabar liko tik praeities aidų. Ši daina yra apie paleidimą, judėjimą į priekį ir dėkingumą už tai, kas buvo. Tikimės, kad klausytojai joje atras dalelę savęs. Jei vertinate kokybišką ir jausmingą šokių muziką, pasigarsinkite radijo imtuvus ir nepamirškite balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Cheat Codes, the house that we don't live in anymore.

Na, jau buvau užsiminęs, kad tikrai bent jau orai šiandieną lepina mus ir pažiūrėkim dar, ką sinoptikai žada rytoj jau dieną, jeigu kas negirdėjot ir turite planų rytojui, pavyzdžiui, ką rengtis, ką pradėti jau ruoštis, gal kur nors nuvažiuosit ir išsimaudysit, gal poilsiaujat, gal atostogaujat, tai žinokit, sinoptikai sako, jog rytoj Klaipėdoje dangus išliks panašus kaip šiandien, tai tikrai labai džiugina, vietomis gali palinoti. Na, jeigu dangus toks pat kaip šiandieną ir gali truputį palinoti, tai tikrai nekiek tai negazdina. Šnekant apie vėją, bus daugiausiai vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14-15, dienos metu šils iki 17-18 laipsnių šilumos. Dabar studijos lango termometras rodo apie 20, na, daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Kai prasideda vasara, tikrai norisi daugybę laiko praleisti laukė, sportuojant, aktyviai gyvenant tam tikrą savo laisvalaikio būdą. O kai prasideda ruduo, žiema, pavasaris, nu atrodo ir ten išėjus pabėgioti tą lauką nebėra malonu, ir tą dviratį mint nebėra malonu. O žinokit, Klaipėdai krauta jau yra 99%. Paskutinis procentas, mylėjai, esate jūs. Jau rugsėjo 14 dieną, 18 valandą, Molo Gym Plus atveria duris. Viskas paruošta tavo naujam sporto ritmui. Modernios treniruočių erdvės, Recovery Plus, soliariumai, pirtis ir dar visko, žinokit, daug daugiau. Beliko vienas dalykas, tavo pirmas žingsnis pro duris. Ateik ir įsikrauk kartu su Gym Plus.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė gresia pavojus.
3: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama lalų.

0: Kioskai čiuokime.
1: Na, mėlėjai, netrukus keliausime skaičiuoti, prisiminsim matematikos pamokas, kadangi, nežinau, šiandieną, jeigu matėt, nematėt, tie, kas nematėt, tai užsukit į lunuo.lt, tie, kas matėt, tai tikrai žinosit, apie ką kalbu. Šiandieną Vilius, kolega mūsų, pristatė jau naujuosius, bent jau lunuos marškinėlius, ir žinokit, mėlėjai, nu tą progą turim savaitės žaidimą, kur padovanosim firminius lunuos marškinėlius. Visą savaitę registruosim jūs. O penktadienį vienam laimingui panašių metų skambinsim ir jau sveikinsim, kad galėsim jūs papuošti su naujaisiais, naujutėliais, firminiais lalūnos marškinėliais. Tai žinokit, mylėjai, tokie marškinėliai gali ir atitekti jums. Ką jums reikia dabar daryti, tai tiesiog nieko. Pasigarsinti radijo imtuvą, nuskambėsi lietuviška daina, Delfinai ir Edilija, jų kūrinys Saulė. Ir jums reikės, mylėjai, suskaičiuoti žodelius Saulė. Saulė, Saulės. Jeigu yra šaknis ar ne saulėlėdis, tai būnė, jeigu ten ir bus, nors aš skaičiavau tokio žodelio kaip ir nėra, bet saulės, tai visi tie žodžiai, kas yra susiję su saulė, bent jau turi tą šaknį ar ne žodžio, jūs turite juos skaičiuoti. Na ir jau po dainos bandysime išsiaiškinti, kiek ten tų žodžių saulė suskaičiavot. Jeigu bandysit sukčiauti ir keliauti, kadangi mes labai dažnai mėgstama pasižiūrėti, paskaičiuoti patys prie žaidimą ir tada pasižiūrėti, ką lyriksai, bent jau dainose, jeigu ten norit ar ne, kur žodelius susirasti. Nu, galiu atskleis paslapti, kad žinokit, nepriskaičiuosi tiek, kiek yra dainoje, dainuojama tų žodelių saulė. Tai viskas, mėlyje, garsim radijom tuvus, Delfinai Redilija, kūrinys saulė, skaičiuojam žodelius saulę.
0: Paskaičiuokime.

0: Nu ką, mėlyjeji, baigėsi bent jau mūsų Edilijos ir Delfinų daina Saulė. Dabar jums reikėtų skambinti griep mobilų telefoną, skambinti mums telefonu 390-800. Pas mus dar čia buvo ir svečiasi Augustas, kol grojo šis kūrinys. Kadangi aš jau buvau pasiruošęs, tai Birukas laimėjo bent jau firminius lūnus marškinėlius penktadienį. Ir jau šiandieną juos atsijėmė ir žinokit, kaip gerai atrodo tie naujutėliai marškinėliai. Baltas pavydas, mėlyjei, žinokit, bent jau vienas, žinau, kad Vilius tikrai turi juos, nei aš, nei Laurynas, nežinau, ar Vaidas su Jūratė ir Vytautu turi, bet aš tokių, žinokit, irgi tikrai nesisakyčiau, gražus, nauji, jie gali būti ir jūsų, reikia dabar to teisingo atsakymo. Įregistruosim finalo žaidimą. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Egidijus,
0: sakykit, kaip pirmadienis?
1: Normaliai, saulė šviečia, Klaipėdui pavasaris, o ne ruduo.
0: Nu, aš sakyčiau, žinokit, kad net ne pavasaris, aš sakyčiau vasara.
1: Nu jo, iš tikrųjų vasara, pavasaris, nu bet labai fainas oras ir nuotaika pakili netgi nuo to.
0: Tikrai taip, gerai, Egidijau, tai kadangi ta tematika ir ta saulė ištraukiau iš mūsų fonotekos, kiek tų žodelių saulė priskaičiavot? Saulė, saulės?
1: Labai gražus skaičius, jeigu aš teisus, 19.
0: 19?
1: Arba aš neteisus.
0: Egidijau, neteisus, žinokit, tikrai ne 19. Gaila, galit bandyti perskaičio dar, bet kažin ar gausis. Labą dienelę.
2: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
2: Jelena paskambino.
0: Jelena, sakykit jūs, kaip jūsų pirmadienis?
2: Puikus pirmadienis.
0: Saulė, tai šviečia. Oi, čia iš vis saulė šviečia, šilto, gera ir dar nedarbo diena. Gerai, sakykit, kiek tų žodelių saulė priskaičiavot?
2: Nu, bandysim, 14.
0: 14. Apskaičiavot ar spėliojat čia dabar?
2: Ne, skaičiavau.
0: Skaičiavot. Ir jūs esat visiškai teisi. Taip, aš irgi 14 priskaičiavau, kai Egidijus paskambino pirmasis, sako 19. Nu, aš vieną skaičiavau, galvoju, nu, gali būt gal, kad praleidau kur nors, gal susidubliavo, bet jūs pantrinat man, kad 14 žodelių saulė nuskambėjo, tai jūs dabar registruosim į finalo žaidimą, kur penktadienį vienam laimingului padovanosim firminius launos marškinėlius, tai dar nepadėkite telefono ragelio, kadangi man reikės šiokios tokios informacijos iš jūsų.

0: Malinauskas turės palikti Druskininkų mero postą. Nuo lapkričio visur grąžinama žalias mirksintis šviesoforo signalas. Lavūnos eteryje 16 valandos žinios. Apeliacinis teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už korupciją nuteistam Druskininkų merui Ričardui Malinauskui Vijūnėlės dvaro byloje. Už kyšių siekus, kad pastatas nebūtų nugriautas. Ilgametis Druskininkų meras nebegalės toliau eiti pareigų, turės sumokėti 60 tūkstančių eurų baudą. Be to iš jo bus išieškuota 30 tūkstančių. Politikas teigia negerbentis tokio sprendimo ir toliau ginsantis savo tiesą. Sakė, jog byla sufabrikuota, visą dvaro istoriją vadina politiniu užsakymu. Nusprendis gali būti skundžiamas aukščiausiam teismui. Susisiekimo ministerijos sprendimu nuo lapkričio Lietuvoje suvienodinama dabartinė skirtinga tvarka šalies sankryžose. Grąžinama žalias mirksinti šviesoforo signalas. Prieš užsidegant geltonam žalias mirksės 2-4 sekundės. Pasak ministerijos atitaisoma tai, kas buvo sugadinta ir panaikinama vairuotojus erzinusi painiava. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per pastarę savaitę nustatė 5 neblaivius vairuotojus, 9 patikrinti įvairavo neturėdami tam teisės, ne 66 neleistinai naudojasi mobiliaisiais įrenginiais. 35 vairuotojai ir 3 keleiviai nesegėjo saugos diržų, pažeidžiant reikalavimus vežti ir 5 vaikai. Dar 15 vairuotojų nepraleido pėsčiųjų. 13 paspirtukininkų atsakomybę sulauks, nes nedėvėjo saugos šalmų. Klaipėdos istorinėse dalyse nemokamai visus į tualetus įleidžiantys maitinimo įstaigų verslininkai į savivaldybės biudžetą nesumokės 17 tūkstančių eurų. Tai maždaug 7 tūkstančiais daugiau nei prieš metus. Pasinaudoti šią nekilnojimo turto mokesčio lengvatą pretenduoja 12 įstaigų. Jos už viešo tualeto paslaugą sutaupys nuo 400 iki 3 tūkstančių eurų. Finansų skyriaus vedėja Kristina Petraitinė teigia, kad miestui tai yra pigiau, nei statyti daugiau viešųjų tualetų.
1: Gali būti suteikta nekilnojamo turto mokesčių lengvatų už 17 tūkstančių. Tos pačios įmonės buvo ir praėjusiais metais buvo 13 įmonių, vienos neliko, labai gaila mūsų senamestyje. Tai tikrai nebrangiai kainuojanti priemonė, 17 tūkstančių, jeigu kainuoja savivaldybei vieno konteinerinio tualeto išlaikymas per metus 9,5 tūkstančio eurų, o vien įrengimas daugiau nei 200 tūkstančių eurų. Tai aš tai matau šiek tiek kaip platesnė tokia priemonė, kai yra kaip ir susitarimas, kad verslas gauna paskatą, o miestas ir jo lankytojai realiai prieinama paslauga. Tad, sakykime, tualetų lengvata ar ne, nu, tai aš manau, kad iš tikrųjų tai yra tik viena iš sąlygų, tas sanitarinių mazgų prieinamumas, bet pats tikslas yra tikrai gerokai platesnis, tai skatinti tą senamiesčio miesto centro gyvybingumą ir palaikyti ten ištisus metus veikiančius verslus. Kodėl sakau, kad tai viena, nes, pavyzdžiui, kitos paskatos taip pat yra taikomos, kaip ir tas nemokamas parkavimas pietų metu. Kad tikrai dėl šitos paskatos eitų ir darytų čia verslą, tai nėra taip, tai nėra tokios didelės sumos, bet tai yra tiesiog palaikymas ir paskata, kaip aš sakau.
0: Orų prognozė. Artimiausia para Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus vėjas, daugiausia vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, temperatūra naktį 14-15, dieną 17-18 šilumos. Dabar uostamiestyje saulėta apie 20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt 16 valandų, tuojau 4 minutės.

0: geriausios muzikos. La Luna Klaipėdoje 94 ir 9 dešimtosios.
1: La Luna Šilutėje 88

Na ką, viena valandėlė jau baigėsi, keliavom prie kitos, dar šią valandą turėsime programą bangos ir Radio Alija žaidimas, kurį pristato gero maisto namai modų, kviečia tikrai apsilankyti pas juos. Ir tikrai ne jie patys kviečia, bet kviečiu ir aš, žinokit, tikrai nuo širdį rekomendaciją nuo manęs, tie, kurie norite skaniai pavalgyti, kadangi tikrai bent jau yra daug dėmesio skiriamo šviežumui ir kokybei, net ir su pačiu savininku, kai buvo tekę su kolega, kai buvom nuėję bendrauti, tai labai didelę dalį duoda ir savęs keliaudamas, ieškodamas produktų, kur geriausiai atrasti, šviežiausių, pats važiuoja perka. Žinot, būdavo filmas toks, tikrai puikiai

0: visiems žinomas, kur nutraškinys, kur peliukas uostėdavo visus ingredientus. Tai man iš karto, vat, šį akimirką, kaip atrodo mūdų restorano šefas, žinoma, jis yra ne peliukas, bet vis tiek, ta emocija, tas visas mentalitetas, kuris yra ugdomas, ir visas tas atsidavimas darbui, tai ir tai duoda vaisių, o tie vaisiai kalba patys už save, tai tikrai visi žino, puikiai mūdų medijas. Jas ir padovanosiu netrukus, dvi žaidimo dalys, pirmoji ir antroji. Po pirmos dalies turėsime trumpą pertrauką, po antrosios jų žaidimo dalies išsiaiškinsime, kuriam iš jūsų mėlyjai pavyko šiandieną parsivežti į namus arba nukeliauti į mūdų restoraną ir skaniai pavalgyti gardžiųjų mūdų medijų. Nieko nelaukiu ir sveikinuosi su mūsų klausytojais. Labą dienelę. Alio.
1: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
1: Monika.
0: Monika, girdžiu, kad važiuojat. Kur lekiat?
1: Vežu sūnui treniruojant.
0: Kai, kur važiuojat? Kur treniruotis?
1: Į futbolo treniruotę vežu.
0: Sūnui futbolo treniruotę vežot, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai, Monika, truputį reikės, kad jūs ir mobilusis atsidurti arba arčiau ausies, kadangi gerai. Turiu ir truputį šiokių tokių trukdžių, tai nežinau, kur ten važiuojat, bet tikėkime, kad niekas ten labai stipriai mums nesutrukdys. Gerai, Monika, klausimas ar pasiruošus?
1: Pasiruošus.
0: Penki klausimai, bent jau penki apibūdinimai. Man reikės, kad jūs kuo greičiau išsiaiškintumėt, koks tai yra žodis. Gerai?
1: Gerai.
0: Nu, tai gerai. 3, 2, 1 startas. Uoslė juntama medžiagos savybė galinti būti maloni arba nemaloni.
1: Smarvė, kvapas.
0: Taip, liežuviu juntama maisto ar gėrimo savybė.
1: Skonis.
0: Taip, pakartotinai girdimas garsas atsispindės nuo sienos, kalnų ar kito paviršiaus.
1: Aidas.
0: Vaizdų, minčių ar įvykių seka patiriama miego metu.
1: Sapnas.
0: Būsena, kaip link beveik nėra girdimų garsų. Tokia mirtina.
1: Tyla.
0: Taip, mirtina tyla. Kvapas tas buvo ten pradžiai. Kokį sakėt pirmą žodį?
1: Smarvė.
0: Smarvė, kvapas. Bet išgirdau tą žodį, tai kvapas, skonis, aidas, sapnas ir tyla. 5 iš 5, Monika, gerai, puikus pasirodymas. Laiką irgi matau, jis yra užfiksuotas. Klausimas tik vienas, ar atskleidžiam ar paliekam paslapti į intrigą?
1: Paliekam paslapti.
0: Gerai, tinka Monika ir man, tai palinkėsiu gero laiko, smagaus laiko žinoma ir jūsų vaikui, kurį vežat į sporto treniruotę. Ir būtinai klausykit, kaip seksis jūsų varžovai arba varžovė antroje žaidimo dalyje, o mes visą tai mėlėjai sužinosim po nedidelės pertraukėlės.
2: Radio

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
4: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Радио Алиас.
1: Pailsėjau, pasišildžiau ir tikrai dar šildausi ir dabar, kadangi bent jau Taikos prospekte studijai langas yra atidarytas ir saulė tiek kepina, atrodo, į tą nugarą, kad, žinokit, net truputį liūdžiu, kad šiandieną užsidėjau juodos spalvos makinės. Tiek šildo, tiek kepina, tiek kaitina, tai tikrai galime džiaugtis tuo šiltu pirmadieniu. Šnekant apie Radio Alia žaidimą, tai mūdų restoranas tikrai kviečia dalyvauti jame. Ir dar prieš keliaujant į mūdų restoraną, prieš laimintas medijas kažkuria mūsų, ar tai bus Monika, kuri pirmoje dalyje pasirodė tikrai puikiai, ar tai bus antrasis klausytojas. Praėjusią valandą turėjom žaidimą Saulę. Dar, mėlėjai, dar gavau ir žinutę, kad 19 buvo suskaičiuota. Nu, atsisėdęs, skaičiavau čia kelis kartus. Nu, ne pro kur. 14, kaip suskaičiau, taip ir suskaičiau. Kas 19 buvo suskaičiavę? Paskambinkit, parašykit, bandysim arba skaičiuot kartu, arba atvažiuokit į svečius, bandysim aiškintis. Gal ne tą versiją dainos, kokią skaičiavot, ar internete žodžius bandėt žiūrėti. O dabar keliaujant prie modų žaidimo, tai tikrai pirmoje dalyje Monikai sekėsi tikrai neprastai. 5 iš 5, laiką palikom paslaptyje ir netrukus mūsų lauks antroji žaidimo dalis. O tikrai norėčiau dar kartelį visus pakviesti į modų restoraną, jeigu ieškote gardžių dienos pietų, pavyzdžiui, kadangi kiekvieną dieną, bent jau kolega Laurinas buvo užsiminęs ir tikrai esu matęs pas juos Facebook'e, Instagram'e, yra keliami dienos pietus, kiekvieną dieną, žinokit, vis kitoks dienos patiekalų meniu, tai turėsit vieną dieną vienokį patiekalą pavalgyti, kitą galėsit kitokį. Norit romantiškos vakarienės sukakti, vat pavyzdžiui, mes šventėm 3 metų sukakti su žmona, aišku, aš dirbu ir niekur jos nenusivedžiu, tai va dabar būtų puiki galimybė nukeliauti mūdų restoraną ir pavalgyti skanių midijų. O galbūt ir kokio štunkojo, tartaro midijų ir tikrai daug visko laukia, tai nieko nelaukiu ir sveikinu su antruoju dalyviu arba dalyve. Labą dieną. Kas paskambino?
2: Valdas vardu.
1: Valdai, kur ten vėjas pučia pas jūs?
2: Laukit, tuoj persidėsiu kitur.
3: Tiesiog čia biškį laisvų rankų įrangą, žinai, turėjau.
1: Tai valdai laisvų rankų įrangą ir taip vėjas pučia ten.
3: Jo, viskas atidaryta, žinai, geras oras.
1: Nu, oras tai tikrai šiandieną geras.
3: Mėgaujosi paskutiniais tokiais, man atrodo.
1: Tikrai, kad reikia pasimėgauti tokiais dalykais. Gerai, valdai, antroji žaidimo dalis, pirmoje dalyje Monika atsakė visus 5 mano užduotus klausimus. Aha. Tai valdai, jūsų tikslas irgi yra atsakyti visus 5 ir padaryti greičiau, nei tai padarė Monika. Pasiruošęs?
3: Jo, bandykim.
1: Nu, gerai, skaičiuoju nuo 3 iki 1 žodžio, duodu žodelį startas ir jau startuosim. Gerai?
3: Gerai.
1: 3, 2, 1 startas. Plonas iš tešlos kepamas patiekalas, vaikai dar valgo pusirčiams.
3: Blinai.
1: Šventinis saldus kepinys iš kelių sluoksnių, dar būna gimtadienio.
3: Tortas.
1: Keptas apvalus patiekalas iš plono pagrindo, dar su sūriu būna Italijoje.
3: Pizza.
1: Skystas patiekalas dažniausiai verdamas iš daržovių, mėsos ar kitų produktų. Dar prie dienos... būna prie dienos pietų dar, va, ten ne karštas, bet tas pagrindinis, nu pirmas.
3: Jau susimojau.
1: Skystas.
3: Nebeprisimenu tikrai.
1: Nedidelis saldus pieno produktas, dar vaikai irgi mėgsta labai aplietą šokoladu. Pusirčiam irgi gali valgyti.
3: Ai, tiek to jau. Susimojau.
1: Tiek to. Sriuba buvo, valdai, sriuba.
3: Nu, pieniška sriuba, ne?
1: Ne, buvo tas prieš tai skystas patiekalas, dažniausiai verdamas iš daržovių, mėsos ar kitų produktų. Tai, kai sakau, prie dienos pietų būna dar būna ir sriubytė. O tas paskutinis buvo surelis.
3: Surelis, taip. Surelis jau, žinai, net nebe...
1: Jau nebegalvoji, valdai. Surelį pasirikai ties riba. Tai gerai, ačiū, valdai, tau už gerą žaidimą, gerą oro ir gražų tarp pirmadienio likusio. O ką, sveikinimai skrie Monikai, kurie atsakė tikrai 5 iš 5, laikas buvo 22 sekundės ir 30-osios. Tai vat, mėlėjai, tokie tie reikaliukai Radio Alia žaidime, tai tikrai Monika su jumis susisieksime ir papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O aš dar kartelį visus noriu pakviesti jaukų restoraną Klaipėdos miesto centre, mūdų, kuriame kiekvienas ras tai, kas pradžiugins. Mūdų virtuvėje daug dėmesio yra skiriama šviežumui ir kokybei, ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, žaltieji užkandžiai, sriubos ir, žinokit, skanus desertai. Meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus, aštunkojis, midijos, tartarai, karpačio ir kiti išskirtiniai patiekalai. Susitikime mūdų, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas mūdų laukia jūsų kasdien, Jono gatvėje 6, Klaipėda.
4: Reklama.

0: kitoks geras oras, tai tik tais ir atrodo norisi leisti lauką, leisti laiką gamtoje, būnant prie jūros, miške, o gyvenimas mūsų yra tikrai labai svarbus. Reikėtų nepamiršti pasirūpinti savimi, valgyti sveikai, daug vaikščioti, sportuoti. Ir nežinau, ar mylėjai žinote ar ne, bet kas yra bendro tarp rytinio pasivaikščiojimo, laiptų vietoj lifto, ar obolys vietoj dar vieno saldumyno, atrodo visi smulkus dalykai, tačiau būtent iš tokių kasdienių pasirinkimų ir susideda mūsų širdies sveikata. Kas yra vienas pagrindinių mūsų varimo organų ir, nu, be širdies atrodo nieko ir nebebūtų, ar ne, pas mus. Tai žinokit, dažnai galvojame, kad širdies ligos užklumpa netikėtai, vis dėlto specialistai primena daugelis rizikos veiksnių, kaupiasi ilgus, ilgus metus. Mūsų fizinis aktyvumas, mityba, miegas, stresas ir net įprotis reguliariai pasitikrinti sveikatą gali turėti didelę reikšmę. Kartais užtenka visai nedaug išeiti pasivaikščioti po vakarienės, dažniau rinktis vandenį vietoj saldžių gėrimų ar bent kelioms minutėms atitraukti savo akis nuo darbų ir pajudėti. Svarbiausia nepamiršti, kad kiekvienas mažas sprendimas šiandien gali tapti dideliu žingsniu geresnės savijautos link rytojaus, juk rūpindamėsi savo širdimi, rūpinamės ir žmonėmis, kuriems esame svarbus. Rinkimės gyvenimą. Šis projektas Rinkis gyvenimą yra finansuojamas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
1: Reklama.

0: Šypsenos šiandieną tikrai netrūksta mūsų veiduose, kad ir kiek girdi klausytojai, kurie paskambina, nuotaikos geros, atrodo visi ir langus prasidarė, paukščiai čiulba, supranti, saulė šviečia, šilta gera, tai tikrai, mėlėjai, tikrai linkiu tos geros pirmadienio dar darbo pabaigos, kas jau darbus baigėte, tai gero savaitgalio. Ok, čia jau truputį per stipriai, gero tiesiog vakaro. Tai nepamirškit, mėlėjai, tikrai pasilepinti. Pirmadienis, pasivaikščiukit, pabūkit su šeimyną, geras oras, pasimkit vaikus savo. Debunėtas pirmadienis, degul nedaro namų darbų, bet oras šiandieną yra tikrai toks, kuriuo reikia dar pasilepinti, reikia pasidžiaugti. Man, žinina, toks tikras savaitgalis atrodo. Gal kad ir tų darbų daug, visos savaitės atrodo dienos susimaišiusios. Nu, bet gerai, mėlėjai, keliavom į Klaipėdos miesto gatves, pažiūrėsim ir parekomenduosiu, kur, kokiu kelio maršrutų nereikėtų vykti, ką reikėtų apvažiuoti, tai iškart keliauju į pietinę miesto dalį ir iš pat pradžių keliauju į Minijos gatvę. Tai Minijos gatvės gale, iš tikro sankryžoje jau su Jūrininkų prospektu, yra kamštukas šioks toks pustis ir kas privažiuosit jau netoli važiavimą jau nusukimą į Jūrininkų prospektą, yra gerbiami ir policininkai su kepurėle. Nežinau, ką jie ten daro, tikrina, matuoja greitį ar tiesiog stebi, kaip jūs, mėlyjei vairuotojai, vairuojate, bet tame kelio ruože būkite budrus, būkite atidus, neprisidarykite bereikalingų baudų, nes tikrai niekam jų nesinori, kai... Nu, tokie geri orai. Keliauju į Lipkių gatvę. Lipkių gatvėje nemažai, matau, spūšių yra. Ta visa Lipkių gatvė beveik yra raudona. Tai jeigu, mėlėjai, planuojate važiuoti Lipkių gatvę, kertate, nenorite važiuoti pro Rimkų pervažą, norite nusukinėti greičiau ten į ar ne mėgamą į rajoną, tai mano siūlymas būtų nesirinkti šio kelio maršrutą, jau tada geriau važiuokite pro Rimkų pervažą, kadangi ten, matau, jokių spūšių nėra. Jėkų žiedas. Kas važiuojate Jėkų žiedo link? Nuo Tilžės gatvės, nuo Banginio žiedo, Vilniaus plentu, nuo Rimkų pusės. Žinokit, visi tie įvažiavimai Jėkų žiedą yra tokie nepavydėtini. Spūšių yra ir tikrai jos yra nemažos, ypač nuo Rimkų pusės ir Tilžės gatvė, kas pravažiuojate. Nuo Palangos pusės, pavyzdžiui, kas pravažiuoja į Bilėjaus gatvę, nuo Jėkų pusės ar, tarkim, nuo Vilniaus Kauno, jeigu pariedote ar ne, norite įvažiuoti Jėkų žiedą. Tai viskas ten yra gan tvarkinga ir gražu. Toliau keliauju į Baltijos prospektą. Baltijos prospekte, mėlyjei, kas važiuosite nuo Banginio žiedo link Baltijos žiedo, yra bent jau nutiestas raudonas kilimas ir yra fotoblikstės. Tai neprisidarykit brangių nuotraukų, kurios gali tikrai brangiai atseikyti ir piniginę paploninti. Toliau keliauju į Taikos prospektą. Visi, kas važiuojate Taikos prospektu link Baltijos žiedo, yra spūstis, taip pat Dubysos gatvėje irgi, kas norite įvažiuoti Taikos prospektą, yra spūstis. Taip pat ir kitame Dubysos gatvės gale, kas norite įvažiuoti Šilutės plentą, visa Šilutės plenta, žinokit, mėlyjei, yra nuo pat Kauno gatvės nepavydėtinas. Spūstis yra, automobilių irgi yra nemažai, tai turėkite mintyje, kad norite, jeigu važiuoti ar Šilutės plentą, ar Taikos prospektą, nuo Dubysos gatvės, tai siūlyčiau pasirinkti kito kelio maršrutą, kuris yra pravažiavus vieną prekybcentrį ir galite išlysti į Baltijos prospektą. Kad yra toks pravažiavimas. Minijos gatvėje, taip pat kas važiuosite su Baltijos prospektu, irgi yra šiokios tokios spūstis, yra gerbiami ir policininkai su kepurėle. Čia užneku, kas juda nuo Naikupės gatvės. Jeigu judote ar ne Minijos gatvė link Baltijos prospekto, toliau keliauju, kur matau daugybę iš tikro pareigūnų, tai kas sausio 15-osios gatvėje važiuosite, sankryžoje su Minijos gatvė, Pilies gatvė, tai toje vietoje prie nusukimo visiškai sausio 15-osios gatvės į Birutės, tai žinokit, ten yra daugybė prižymėtų policininkų su kepurėlėm, nežinau, ar jie ten tikrina, ar jie stovi, ar stebi, ar kas ten yra, bet pareigūnų yra. Taip pat, kas važiuosite Šilutės plentu link Tilžės gatvės, irgi matau, yra šiokios tokios spūstis. Toliau keliauju bent jau į senamiestį ir matau, bent jau Tomo gatvėje, pačiame senamiestyje irgi yra šiokios tokios spūstis. Taip pat matau, yra ir sujudimas Herkaus Manto gatvėje. Kas važiuosite Herkaus Manto gatvė, tai žinokit, kad ten eismas yra intensyvesnis, judantiems link Liepų gatvės. Simono Daukanto gatvė, kas važiuosite, irgi yra spūstis. Šiaurės prospekte, kas važiuosite link bent jau Liepų gatvės, sankryžoje su Kretingos gatve irgi yra šioks toks sujudimas. Kretingos gatvėje irgi pro Klaipėdos universiteto botanikos sodą, kas važiuosite, irgi yra šiokios tokios spūstis. Ir liktais viskas. Na, žinoma, Liepų gatvė. Liepų gatvės niekada nereikėtų pamiršti, kadangi ten situacija yra pati nemaloniausia ir nesmagiausia. Tai kas važiuosite Liepų gatve, ten yra spūstis. Ir kas parvažiuosi Liepų gatvę link Klaipėdos miesto, irgi turėsite palukuriuoti spūstyse. Tai viskas, mėlyje, tokie reikalai Klaipėdos miesto gatvėse ir keliuose. Aš jūs paleidžiu namo su daina, nežinau, matėt, nematėt, bet radistai, žinokit, mėlyje sugrįžta ir jie sugrįž lapkričio 27 dieną, berods. Tai ta proga ir kažkaip pagalvojau, kad namo su daina pagrosiu vieną jų puikiai žinomų kūrinių, kurį atlieka su Justinu Jaručiu.
1: Namo.

0: iš anksto nuteikia, kad šildymas kainuos brangiau. Pristato Klaipėdos Sąjūdžio parko tyrimą. Malūnas eteryje 17 valandos žinios, aš esu Dalius Žeimys. Artėjančio šildymo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusį sezoną, nes išlieka aukštos dujų ir biokuro kainos, teigia energetikos agentūros vadovė Agnė Bagučiūtė. Vien dujos yra brangesnės beveik per pus, nei buvo prieš metus. Nepasiturintiems žmonėms skiriama būsto šildymo išlaidų kompensacija. Šiuo metu visuomeniai nuotoliu pristatomi Klaipėdos Sąjūdžio parko tyrimų rezultatai, tapsiantis pagrindu parko apželdinimo projektavimui. Apklausti žmonės yra nurodę, kad parke labiausiai trūksta medžių ir žalumos, pavėsio, apsaugos nuo vėjo, įvairesnių poilsio galimybių bei patogesnių jungčių su aplinkiniais kvartalais. Suomija irgi nusprendė prisijungti prie Prancūzijos brandolinio atgrasimo iniciatyvos, tai reiškia, kad tokia prieiga turės 10 Europos šalių, įskaitant Lenkiją. Lenkijoje Baltijos jūros pakrantėje netoli paplūdimio Rusinovo kaime rastas įtariama Rusijos dronas. Pasak gynybos ministro, kariai saugiai paėmė šį droną. Lietuvoje vakar fiksavus oro erdvės pažeidimą, kiek vėliau paskelbus oro pavojų dėl paukščio būrio, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad kiekvienas incidentas yra skirtingas. Todėl kariuomenė naudoja turimas stebėjimų priemonės pagal jų galimybės ir konkrečią situaciją. Paprastai kalbant, spaudžia maksimumą iš to, ką turi. Klaipėdoje dėl rekonstrukcijos darbų nuo šiandien laikinai uždarytos dvi keltų švartavimosi krantinės naujoje perkeloje. Vienu metu kursuoja tik du keltai, todėl transporto priemonių ir keleivių perkelimas gali užtrukti ilgiau, ypač piko valandomis. Raginama keliones planuotis iš anksto. Šiandien žiniasklaidoje liejamas apmaudas, jog jau šeštadienį masinis automobilių srautas į Kuršių neriją ir iš jo sukėlė eilės, o daliai žmonių kelto naktį teko laukti iki 3-4 valandų. Paminėtas Klaipėdos jūrų uosto direkcijos 35-metis per šį laikotarpį uostas tapo vienu iš pagrindinių Lietuvos ekonomikos variklių, sukuriančių 6% bendrojo vidaus produkto ir beveik 60 tūkstančių darbo vietų. Didinant uosto konkurencingumą per artimiausius 4 metus, numatoma investuoti apie 775 milijonus eurų. Valstybinių jūrų uosto direkcijos vadovas Algis Latakas tarp didžiausių laukiančių darbų įvardyje naujo kruizinių laivų terminalo užbaigimą bei pietinės uosto dalies išvystymą.
1: Turime dabar eilę projektų, kurie mums ir iš tikrųjų labai svarbus. Tie patys kruiziniai laivai nebetelpa į Klaipėdą, nors terminalas buvo pastytas 2003 metais, bet jis jau yra toks mažas, kad visi norintys jį nebepatenka. Tai yra labai svarbus projektas, ne tik tai tarnaujantis kruiziniai laivybai, bet taip pat ir kariškiam, taip pat ir miestui atsiveria labai graži erdvė. Žinoma, pietinė dalis. Na, mega projektas, kurį mes tikrai galim lyginti su Via Baltica, su Rail Baltica ir panašiai. 100 hektarų teritorijos, kuri turėtų būti suformuota ir pietinėje uosto dalyje, į kurią pritrauksime naujų investicijų, naujų operatorių, naujų rangovų ir taip Klaipėdos uostas žengs dar vieną ribą į ateitį. Na, o toliau, žinoma, reikia žiūrėti, kas vyksta pasaulyje, kaip uostai kiti veikia, mes negalime būti vieni, mes turime prisitaikyti ir uostas netitinkantis kažkokių tokių reikalavimų, sakysim, gylio, krantinių stiprumo, kitų dalykų, technologinės įrangos pajėgumų, sandėlių, jisai iš to konteksto ir nelabai kas norės naudotis. Konkurencija regione yra žvėriška. Suprantam, kad šiandien Klaipėda 50% beveik krovos Baltijos šalių rinkos, bet tai nereiškia, kad kiti uostai jie miega, jie nedaro, jie nesiruošia. Taip kad yra tų iššūkių daug, bet aš tikiu, kad tie projektai, kurie mūsų numatyti, žalieji visi projektai, kaip sumažinti CO2 išmetimus ir panašiai, elektrifikacija, tos pačios elektros panaudojimas, jos pavertimas į vandenilį, importas kitų produktų, tai yra tikrai labai svarbu ir užtikrinsime ekonomikos visos šalies poreikį uostui, nes uostas tikrai nedirba savo. Uostas dirba tam, koks poreikis yra iš įmonių, iš žmonių, iš pačios valstybės.
0: Orų prognozė: artimiausią parą Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-15, dieną 16-18 šilumos. Dabar apie 19, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 17 valandų ir to jau lygiai 5 minutės.

17 valandų ir 12 minučių, su jumis sveikinuosi Šedvinas, jau kitoje programos dalyje, ko širdelė geidžia, ir tikrai nuo 17 valandos visi esate laukiami užsukant į luna.lt, tiek Facebooką, Instagramą, parašykit muzikinį kūrinį, kurį norit išgirsti, tikrai pažadu sugroti, jeigu jis yra mūsų fonotekoje, iki pat 19 valandos. Kai buvau jau užsiminęs, kad čia valandą mūsų laukia ir žaidimas, ir tikrai turėsime naujus partnerius, kurie padovanos, nu žiauri gerą, žinokit, prizą, jeigu kas man leistų, aš norėčiau. Jeigu norėsit ir jūs, tikrai galėsit sudalyvauti, apie tai dar truputį ir vėliau pašnekėsim. Dar trumpai buvau nukeliavęs pasižiūrėti, kokia situacija yra Klaipėdos miesto gatvės ir už jos ribų. Tai bent jau kiek ir teko žiūrėtis, tai tie visi, kurie važiuojate nuo Palangos pusės Klaipėdos link, tai netoli Nemirsėtos yra ir Trikojus, tai būkite budrus, tikrai būna kartais ar netinka pasivažinėti. Klaipėda Palanga, tie, kas važiuosite bent jau Liepų gatve, netoli, sankryžoje su Šiaurės prospektu, ten, kur yra degalinė, ten bent jau yra, mano žiniomis,

policininkai, stebintis irgi su žironais tam tikrus reikalus, tai nesinaudokit mobiliaisiais telefonais. Buvau užsiminęs, kad yra daugybė, bent jau buvo pareigūnų sankryžoje sausio 15-osios gatvė, sausio 15-osios gatvėje, sankryžoje su Birutės gatve. Tai kiek irgi teko žiūrinėtis, pareigūnai stebė eismą, kaip kas važiuoja, neviršyje greičio ir nesėdi mobiliajame telefone, tai irgi būkite budrus. Bent jau šiandieną Klaipėdos mieste pareigūnų tikrai yra nemažai. Herkaus Manto gatvė, kaip ir sakiau, tikrai yra intensyvesnis eismas. Pilies gatvėje irgi veiksmas yra intensyvesnis. Naujojo sodo gatvėje irgi eismas yra intensyvesnis. Liepų gatvėje, žinokit, mėlėjai, tikrai niekas nepasikeitė ir nemanau, kad greitų metu ten kas turėtų pasikeisti. Šilutės plente irgi tų spušių yra ir jų yra net ir daugiau. Nuo Kauno gatvės, kas važiuosite link Banginio žiedo, tie, kas ir važiuosite mokyklos gatvė. Tai žinokit, tiek link Liepų gatvės, ar ne, jeigu važiuotumėt link Dariaus ir Girėno, link sportininkų, ar kaip tik mokyklos gatvė, link Šilutės plento, tai tiek į vieną, tiek į kitą pusę yra tikrai nemažos spūstis, Lipkių gatvėje spūstis, Taikos prospekte, žiūrint pro mūsų studijos langą, irgi matau, yra eismas intensyvesnis. Tai žinokit, spūšių tikrai yra, bent jau šnekant apie pietinę miesto dalį, ten tų spūšių mažiau, šiaurinėje ir centrinėje miesto dalyje tų spūšių yra tikrai daugiau. Jeigu jūs matote besiformuojančias spūstį, teismų įvykį ar dar ką, tai visuomet esate laukimi parašyti, paskambint, kad galėtume pasidalinti šią žinutę su mūsų klausytojais. O darbus aš tęsiu toliau, kadangi tenka ir pasidarbuoti dar pasiruošiant mūsų žaidimams, rubrikoms, dar mūsų laukia ir vakaro dienų dvikova, tai tikrai laukia daug, daug visko. Tai mylėjai, garsinam radijum tavo, su jumis būsiu aš Edvinas iki pat 19 valandos.

0: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belala – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
4: Ruduo keičia rutiną. Gal metas pakeisti ir sofą? Baldų jūroje sofos, kampai, lovos, kiti baldai ir čiužiniai geromis kainomis kasdien. Baldų jūra Šilutės plente 87.
5: Jūra geriausios muzikos.

Sunku, žinokit, įsivaizduoti, kad rugsėjo viduryje sėdžiu studijoje įsijungęs kondicionierių, nes na, nepadeda, bent jau atidarytas langas. Smagu, gera tikrai, kai šildo taip saulė, bet tiek kepina atrodo į nugarą, kad galvoju, ar vasarą esu turėjęs tokių šiltų dienų, nu bet žinoma taip, esam turėję tų šiltų dienų ir nereikėtų čia skūstis. Tačiau norėtųsi tų tokių smagių, šiltų, saulėtų dienų vis daugiau ir daugiau. Tai pažiūrėkime dar ką sinoptikai žada rytojų. Jie sako, jog Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Tai labai turėtų būti panašu, kas buvo ir šiandieną. Vėjas beliks tik vakarinių krypčių, kadangi šiandieną turėjom ir šiaurės, bus 3-8 metrų per sekundę. Šnekant apie oro temperatūrą naktį 14-15, dieną šils iki 18 laipsnių šilumos. Dabar studijos lango termometras rodo, žinokit, mėlyje apie 21 laipsnių šilumos. Na, daugiau apie orus puslapyje galite dar pasiskaitinėti orai.lt.

0: Kartais, mėlyje, tikrai pagalvojame, kad širdies ligos užklumpa netikėtai. Vis dėlto specialistai primena, kad daugelis rizikos veiksnių kaupiasi ilgus metus. Nėra taip, kad vieną dieną suvalgėt kokį saldainį ir viskas. Ir jau užklups širdies ligos, jos kaupiasi ilgus metus, mūsų fizinis aktyvumas, mityba, miegas, stresas ir net įprotis reguliariai pasitikrinti sveikatą gali turėti didelę reikšmę. Tai jeigu, nežinau, žinote, kas yra bendro tarpirtinio pasivaikščiojimo, laiptų vietoj lifto ir obolys vietoj dar vieno saldumyno, atrodo visai smulkus dalykai, tačiau būtent iš tokių kasdienių pasirinkimų ir susideda mūsų širdies sveikata, kartais užtenka visai nedaug, išeiti pasivaikščioti po vakarienės, dažniau rinktis vandenį vietoj saldžių gėrimų, ar bent kelioms minutėms atsitraukti nuo darbų ir pajudėti. Svarbiausia nepamiršti, kad kiekvienas mažas sprendimas šiandieną gali tapti dideliu žingsniu geresnės savijautos link rytoj. Juk rūpindamiesi savo širdimi, rūpinamės ir žmonėmis, kuriems esame svarbus. Rinkimės gyvenimą, mylėjai. Projektas Rinkis gyvenimą finansuojamas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt. Volare. Moki dainuoti, nebijai scenos ir mėgsti keliauti. Žvėjų rūmų mišrus choras Kantarė kviečia prisijungti dainuojančius vyrus. Dainorėlį, parašyk žinutę Kantarė Facebook puslapyje.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: 17:45 minutės. Sveikinu su tais, kurie gal visai neseniai prisijungėt prie radijo stoties Laluna ir žinoma sveikinuosi su tais, kurių dabar laukia mėlyjei žaidimas. O šį žaidimą pristato Mega Kebas ir tikrai gardų priso dovanoja. Tai Mega Kebas lavašė, sudėtis kebabo mėsa, fribulvytė, sūris, daržovės, pomidorai, kopūstas, rauginti ir šviežūs agurkai. Visa tai gali būti jūsų. Jeigu esat alkanas arba alkana, tai gali būti tikrai neilgam, jei užsuksite į patogėje vietoje įsikūrusią užkandinę Mega Kebas. Taikos prospekte 56, Klaipėdoje, Helios galerijos aikštelėje. Dirba kiekvieną dieną nuo 10 iki 10 valandos vakaro. Mega Kebas tai vieta, kur susijungia tradiciniai skoniai ir modernus požiūris į greitą maistą. Ką jums reikės mėliai padaryti? Prisiskambinat, pasakau tris užuominas, jeigu atsako teisingai, pasiemat dienos prizą. Mega Kebas lavašė. Kas gali būti geriau? Toks va pirmadieniukas. Saulytė ir kebabas lavašė. Labą dienelę.
1: Labą vakarą.
0: Kas paskambina?
1: Marius.
0: Marius ar Darius?
1: Marius.
0: Mariu, kaip pirmadienis?
1: Darbingai.
0: Darbingai, saulytė šviečia, lepina, gera, ar ne? Šypsina vide?
1: Tikrai taip.
0: Dabar būtų dar neblogai ir pavalgyti kokį vakarienę, ar ne?
1: Tikrai taip.
0: Nes, kaip suprantu, jokių planų vakarieniai nelabai ir turi, Mariu.
1: Kol kas ne.
0: Kol kas ne. Nu gerai, žiūrėk, trys užuominos ir tau reikės pasakyti, kas čia vat yra šis dalykas. Gerai?
1: Taip.
0: Aš dažnai būnu baltas, bet ne visada. Mėgstu būti šaltas. Be manęs kebabas daugam nebūtų toks skanus. Kas aš?
1: Padažas.
0: Padažas. Turi savo kokį mėgstamą padažą, Mariau?
1: Česnakinis.
0: Visada česnakinis? Ar būna ten kokį aštraus biškį ar pikantiško?
1: Būna pamaišyta.
0: Būna miksiukas, ar ne tas?
1: Taip.
0: Nu, tai žinok, Mariau, sveikinu tave su tuo teisingu atsakymu ir šiandieną jau vakarienės galėsi kaip ir nebegalvot. Kadangi Mega Kebas lavašė atitenka tiesiai tau, tai kebabo mėsytė, fribulvytė, sūris, daržovės, pomidorai, kopūstas, rauginti ir šviežūs agurkai, tai klausimas, dalinsi su ko nors ar jau vienas pats valgysi?
1: Vienas
0: pats. Gerai, Mariau, baltas pavydas nuo manęs, tai dar nepadėk telefono ragelio, papasakosiu, kaip prizas pasieks tavo rankas. O Mega Kebas užkandinė kviečia paragauti klasikinių kebabų lavašė, bandelį ar kebabų lėkštėje. Sportuojantiems gali pasiūlyti specialiai paruoštą fit kebabą su graikiško jogurto padažu. Vegetarams lavašas su krevetėmis. O jei alkis tikrai rimtas, metas išbandyti didįjį Mega Kebabą lavašė arba bandelėje, kurio viduje papildomai dedasi fribulvytės ir sūris. Jeigu norisi, pavyzdžiui, dar kažko kito, tai rinkitės legendinius ufa mėsainius, traškę vištieną, gardžius koldūnus ar traškų dešrainį. Čia kiekvienas yra savo favorita, švieži ingredientai, gausios porcijos ir skonis, dėl kurio norisi sugrįžti dar ir dar ir dar. Tai tikrai, mėlyjei, kviečiu užsukti į Mega Kebas profilį Facebook'e ir sužinoti daugiau informacijos apie gardžius pasiūlymus. Mega Kebas maistą galite užsisakyti ir per Volt bei Bolt Food programėlės arba telefonu 06 70 997 666. Užsukite į Taikos prospektą 56 Helios galerijos aikštelėje priešais Akropolį. Reklama.

0: Reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Malinauskas turės palikti Druskininkų mero postą. Jauni Lietuvoje vis dažniau renkasi kvaišalus. Lagūnuose 3.18 valandos žinios. Apeliacinis teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už korupciją nuteistam Druskininkų merui Ričardui Malinauskui. Vijūnėlės dvaro byloje už kyšius siekus, kad pastatas nebūtų nugriautas. Ilgametis Druskininkų meras nebegalės toliau eiti pareigų, turės sumokėti 60 tūkstančių eurų baudą, bet to iš jau bus išieškuota 30 tūkstančių. Politikas teigia negerbiantis tokio sprendimo ir toliau ginsantis savo tiesą. Sakė, jog byla sufabrikuota. Nuosprendis gali būti skundžiamas aukščiausiam teismui. Šioje byloje apeliacinio teismo teisėjas Viktoras Kažys, kurio įgaliojimai sustabdyti daugiau nei prieš 7 metus, šiandien nuteistas dėl korupcijos. Nuosprendis sugriežtintas ir buvusiam Vilniaus apygardos teismo teisėjai Henrichui Jaglinskui. Iš jo bus konfiskuota 50 tūkstančių eurų. Lietuvoje vakar fiksavus oro erdvės pažeidimą, kiek vėliau paskelbus oro pavojų dėl paukščių būrio, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad kiekvienas incidentas yra skirtingas, todėl kariuomenė naudoja turimas stebėjimo priemonės pagal jų galimybes ir konkrečią situaciją. Paprastai kalbant, spaudžia maksimumą iš to, ką turi. Ministras Robertas Kaunas pranešė paprašę sudaryti ekspertų darbo grupę, keliant klausimus apie gyventojų perspėjimą. Mat pareičiais kariuomenės radarai fiksavo Lietuvos teritoriją kirtusi ir į Kaliningrado sritį patekusi objektą. Dėl pastarojo įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas. Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas teigė, kad sprendimų priėmėja informuoti laiku. Tačiau gyventojų nutarta netrukdyti, atsižvelgiant į objekto skrydžio trajektoriją ir įvykio laiką. Turkijos policija vakar Stambule ir Ankoroje įsiveržė į gėjų barus bei LGBT aktyvistų namus ir sulaikė apie 60 žmonių. Pareigūnų ir aktyvistų teigimų reidai surengti siekiant stiprinti tradicinės šeimos vertybės. Prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas juos vadina iškrypėliais atsakingais už mažėjantį gimstamumą. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per savaitę nustatė 5 neblaivius vairuotojus, 9 patikrinti įvairavo neturėdami tam teisės. Net 66 neleistinai naudojasi mobiliaisiais renginiais. 35 vairuotojai ir 3 keleiviai nesegėjo saugos diržų, pažeidžiant reikalavimus vežti ir 5 vaikai. Dar 15 vairuotojų nepraleido pėsčiųjų. 13 paspirtukininkų atsakomybę sulauks, nes nedėvėjo saugos šalmų. 19 ir 21 vilniečiai kaltinami įvairiuose miestuose platinę labai didelį kiekį narkotikų. Nusikaltimas atskleistas pernai Klaipėdoje, kai jaunuoliai į vieną iš parkų atsinešė daugiau kaip 200 paketėlių su kvaišalais. Dalį jų paslėpė užkasdami ir užfiksuodami koordinates. Tadien policijos kinologas buvo atvykęs į parką dresuoti šuns. Pastebėjo, kad čia jaunuoliai elgėsi įtartinai, patikrinus vieną iš jų ir aptikti narkotikai. Baudžiamoji byla perduota nagrinėti apygardos teismui. Vietoje alkoholio jauni lietuviai vis dažniau renkasi narkotines ir psichotropines medžiagas. Pasak narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento patarėjus Rasos Pavilanskinės, naujausias tyrimas rodo, kad per pastaruosius 5 metus išbandžiusių šiuos kvaišalus padaugėjo nuo 14 iki beveik 25%. Bent kartą per metus jomis vaiginasi apie 6% iš apklaustųjų.
1: Gera žinia ta, kad stebime mažėjantį alkoholio vartojimą, ypač tarp jaunimo. Tabako gaminius dėja, bet vis dar vartoja, beveik kas antras Lietuvos gyventojas, ypač didelis vartojimas stebimas jaunimo tarpe. Ženkliai padidėjo bent kartą narkotinės ir psichotropinės medžiagas gyvenime vartojusių skaičius, tačiau per pastaruosius metus šis skaičius nėra ženkliai išaugęs. Tai greičiausiai rodo, kad taip žmonės labiau linkę pabandyti, bet nebūtinai jie toliau vartoja. Apskritai, narkotikų rinka sparčiai didėja, tų medžiagų įvairovė taip pat kasmet auga ir tai žinoma didina riziką, nes labai dažnai vartotojai tiesiog jie nežino, ką vartoja ir kokios koncentracijos produktai tai yra. Lyderiauja šiuo metu dvi grupės naujų psichoaktyvių medžiagų, tai jeigu kalbama apie sintetinius arba pusiau sintetinius kanabinoidus, tai labai dažnai jos keliauja kaip kanapių pakaitalas, tai yra stipriai pavojingesnės medžiagos ir kur mes matom grėsmės, kad tai yra tikrai lengvai prieinamos medžiagos, dėl to, kad labai lengva užsisakyti yra ir internetu, siunčiant paštu, ypač jaunuolių tarpe labai dažnai sintetiniai kanabinoidai yra randami elektroninių cigarečių skysčiuose. Ir labai dažnai patys jaunuoliai net nežino, kokia konkreti medžiaga yra to skysčio sudėtyje, gresia apsinuodymais arba net mirtimi. Jeigu kalbėtumėm apie kitą grupę, tai yra medžiagos, kurios imituoja tradicinių stimulantų poveikį, pavyzdžiui, kokaino arba amfetaminų poveikį. Kaip žinia, sintetiniai katinonai Lietuvos rinkoje yra platinami kaip kristalai arba kristė. Na, kaip mes sakom, tai yra pigesnė versija kokaino ir lengviau prieinama. Vėlgi rizika sveikatai yra didžiulė, yra labai lengva perdozuoti tokių produktų ir labai dažnai vartotojas vėlgi nežino, kas yra sudėtyje, nei koks poveikis bus, nei kiek laiko truks. Tai čia mes matom didžiulės rizikas, tikimės, kad šitie duomenys prisidės prie to, kad na, visi politikos formuotojai, visi specialistai galėtų nukreipti savo priemonės tinkamą linkmę.
0: Informacija apie orus artimiausią parą Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausiai be lietaus. Vėjas daugiausiai vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, temperatūra naktį 14-15, dieną 17-18 šilumos. Dabar apie 18-19, daugiau apie orus puslapį orai.lt. 18 valandų ir to jau lygiai 6 minutės.

0: Vakaro daina.
1: Nauja savaitė, pirmadienis vakaro dainų dvikova radio eteryje ir jūs, mėliai, būsite netrukus tie, kurie nuspręsite, kuris iš jų kūrinių skambės radio eteryje. Šiuos kūrinius pasirinkau bent jau naršydamas tiesiog socialinėje erdvėje, labai dabar, nežinau, dažniausiai net yra ir posakis, nieko neįmanoma atrasti naujo yra labai sunku atrodo kartais ir tas naujas dalykas tai yra tiesiog atrastas senas kažkas, sena daina, senas, nežinau, patiekalas, receptas, žaidimas ar dar kas. Ir šie kūriniai tikrai bent jau šiai dienai, aš sakyčiau, gan dažnai ir skamba ir šventėse, ir tam tikrose, sakyčiau, video filmukose, prie nuotraukų ten keliant, nu, tikrai galite išgirsti, tai netrukus patys ir suprasite. Pirmasis mano šiandieninis pasirinkimas, kurį aš pasirinkau vakaro dvikovai, yra Rockwell, Somebody's Watching Me.

Geras, labai geras kūrinukas. Tai jeigu mėlyje ypatinga šis Rockwell kūrinys, lauksiu jūsų skambučių balsuojant už šį pasirinkimą. O kitas pasirinkimas yra toks iš šokių pusė ir šiandieniniai temai, kai saulė šviečia, man jisai labai patinka. Ir aš netgi dėčiau didžiausią, nu, bent jau didesnę tą savo procentų dalį į šį kūrinį. Tai Gloria Estefan ir jos kūrinys Konga.

Na tai va tokie mėlyjei du kūriniai nuskambėjo radio eteryje. Dabar jau jūs būsite tie žmonės, kurie nuspręsite, kuris iš jų kūrinių nuskambės radio eteryje. Ar tai bus Somebody's Watching Me, ar tai bus Konga. Lauk jūsų skambučių. Studijos numeris 390-800, Klaipėdos kodas 046. Ir jūs skambiname, atiduosit savo įbalsą už jums labiau patikusi kūrinį. Ar tai bus Rockwell, ar tai bus...

0: Jūs, Stefan Gloria. Tai, mėlyje, laukiu jūsų skambučių. Studijos numeris 390-800. Labą vakarėlį.
1: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
1: Adomas.
0: Adomai, sakyk, už kurį kūrinį balsuoji?
1: Pirmą.
0: Už pirmą, Rockwell'us. Gerai, ačiū tau labai, rezultatas tampa 1-0. Rockwell'ų naudai, labą vakarėlį.
2: Labą vakarėlį.
0: Kas paskambino?
2: Artūras.
0: Artūrai, kuris kūrinys?
2: Pirmas,
0: Somebody's Watching Me, gerai, 2-0. Nu, nejaugi taip sausų rezultatų ir visiškai gausime kaulus. Labą vakarėlį. Alo. Ne, matau, laikas sukapsėjo ir tiesiog telefoną ragelį padėjo. Gerai, 2-0. Somebody's Watching Me gauna tiesiog talžo, sakyčiau, Konga kūrinį 2-0 ir bent jau gali būt, kad paskutinysis dabar paskambinęs klausytojas. Ir visiškai uždarys šio vakaro dvikovą. Ar tai bus Rockwell'ai, kurie skambės radioterį, ar ne? Netrukus įsiaiškinsime. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
3: Čia Marius.
0: Mariu, labai malonu sulaukti jūsų skambučio. Su gražiu pirmadieniu jūs. Mariu, kuris kūrinys?
3: Už pirmą.
0: Viskas, Mariu, uždarė šiandieninę dvikovą. Rezultatu 3-0. Visiškai Konga net nepasipriešino. Ačiū labai balsavusiems. Garsinam radijimtuvus ir klausom Rockwell, Somebody's Watching Me.

0: Reklama.
1: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
2: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro baltuose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida, visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Klaipėdoje. Mylėjai, pirmadienis išgyventas, nors kai tokie orai galėtų pirmadienį atrodo tęstis ir tęstis amžinai. Šnekant apie rytojų antradienį, tai sinoptikai sako, jog Klaipėda bus debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Tai turėtų būti labai panašiai šiandieną. Vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį sieks 14-15, dienos metu šils iki 17-18 laipsnių šilumos. Nuo daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Lalūna Klaipėdoje 94,9.
2: Lalūna Šilutėje 88.

0: reklama.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso. Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: braukom.
1: Na, šiandieną rubrikoje pabraukom, pašnekėsiu apie optinės apgaulės ir tikrai tie, kas auginat vaikus, susiduria su tam tikrom problemom. Pavyzdžiui, vaikai pastoviai laksto, bėgioja, neklauso. Bet žiūrėkit, gal tai būtų viena iš idėjų, kaip galėtumėt savo namuose panaudoti šią apgaulę ir jūsų vaikas gal taptų ramesniu ir niekur nebelakstytų. Bet žinokit, Casa Keramika, kompanija iš Didžiosios Britanijos, gaminanti plytelės, neseniai išgarsėjo visame pasaulyje, kai nuotrauka su vienu jų kūriniu išplito internete. Kompanija išgarsino 400 plytelių dėlionę, kurie sudėjusi vieno iš kito kliento koridoriuje buvo sukurta įspūdinga 3D apgaulė, atgrasinti žmonės nuo bėgiojimo koridoriumi. Ir tai, aš sakyčiau, puikiai galėtų pasitarnauti, pavyzdžiui, mokyklose, darželiuose. Aišku, vaikams tai gali sukelti ir tam tikrų gal problemų. Nors grindys yra ir visiškai plokščios, žvelgiant iš vienos pusės atrodo, kad jos baigia griūti, o iš priešingos, kad kyla į viršų. Tai automatiškai sudaro vaizdą, kaip optinė iliuzija, kad negali niekur lakstyti ir turi būti budrus. Pasižiūrėj, žinokit, mėlėjai, tikrai tą nuotrauką. Pirmu akies krašteliu, kai viską pastebi, nepasakyčiau, kad norėčiau čia prasibėgti, bet po to, kai įsižiūrė atidžiau, tai supranti, kad tai atrodo kaip ir apgaulė, tai sakau, tokias apgaulės, kurios nekenkia nei mūsų kūnui, nei širdžiai, nei sveikatai, reikia naudotis, mėlyjei, tikrai, mūsų bent jau sveikata ir kūnas visas yra numeris vienas, o šnekant apie apgaulės, apgaudinėti nereikėtų artimųjų, draugų, nes apgaulės, kaip ten sako, lazda turi du galus. Melo kojos trumpos, tai žiūrėkit, mėlyjei, nereikėtų meluoti, reikėtų gyventi draugišką ir gerą gyvenimą. O ta proga, kadangi jau prasideda draugiškas ir geras gyvenimas, tai mano gyvenimas irgi bus draugiškas, kai grįšiu į namus pažymyną, tai ką, mėlyjei, darbai baigti, palinkėsiu jums smagaus dar pirmadienio likusio vakaro ir sakau, iki rytojaus.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną 17-18 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: ant bangos.
1: Elektroninė šokių muzikos ir country stiliaus sintezė pastaruoju metu darosi vis populiaresnė. Prie to labai smarkiai prisideda ir po paslaptingą kaukę besislepiantis amerikiečių prodiuseris Marshmello. Pradėjęs nuo sunkių elektronikos ritmų ir pasaulinių pop hitų, pastaruoju metu jis vis dažniau neria į country muzikos vandenis ir ten jaučiasi tiesiog puikiai. Apie naujausius savo muzikinius eksperimentus prodiuseris pasakoja. Man patinka griauti ribas tarp žanrų, sujungti jautrų country vokalą su šokių muzikos energija. Buvo vienas geriausių mano sprendimų. Naujausia jo daina Hollow būtent tokia, išlaikanti originalų skambesį, bet turinti labai gaivų atspalvį. Mes Lalūnoje labai vertiname tokius ieškojimus. Kviečiame įvertinti ir jūs, o tai padaryti galite balsuodami mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Marshmello, Hollow,

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
2: Hesburger. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.

0: naujienų muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Ωραίοι Κλείπεδοι.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Daugiausia be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Ore Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 14-15, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: ore Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedurliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Orei Klaipėdai.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 17-18 laipsnių šilumos.

0: Orei Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 17-18 laipsnių šilumos.